0: doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava!
1: Počúvaš Detské rádio.

zdraví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Počúvaš Detské rádio.

pomoc nečakaj, no to sa tu nenosí. Každý je solový hráč a tu nikto nikoho o službu neprosí. Neďakuj, veď nemáš zač. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Ja dnes ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle. Môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Ja dnes ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vitajte v pekle.

0: môžeš byť bohatý, chudobný, bosý a môžeš mať kľudne aj štekle. Riadne ťa zamrazí, keď prídeš pred bránu s nápisom Vítajte v pekle!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krtko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej.

0: rýžička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Ňom, ňom, ňom, ňom, ňom.
1: Počúvaš Detské rádio.

sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik,

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

zablislo. Vtedy vieš, že sú blízko, pod posteľou niečo je. Máš pocit, že ťa to zje, každé malé strašidlo. Hrá na teba divadlo, skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš.

0: som vajce. Obyčajné vajce. Guľaté a špicaté. Aj keď azda viac guľaté ako špicaté, lebo jesť mi chutí. Možno i preto som trochu väčšie ako moji rovesníci. Bývam tutohľa, nedaleko v domčeku, v takom peknom s oslami. Vínom ani nemôžem, lebo mám krehké telo. A keby som sa nechtiac mocnejšie oprel o stenu, ľahko by som si mohlo ublížiť. Tak sa cítim bezpečne. Slamený múrik je mekučký a preto sa oň môžem oprieť. Aj dlážku mám zo slamy, tiež je mekučká. Rado sa na nej povaľujem, je na nej príjemne, teplúčko. No nie, nie, nemyslíte si, že sa na nej váľam celý deň. Rado si výjdem na vzduch poprechádzať sa, aby som bolo zdravé. Na vzduchu je milo. Ani by ste neverili, ako sa po takej dobrej prechádzke oddychuje. V hlave čisto a v pľúcach tiež. A tak som hútal, rozhutoval a vyhútal, že sa vyberiem na vandrovku. Aj keď priznám sa, nerado vandrujem samo. Som vyslovene spoločenské vajce. V dobrej družine je život veselší. Aha, tamto sa vlečie priateľ rak. Hádam sa pridá ku mne. Hej, susedko!
1: Hej!
0: Kdeže, kde? Na prechádzku?
1: Tak, tak. Vybral som sa trochu klepetá povyťahovať.
0: Dobre teda. A ja si reku trochu vzduchu glgnem. Zdravie si treba šanovať.
1: Veď to, veď to.
0: Počúvaj, sused rak. A čo keby sme sa tak spolu vybrali na vandrovku, he?
1: Nedbám. Vo dvojici sa nám bude dobre vandrovať.
0: Poďme teda. Zdravím ťa, priateľ Moriak. Kdeže, kde?
2: Na prechádzku.
1: Pridaj sa k nám.
2: A vy kdeže ste sa vybrali?
0: Na vandrovku. Poď s nami. Do tretice všetko dobré.
2: No keď traja, tak traja, nedbám.
0: Poďme teda. Čo to tu za veľký spolok?
1: Kačka rapotačka, kohútik jarabáči.
2: S volom a koňom družnej debate.
0: Tak ako, kamaráti, besedujete?
3: Kačka, či vysvetľujem, kde som bola na výlete?
4: A my len počúvame.
5: A domáme, domáme mu.
6: Že by sme sa mali tak kde vybrať.
0: Pravdu, pravdu máš, priateľ kôň. Treba niečo skúsiť. My sme sa s Rakom a Moriakom vybrali na vandrovku.
3: Kačka, a kde?
0: Do sveta.
5: Do sveta vravíš mu?
0: Tak veru.
3: Kačka.
0: Ak chcete, pridajte sa k nám.
3: Myslím, že by sme sa mali.
4: Poďme teda.
0: Skvelé, bude nás

0: mala plný zobák rečí. Kôň je spenený, vôľ smutný a kohút s moriakom ledva odfukujú. No, tak čo, priatelia, ako sa cítite? Keď nič nevravíte, tak nedobre. Ustali ste, a ja veru.
1: Na čím by si bolo odýchnuť?
2: Aj takto dačo pod zuby dobre padlo.
3: Či ja by som nedbala i pospať si trochu?
4: Oh, aký si som zmorený. Udri, udri, udri.
1: Zazobal by som si len zrna, nie to.
4: Ledva cítim klepeta.
0: Uťahaná je družina. Pomôžeme si navzájom, naberieme síl. Počuj, kohútik. Vyleď tamto na svrčinu a poobzeraj sa trochu po svete. Hádam da, kde da čo uvidíš. Či si taký unavený, že ani nevyletíš?
1: Unavený som, ale vyletieť ešte vládzem.
0: Čo vidíš?
1: Aké si svetlo?
0: Svetlo? No, to vyzerá sľubne.
1: Zdá sa, že je to dáky domček. Pravda, že je to dom.
0: A smer si zapamätáš?
1: Pravda, že.
0: No tak zleď dolu a povedieš nás k domčeku.

0: Pravdu si mal, Kohútik. Je to dom. A pozrieme, čo je v ňom. Hladní sme poriadne. Hádam, nám dajú zajesť.
1: Zišlo by sa.
0: Ty, počuj, kôň. Ty si mocný. Zabúchaj na dvere.
2: Čo je? Kto búcha?
0: Počestný, pocestný.
2: Ukážte sa. Číha. Vraj počestný, pocestný. No, to už je len spolok. Čo otravujete?
0: Hladní sme a ústatí.
2: No, ale čo nepovieš? Lenže pri takú chamrať, ako ste vy, nemám nič.
0: Ale, tetka, veď hádam, len máte srdce.
2: Povedala som a hotovo. A praste sa kade ľahšie. Lebo o chvíľu tu i tak budú moji chlapci a tí z vás narobia kašu.
0: Kašu, nekašu, strach nemáme.
2: Practe sa, vandráci!
0: Vôl, zober babu na rohy a hoď ju dakde do jamy. Ostatní pôjdu za mnou. A ty, Vôl, príde za nami do domčí. No, a už sme tu.
3: Joj, ako je tu teplúčko. Udri, udri, udri, udri.
4: Akú peknú lampu tu majú. Kač, kač, kač, kač.
5: Pri peci bude nám Adam najlepšie.
6: Čože tam po peci, keď je v bruchu prázdno?
0: Ale dlho nebude. Pozrite tamto na stôl.
6: Iha, to už hej, tam je všeličo pod zobák.
7: Babu som hodil do jamy v lese, nech si tam podrieme.
0: Poď, priateľ Vôl, sadaj k stolu a nedaj sa toho núkať.
7: To sa teda nedám. Hladný som a aj mi v hrdle vyschlo.
4: Tuto vína si daj, aké chceš, červené či biele?
7: Biele, kač? Lebo po červenom by vám ospali.
4: Na teda biele, kač, kač.
7: Na vaše zdravie.
0: Na zdravie a všetkým dobrú chuť.
3: Najradšej mám kvarohové koláče.
6: Ja slivkové.
0: Veď je to také aj také. Len sa posilnite, lebo síl vám bude treba. Veď tá baba o akýchsi chlapoch, čo z nás majú kašu narobiť, vravela.
8: Nič sa neboj, však nás je dosť. A teraz už všetci jedzte a pekne v tichosti. Lebo ja mám rád pri večeri pokoj.
4: Bysťu, kač, kač, kač, kač, ale som si pochutila.
3: Joj,
4: kač,
3: kač, kač, kač. Ja ani nevravím, keby ste vedeli, aké hrozienka boli v tom tvarohovom koláčiku.
7: Čo by sme nevedeli, mu? Aspoň ja som zo všetkého okoštoval.
0: Tak teda, priatelia, síti sme, aj odýchnuť by sa patrilo.
6: Zdriemneme si, už je na to čas.
0: Zdriemneme, ale všetko pekne po poriadku. Treba sa mať na pozore.

0: Jeden bude vždy strážiť. Po pol hodine sa budeme meniť. Kto sa hlási prvý dobrovoľne?
1: Ja, kač. Veľmi som zvedavá, koho sa to vlastne máme báť.
0: Výborne, Kačka. Ty pôjdeš prvá a ja ťa potom vystriedam. A ostatným prajem dobrú noc.
1: Kač.
2: Dobrú noc.

0: robí?
1: Akýsi chlap sa blíži, zarastený, špinavý, jedno oko má zalepené čiernou páskou. Kač, kač, kač, kač, kač. Vyzerá ako zbojník.
2: Kač, to je jeden kač, z nich. Sú to teda zbojníci. Pekná čeliatka. Nič to.
3: Hej, bračakovci, vstávajte. Blíži sa nepriateľ, vstávajte. Dávajte dobrý pozor. Zaujmeme bojové pozície. Koutík, ty vyskoč hore na pánt a ty, priateľ Wall, ty si zastaň do pitvora. Kôň sa postaví za dvere do izby, Moriak, dá sa hore na pec.
4: Dobre, na pec.
3: Kačka, rapotačka pod lavicu a brat Rak do krely.
1: A čo bude s tebou?
3: Ja sa zahrabem do pahreby.
4: A bude tak dobre?
3: Ha, nič sa neboj, pekne si ho podáme. Ja začnem prvé.
5: Tak je, dostane riadnu príučku, pačmaga zbojnícka. Len sa pekne na miesta.
6: Lenu, nestracajme čas. Vajce je skúsené, treba dať naň.
3: Ste všetci na miestach?
1: Áno. Sme pripravení.
3: A teraz, ticho.
1: Spojník je už
7: tu. Čo sa tu robí? Veri, baba zaspala, či čo? Toto že je čo? Taniere prázdne. Či ma len noči mília. Aj pahreba vychladnutá. A tam, keď do nej dúchnem, tak ju preberiem. Oči moje. Veď ste plné popola. No. Dúchnem znova. Vedie to ešte horšie. Kde je tá krana s vodou? Nech si oči pretriem.
1: Pán!
7: Ja.

0: Bratekovci, kamaráti, zbojníci.
1: A čo je? Ja. Čo je?
2: Čo? Hádať, ale tak to nenamastil.
0: Jo, ako.
1: Netára, ako ťa mohol?
2: No, vezme mi najmocnejšia banda v celom kraji, nie?
0: Bratekovci, hrozná vec sa stala.
1: Čo za vec?
2: No, rozpovedz.
0: Počúvajte, bol som v domčeku. V bruchu mi riadne škrkalo. Idem reku napred váru okoštovať, keby bolo treba ešte tak prisoliť pri koreni.
2: Hej.
0: Aby ste už aj vy na hotové prišli.
1: Múdro.
2: No však musí byť múdry vedenáš kapitán,
0: no, nie? A vojdem do domčeka a hneď mi bolo dačo čudné. Ako si málo svetla sa mi zdalo byť. I stôl bol akýsi iný, taniere prázdne. Reku, čo sa s babou porobilo?
2: Veber čo?
0: No, pomyslel som si, zistím čo. No, ale páreba akási studená. Dúchnem do nej a vtedy sa to začalo.
2: Čo?
0: V tej párebe bol sám puškár skrytý a pušného prachu mi do okáľov vprášil.
2: Puškár?
0: No, ale daj sa mi svete trochu pušného prachu. Ovlažím si reku zrak.
2: No.
0: Siahnem do krele a tam krajčír s nožnicami ako sveda mne rovno do prstov.
2: Krajčír.
0: Potom tkáč po mne skríkol tak a treskol ma člnkom rovno po gebuži.
1: Fíha.
2: A potom si už ušiel?
0: Kdeže, ešte nebol koniec.
1: No toto.
2: Nechaj dohovoriť kapitána.
0: Potom ma šľahol pekár lopatou po lopatkách a čižmár tiež... On ho kdesi kopol.
2: A to bol koniec?
0: Nie.
2: Čo, ešte na čo? No,
0: v prítvore stál sedliak s vidlami. Nabral ma na ne a vyšľahol ma, že som iba tuto kúsok od vás zastal.
1: To je strašné.
2: Čo budeme robiť?
0: Tu nám už rúže nepokvitnú.
2: Veru.
0: Poberme sa mi a to hneď v iný kraj. Lebo o hlavy prídeme.
3: Vstávajte, bračekovci, už je ráno.
4: Dobré ráno.
3: Myslím, že ste sa po včerajšku dobre vyspali.
5: Poveru, hej!
6: Ale sme dali z bojníckej chavrani riadnu príručku.
7: Bola som sa pozrieť po okolí, boli traja. A nie po nich ani stopy.
8: Naplašili sme ich, naplašili.
9: Dostali svoje.
10: Celý kraj si vydýchne.
3: Tak veru, urobili sme záslužnú robotu. A teraz, bračekovci, mandrovka sa skončila. Ideme domov.
8: Domov!

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Choré slniečko. Na jar bolo slniečko deťom veľmi vzácne. Prišli k makovému polu a spievali: Vidi, vidi slnko na makové zrnko. A ono, zlaté dobráčisko, vyšlo na všetky makovice, len aby urobilo deťom radosť. Kamaráti, kamaráti! Volalo a behalo za nimi ako mladšia sestra, až to deti omrzelo a ukryli sa mu v chládku. To iba dnes, utešovalo sa slniečko a celú noc si leštilo lúče a pripravovalo najkrajšie plamienky. Včas ráno vyšlo na oblohu a keď vstali deti, oslňujúco sa jagalo. A myslíte, že si ho deti všimli? Vôbec nie. Kupovali si zmrzlinu a pozerali iba na ňu, či v nej náhodou nenájdu kúsok čokolády alebo hrozienko. Aká je tá zmrzlina, keď deťom tak chutí? Hútalo slniečko. Musím ju ochutnať. Natiahlo lúč Gevičkinej zmrzline a troška jej z nej olizlo. Príma, pochvaľovalo studenú dobrotu. Ako cencúle na streche čokoládovo-vanilkovo-jahodového paláca. A takisto aj chladí a zaháňa smet. Potom olizlo zo zmrzliny aj Veronike, Ďurkovi a rad radom všetkým deťom a ešte raz od začiatku, až ho rozbolelo hrdlo. Začalo pokašliavať a nemohlo sa dočkať chvíle, keď sa dostane k západnému vršku a odtiaľ čím skôr do postielky. Ráno sa zobudilo celé rozpálené a vybralo sa hľadať lekársku pomoc. Prikotúľalo sa k dutému stromu, v ktorom bývala doktorka Sova. Vyšetri ma, prosím, povedalo slniečko. A vylieč ma.
2: Nevyšetrím, nevyliečím.
1: Zavrtela Sova hlavou.
2: Na svetle ma bolia oči. Ešte by som nebudaj oslepla.
1: Čo malo slniečko robiť? Kotúľalo sa ďalej, až prišlo k rieke.
3: Kde je tu, prosím, lekár?
1: Spýtalo sa pstruha, ktorý sa vyhrieval v plitčine.
3: Lekár?
1: Zasmial sa pstruh, až sa mu spravilo nad hlavou koliesko.
3: Čo ti to prišlo na rozum? V rieke je každý zdravý ako ryba. Ale keď nám už celé dni svietiš, poradím ti. Lekára nájdeš v meste.
4: Ďakujem,
1: povedalo slniečko a z posledných síl sa vykotúľalo autobusu na strechu. Pred nemocnicou zoskočilo na chodník, pohladilo uja vrátnika a zamierilo do čakárne. A tu čuduj sa svet. Nadarmo sa nehovorí, že slnko je najlepší lekár. Len čo slniečko vošlo do čakárne a prečesalo si zlaté vlasy, všetci pacienti zrazu vyzdraveli a ponáhľali sa do práce, do školy a na výlety. Ďalší, prosím, vyzrel spoza dverí lekár a keďže v čakárni zostalo iba slniečko, zavolal ho dnu.
2: Posaď sa, zlatohlávok, zhlboka dýchaj. Teraz nedýchaj.
1: Poklepkával ho lekár po hrudi a dal mu teplomer.
2: Beta. Takú vysokú horúčku ešte nikomu nenameral.
1: 1 000 000 stupňov. Zobral lyžičku a kázal slniečku otvoriť ústa.
2: Povedz a...
3: A...
1: Vyslovilo bolestne slniečko a v tom sa mu lyžička na jazyku roztopila.
2: Máš ústa ako hutnícka pec, začudoval sa lekár. Ale zistil som, čo ti je.
1: Tvoja choroba sa volá... Angína zmrzlinóra, povedal po latinsky. Musíš 3 dni ležať a dávať si na čelo mokré obláčiky. A viac nejedz naraz toľko zmrzliny. Slniečko sa vrátilo z nemocnice smutné. Ľahlo si na belasú posteľ a kamarát Vietor mu privial na čelo mokré obláčiky. Preto bolo celé 3 dni zamračené, ba zavše aj pršalo. Na 4. deň Vietor obláčiky odvial a slniečku priniesol lízanku z ranných zvôr. Keď ju zjedlo, hneď sa cítilo lepšie.
3: Som zdravé!
1: Vyskočilo z postele a gúľalo sa, gúľalo tichučko ako zlaté jablčko. Deťom sa za ním už cnelo a vítali ho pesničkou.
4: Vidí, vidí, slnko, na makové zrnko.
1: Ale mak už vrabce vyzobali a zvyšok pozvážali roľníci. Preto zišlo slniečko do potoka a plahočilo sa s deťmi.
0: Dobré ráno s

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamoši moji, už ste tak akože vstali, už je to v pohode, prebratí, oči otvorené, či ešte len tak podriemkávate. Niektorí už aj papkáte, no dobre. Dobre na to idete, počúvajte. No tak samozrejme my, čo už sedíme teraz akože v rádiu a sa s vami rozprávame, máme to trošku iné, taký iný časový posun, ale... Kamaráti moji, dnes sa budeme rozprávať o takých, no, aj vážnych veciach, aj trošku smiešných, aj takých zvláštnych, tajomných, ale kým si povieme, o čom sa budeme rozprávať, tak ja vám chcem povedať jednu vec. Máte vy nejakú vec, niečo, čo by ste chceli vedieť, ale to neviete. Chceli by ste sa ju naučiť, ale sa to neviete naučiť a je nejaká vec, o ktorej si hovoríte, že tak toto asi nedám. Máte nejaké také veci? Fakt? Naozaj? No tak počúvajte, ale pozor zase, hej, musíme si povedať, že sú niektoré veci, na ktoré sa proste musíme odhodlať, nie? Keď sa niektorých vecí bojíme, alebo napríklad niekedy urobíme zlú vec a hanbíme sa, tak vtedy sa musíme pobiť sami so sebou, postaviť sa tej veci a povedať dosť. Hej, i sa napríklad aj ospravedlniť, alebo si povedať, že budem bojovať proti tomu strachu a my sme si už povedali, že proti strachu sa nedá inak bojovať len tak, že sa tomu strachu postavíte, ale rozumiem tomu, že sú niektoré veci, a teda niekedy ich je aj dosť veľa, ktoré nikdy nebudeme vedieť však a možno by sme ich vedieť chceli. Napríklad ja mám takú jednu vec, ktorú by som veľmi chcel vedieť, ale myslím si, no, tak to povieme, že to si nemyslím.

0: ja som o tom už tak presvedčený, že tieto veci už nebudem nikdy vedieť. A jednou z takých vecí je aj horolezectvo. Ja keď som bol malý chlapec, tak som túžil po troch veciach. Prvá vec, ktorá bola, tak chcel som mať doma všetky knihy sveta. No, to viem, že sa mi nesplní, ale mám doma dosť kníh a mám doma také knihy, ktoré chcem mať doma. Takže to sa mi ako keby že splnilo. Hej, neviem si už predstaviť, keby som povedal svojej manželke, že by som priniesol domov ešte niekoľko ďalších tisíc kníh, tak už asi by to neprežila. Takže to necháme teraz tak. Je to splnené, hej. Potom som si povedal, že chcel by som sa venovať divadlu a deťom. To sa mi tiež splnilo. Tak som si povedal raz, že chcel by som vyliesť na vysokú horu. Chcel by som zažiť to, ako lezú horolezci, ako teraz zabíjajú, viete, ako do tej skaly, tie také skoby, o tom si ešte budeme rozprávať, a ako teraz sa musia dostávať na ten vrchol a hlavne pozrieť sa na svet z tých veľkých kopcov. To musí byť niečo úžasné. To sa mi asi už nepodarí, tak si myslím, že asi nie, aj keď sa o to budeme snažiť, ale vám, keď to máte radi, sa to ešte môže podariť, takže dnes sa budeme rozprávať o horolezectve a o lezení. Pekné ránko.
1: Prázdniny s detským rádiom.

0: musím vám povedať, že teraz, v tejto chvíli som sa práve rozhodol, že vám poviem jedno veľké, obrovské priznanie. Nie len moje, ale priznanie aj za vašich rodičov. Haha, no, vidím, že rodičia sa už trošku zľakli. Nebojte sa, nebude to nič také, ale bude to naše veľké tajomstvo. Naše veľké dospelácke tajomstvo, ale ja vám ho chcem povedať, aby ste vedeli, prečo možno niektoré veci my, dospeláci, urobiť nevieme. Teraz si predstavte, že ja keď som bol taký chalán, keď už som bol aj na konci základnej školy, potom na strednej škole, tak veľmi rád som chodil do lesa. Potom sme už chodili ako trampy, naozaj také akože túry, na celé dni. Chodili sme po kopcoch, chodili sme všade možne a ja som mal veľmi rád také tie výzvy, že sme sa museli vyštverať na nejaký akože veľký kopec, ale to stále bola iba turistika. Hej. Vždy som závidel horolezcom, že vedia výjsť hore na kopec a stále som tak túžil, že raz si to tak akože raz si to dám, že vyskúšam vyliesť naozaj ako horolezec na skalu, kde nemôžete len tak chodiť, ale kde musíte liesť, kde musíte dôverovať tomu človeku, s ktorým sme. No ale pozor, pozor. Keď sme chodili do lesa ako turisti, hej, chodili sme niekedy aj v noci a ja som sa vôbec nebal. Fakt. Vôbec, vôbec, vôbec. Zrazu ale som sa začal jeden moment báť o seba. A prišlo to vtedy, keď sa mi narodilo prvé dieťa a potom aj druhé. Lebo viete, ako je to u nás dospelých? Že niekedy máme také sny, my si ich chceme splniť a potom prídu deti a s vami, decka, prídu k nám, k rodičom, k dospelým aj také malé strachy. My sa totižto bojíme o seba, lebo sa bojíme o vás. Hovoríme si, nemôžem teraz urobiť takú vec, kde by som si napríklad ja vedel ublížiť, lebo potom nebudem vedieť byť s tým svojim synom alebo so svojou dcérkou. A tak prichádza strach. A niektoré veci, ako napríklad u mňa to horolezenie, tak som si povedal, že ja to už teraz skúšať nebudem, lebo mám strach. Keby som to skúsil predtým a vedel by som, že to, chápete, že to dám, že to nie je, nehovorím, že nič ťažké, jasné, že to ťažké, ale že sa to dá naučiť a že za tým nie je taký trošku hazard so životom, tak vtedy by som si povedal, dobre, dám to. Ale normálne s tými deťmi prichádza k nám dospelým strach. Tak keď niekedy sa budete pozerať napríklad na fotky vašich rodičov alebo starých rodičov a tam uvidíte, že vám povie napríklad ocko alebo mamka, že chcela som byť speváčka alebo chcela som urobiť to alebo chcela som ísť tam a potom som to akože nestihla, tak viete, nesmejte sa im, dobre? Ale stále si povedzte, že možno to bolo aj preto, že ste sa narodili vy a vtedy sa nám, dospelým, zmení celý život. Vtedy vy ste na prvom mieste, potom sme my. Ale samozrejme, my očakávame tiež od vás, od detí, že budeme my pre vás potom na prvom mieste. Aspoň na malú chvíľku. Dobre? Takže kamaráti, tým chcem povedať len to, že keď máte nejaké sny a túžby, tak si ich plňte teraz. Nenechávajte to na potom, lebo to potom už nemusí prísť.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: ránko, kamaráti, krásne ránko. Musím vám povedať, že bol som trošku taký, no, nehovorím, že sklamaný, ale trošku tak áno, bol som sklamaný zo seba, že som sa tomu lezeniu nevenoval viac. Pretože, predstavte si, že lezenie to nie je len taká sranda. Hej, viete, čo to je lezenie? Hej, lezenie je vlastne pohyb pomocou rúk a nôh na výstupe na nejaké strmé objekty. Nemusia to byť napríklad len skaly a hory, hej, ale väčšinou sú to skaly a hory. A lezenie, teraz pozor, pozor, môže byť takou technikou horolezectva a rozoznáva sa takéto lezenie. Teraz počúvajte, keby som toto vedel, tak snáď sa lezeniu budem normálne aj venovať. Totižto existuje skalné lezenie. Viete, aké je to skalné lezenie? To je normálne to lezenie po skalách. Keď lezete na skaly, to znamená, že robíte horolezectvo, tak tam väčšinou neleziete sám. Sú aj také, aj také lezenie, kde môžete ísť sami, ale väčšinou idete v dvojici, alebo potom idete viacerí. A to je veľmi krásna vec, kde si môžete odskúšať, že či máte pri sebe dobrého kamoša. Či máte pri sebe niekoho, kto je váš naozaj dobrý kamarát. Lebo na ňo sa musíte úplne spoľahnúť. Predstavte si, že do tej skaly zabijete takú skobu, to je také ako keby železné oko, cez ktoré pretiahnete to lano. Teraz vy sa štveráte hore po tej skale a zabíjate tie skoby do tej skaly a cez tú skobu stále preťahujete to lano. Dole je kamarát, ktorý vás drží na tom lane, keby ste náhodou spadli alebo sa pustili, aby vás on vedel zachytiť, lebo inak by ste si mohli veľmi, veľmi ublížiť. A práve preto je takéto lezenie, napríklad vo dvojiciach, alebo keď chodí aj viac ľudí, taká skúška toho, či ste naozaj kamaráti a priatelia, či sa môžete na toho človeka, ktorý je dole a ktorý drží v rukách váš život, či sa na neho viete spoľahnúť. Dobre, čo, kamaráti? No a potom existuje aj ďalšie lezenie a to je snehové. To sme niekoľkokrát absolvovali s mojimi kamarátmi, že išli sme na nejaký kopec, ktorý bol celý obsypaný snehom. Naozaj, že celý. A my sme teraz akože liezli hore na ten veľký kopec po tom snehu. Dokonca sme si zohnali aj také, no ja to viem, budete sa mi teraz smiať, viete, lebo lesci, ktorí chodia liesť po snehu, tak oni majú taký zvláštny, ako keby krompač, také kladívko, ktoré ale na jednej strane je veľmi ostré, aby sa mohlo do toho snehu zapichnúť. A takto sa pomaly po tom snehu posúvajú dokonca. Majú aj také špeciálne topánky, ktorými, keď sa postavíte na sneh, tak na tom snehu normálne viete akože chodiť. A my sme si takéto topánky urobili, to boli také snežnice, kamaráti, to boli také podklady na topánky a takto sme sa hrali na to lezenie po snehu. To bolo tiež úžasné, len tam si musíte dávať pozor. Keby ste prišli na nejaký kopec, kde je veľa snehu, ale teraz ten sneh sa na nejakom mieste končí, tak aby sa ten sneh neposunul dole ako lavína. Na to si dávajte veľký, veľký pozor.
1: Leto s detským rádiom.

krásne ránko, kamaráči, nádherné ránko. Viete, vždy som rozmýšľal o tom, že čo nútilo ľudí niekde akože liesť. Chápete, tak som si povedal, že čo mohlo prinútiť ľudí to, že teraz si povedali, že no tak na túto skalu by som len tak vyliezol. Pretože kedysi, kamaráti moji, to bolo tak, že na veľkých skalách, na veľkých, vo veľkých pohoriach a na veľkých pohoriach bývali podľa tých ľudkov božikovia a bohovia. Pretože vtedy veľmi, veľmi dávno ľudia verili, že je niekoľko takých božikov a že majú miesto nejaké, kde sa stretávajú, kde sa rozprávajú o tom, ako by mal ten svet vyzerať. Majú rôzne super schopnosti, ako napríklad hádzanie, čo ja viem, akože bleskov, alebo mali super schopnosť, že vedeli lietať, premiestňovať sa v čase a iné veci. Preto keď ľudia kedysi dávno videli veľké kopce, a teraz predstavte si, že nad tými kopcami sa veľmi často menilo počasie. My už vieme, prečo sa menilo, nie, že to nie je, pretože tam sú božikovia, ale preto, že jednoducho takto funguje kolobeh vody, že tam boli časté búrky, však, že tam sa často menilo počasie, raz bolo slnko, raz teraz zrazu prišla nejaká hmla. A tí ľudia si ku každej tej veci, ktorá sa diala na tých veľkých kopcoch, vymýšľali nejaký príbeh. No ale tým pádom neliezli hore na ten kopec, lebo k bohom sa len tak nedalo dostať. Ale čo sa stalo? Stalo sa to, že ľudia si povedali, že majú radi drahokamy. A drahokamy a drahé kamene, tie sa nachádzajú kde? No, tie sa nachádzajú, prosím, pekne, a aj minerály, dobre si povedal Maťko, a aj minerály sa nachádzajú v kopcoch však. Takže zrazu museli tí ľudkovia vyliesť na vysoké skaly, na vysoké hory, aby sa dostali k tým minerálom a k drahým kameňom, aby ich potom mohli speňažiť, aby ich mohli niekde predať, no a z toho potom tiež žiť. Tak teraz si predstavte, že tí ľudia začali tak liesť. Lenže, keď niektorý z nich našiel fakt, že veľký, veľký kus nejakého minerálu alebo veľký kus nejakého drahého kameňa, tak si povedal, no ale ja už nemám prečo liesť, ale mňa to lezenie baví. Tak začali vymýšľať, že ako by po tých skalách mohli liesť bezpečne a ako si z toho urobiť už len radosť a nie prácu, kamaráti moji. No a takto nejak začalo horolezectvo. Pekné ránko. Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sa dnes rozprávame teda o tom, že sú ľudia, ktorí radi lezú, ale nie ako naši lezúnici, samozrejme aj tí radi lezú, ale tí zase sa chcú veľmi rýchlo dostať na dve nôžky však. Ale potom sú ľudia, ktorí radi lezú na také veľké budovy, veľké hory a skaly a sú to horolezci. A ja mám dnes takú otázku na vás, že čo všetko musí vedieť horolezec, aby vyšiel na Gerlachovský štít? Takže čo si myslíte, čo všetko musí taký horolezec vedieť? Poďte, pýtam sa vás to teraz a vy premýšľajte. Ja sa na to teraz opýtam ešte deti.
1: Musí mať helmu, že by nespadol, ešte musí byť pridržaný a musí mať aj také jakéby kladiva, že by sa mohol do toho zachytnúť.
2: Musí mať nejakú mapu, že by vedel, kde má ísť.
3: Musí sa to prvé naučiť. A že keď pôjde na to, takže aby nespadol na veľkých skalách.
4: To najprv musí mať aj dobre vybavenie na to. Napríklad aj kepu alebo rekenie, lebo tam je asi určite aj veľká zima.
5: Sa naučiť parkour.
0: No, celkom dobre vám to ide. Celkom dobre. A vy si čo myslíte? Aha, že by mal vedieť, mal by byť silný, dobre, mal by sa vedieť dobre hýbať, áno. Ešte niečo by mal vedieť, že no mal by trénovať veľmi dobre, ale kamaráti moji, prvá vec, ktorá je si musí tak uvedomiť, že kde budeme liezť. Keď lezieme na nejaký naozaj že vysoký vrch, tak tam sa nám bude aj ťažko dýchať. Keďže sa nám tam bude ťažko dýchať, musíme sa naučiť veľmi dobre dýchať. Musíme sa naučiť, hovorí sa tomu, že ekonómia dýchu. Že nadýchnúť sa tak, aby v nás ostalo čo najviac vzduchu a vedeli sme s ním ešte potom pracovať. Taktiež, ako ste povedali, na takých vysokých kopcoch, musíme byť naozaj zdatní. To znamená, že tam nemôže ísť nejaký človečik, ktorý nevydrží dlho chodiť, ktorý nemá aspoň trošku svaliky na nožkách alebo na rúčkach. To znamená, že sa vie tak akože pekne pritiahnuť na tú skalu, že keby náhodou sa niečo stalo, tak aj jeho nôžky mu pomôžu, lebo sú silné a hlavne v horách nikdy neviete, čo sa stane. Práve preto človek, ktorý ide na Gerlachovský štít, by mal vedieť, že v takých horách sa veľmi, veľmi často mení počasie. To znamená, musíte byť pripravení viac ako nejaký turista na to, že môže pršať zrazu o 5 minút, môže byť akože obrovská búrka, zrazu o 5 minút môže aj padať sneh a zrazu o 5 minút môže byť krásne slniečko a hneď na to o ďalších 5 minút môžu byť mraky a urobiť veľkú, veľkú hmlu. Toto sú jednoducho hory a na to musíte byť pripravení. Taktiež musíte vedieť, ako liesť. A toto si môžete normálne natrénovať, pretože dnes, dokonca aj v detských centrách, niektorých sa nachádzajú lezecké steny. A keď budete liesť, nezabudnite, na čom stojí každé lezenie. Každé lezenie stojí na troch bodoch. Je to ako so stoličkou, nie? Keby ste urobili stoličku na dvoch nôžkach, tak tá stolička spadne. Ale keď ju urobíte na troch nôžkach, to znamená, máte tri pevné body, tak vtedy môže čokoľvek a ktokoľvek stáť. Práve preto, keď ste na nejakej stene alebo sa učite liesť, napríklad na tej lezeckej stene v nejakom centre detskom, tak nezabudnite, že vždy musíte mať jednu ruku a dve nohy, alebo dve ruky a jednu nohu vždy na zemi. A s tou druhou a s tou štvrtou nohou alebo tou štvrtou rukou hľadáme miesto, kde by sme sa mohli zachytiť. Takže takto funguje základné lezenie.
6: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na pripútajkov a odveskov. Pripútajkovia sú ľudkovia, ktorí sú veľmi, veľmi odvážni. Oni sa normálne pozrú na nejaký kopec, pri ktorom by sa vám zatočila hlava a podlomili nohy a oni si normálne povedia, že na tento kopec vyleziem. Ale taký pripútajkov je, že na vysoké kopce sa nelezie len tak, že tam nemôže byť sám. Pripútajko sa totiž pozrie na tú horu a okrem toho, že strašne, ale strašne túži potom, aby ju zdolal, tak on túži aj potom, aby ešte stále ostala žiť. A preto neriskuje, že by sa mu mohlo niečo na tej vysokej hore stať. Preto si radšej zavolá nejakého dobrého kamaráta, aby sa pripútali na tú horu spolu a navzájom si pomáhali. Pripútajko vie, že keby ostal len on sám pripútaný k hore, tak bude vyzerať veľmi smiešne a hlavne pozor, vyzeral by ako taká blžka na tele obra. Ale takto, keď sú blžky dve, to sa už lezie trošku veselšie. Pozor. Odvesko to má tak isto ako aj pripútajko. Tiež chce zdolať horu, tiež si chce dokázať, že na to má, ale odvesko to chce dokázať sám. Ako keby sa stále bál, že keď sa niekomu pripúta, tak ako keby to nedokázal. Ako keby sa musel s niekým o niečo deliť. A asi by si povedal, že veď ja som to nedokázal vôbec, to sme dokázali spolu. Ale takto vôbec, ale vôbec nie je. Keď idete na obrovskú horu, alebo stojíte pred nejakou skúškou, napríklad pred nejakou, že super ťažkou písomkou, alebo máte v škôlke nejaké vystúpenie, alebo ples, alebo iné veci, tak kamaráti moji, neostávajte sami. Keď potrebujete pomôcť, tak sa ju nehanbite popýtať. Verte mi, že máte vždy okolo seba ľudí, ktorí vám pomôžu. To ale nevie odvesko. Ten sa jednoducho nepriviaže ani k životu. Fakt. A riskovať svoj život, to znamená, že sa o vás najbližší ľudia boja. To znamená, že robíte vrásky celej svojej rodine, mamke a ockovi. Stále myslíte na to, že sú tu ľudia, ktorí sa o vás boja. A tým, že sa vy budete veľmi, veľmi, veľmi snažiť riskovať v svojom živote, im môžete veľmi ublížiť.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
2: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: Vykrúcaj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Ráno s detským rádiom. Ráno s detským rádiom.
2: Arriba todos amigos. Samba.

0: Kamoši moji, vy ste sa ma tak aj pýtali, že čo by ste si mali tak so sebou zobrať, keby ste išli na to lezenie. No poviem vám, je toho dosť. Samozrejme, najprv musíte mať lano, ale pozor, nie také lano, ktoré nájdete niekde doma, že lanko, hej, alebo nejaké lano, ktoré má napríklad ocko niekde odložené v aute na odťahovanie auta, lebo to je dosť malé. Vy si musíte zohnať horolezecké lano. Taký horolezec má so sebou aj taký sedák, áno, oni sa to volá taký, že úves sedací. To je také miesto, kde vy sa vlastne priviažete, to je ako taká stolička vo vzduchu. Hej, že keď potrebujete pribiť napríklad skobu, tak už neleziete, ale tak si sedíte na tej stoličke, pribijete skobu a leziete ďalej. Alebo niektoré napríklad také miesta, kde sa lezie veľmi, veľmi ťažko, tak si predstavte, že na také vysoké hory sa lezie aj niekoľko hodín, dokonca aj niekoľko dní. No fakt, je to jednoducho tak. Kamaráti moji, a vtedy potrebujete takýto ten sedák na to, aby ste si mohli normálne oddychnúť. Taktiež máte taký, že hrudný úves, kde sa vlastne uviažete aj tu okolo hrude, aby ste boli čo najbližšie pri skale. Taktiež je tzv. Lanová brzda. To keď idete a napríklad by ste sa zošmykli, tak máte na tom lane takú zvláštnu vec železnú, ktorú keď stlačíte, tak ona vás zabrzdí pri tom páde. Hej. Taktiež potrebujete, že mačky, to viete, čo je mačka? Mačky sú také veci, áno, na to pánky, ktoré majú pazúriky a nás nepustia, aby sme sa šmykli, keď napríklad pod nami je nejaký ľad. Taktiež máme taký, že prilbu, samozrejme, skoby, kladivo, taktiež karabínku, lekárničku, samozrejme, potrebujeme aj nejaké baterky a ďalšie veci. Takže vidíte, lezenie, to nie je žiadna sranda.
1: Prázdniny s detským rádiom.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio. Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Žili raz dvaja bratia. Starší bol bohatý, mladší nemal nič, len hrbu večne hladných detí. Zle sa veru žilo tomu druhému. No čím sa on mal horšie, tým lepšie sa viedlo jeho bratovi. Lenže čím ten bol bohatší, tým bol lakomší. Stačilo, aby sa mladší brat len ukázal na jeho dvore, už aj všetky dvere zamykal na dva západy.
2: A veru ti nedám nič, daromník daromný, vítaval si brata.
1: A márne ten prosil, márne sľuboval, že si kúsok chleba, čo chcel dať deťom na večeru, statočne odrobí. Skôr by bol kameň obmekčil, než svojho bohatého brata. Keď sa mu to raz nepodarilo ani v najväčšej tvrdzi, pobral sa z domu preč, že si radšej život vezme, ako by mal ďalej hľadieť na svoje nenasýtené deti. Ako tak nešťastný ide, odrazu zazrie na poli dieťa, neveľké, len také polakeť. Dieťa pobehuje po strnisku, každý klások i ten najmenší zdvihne zo zeme a uloží ho do veľkého vreca. Dajže Bože šťastia, pozdraví ho chudobný brat tak, ako by zdravil dospelého človeka.
3: Mne šťastia, tebe nešťastia,
1: odvrkne mu dieťa a ďalej behá po poli. Zarazil sa chudobný človek nad takou odpoveďou, ale namiesto toho, aby sa rozhneval, iba čo sa skormútene pýta. A ty, že si čie, že mi želáš, čoho už i tak mám vrchovatou mierou?
3: No štie, že by som bolo,
1: vraví čudné dieťa a na chvíľu sa prestane k zemi zohýnať.
3: Som šťastie tvojho bohatého brata. Pri ňom žijem, jemu slúžim. A teraz si už choď, kam si sa zberal, lebo do večera musím tieto klasy nielen pozbierať, ale aj do sýpky ponosiť, zrno z nich vymlátiť i múku namlieť. Nech tvoj brat je zajtra ešte bohatší, než je dnes.
1: Keď je tak, vraví chudobný človek, pomôžem ti. Veď samé by si to ani za týždeň neurobilo. A hneď sa i on k zemi skláňa, aby bratovmu šťastiu v robote pomohol.
3: A veru, že mi darmo pomáhaš,
1: vraví na to dieťa, ale o trochu prívetivejšie než prv.
3: Za tvoju pomoc sa ti aj tak neodslúžim.
1: A veď ja ničoho nežiadam, odpovedá chudobný človek. Ale akože ťa tu nechám samé v takejto márnej robote? Zasvietili dieťaťu malé oči a vraví.
3: Dobre, ja viem, kam ty ideš. Ale daromne ti je, bratci, život. Lež ak chceš pomôcť sebe i svojim deťom, vráť sa ty pekne domov a tam spáli všetko, čo máš.
4: Vary si len nemám zapáliť strechu nad hlavou,
1: hrozí sa chudobný človek toho, čo počuje.
3: A veru, hej,
1: prikyvuje dieťa.
3: Keď tak urobíš, zahubíš aj psotu, čo sa ti už dávno nasťahovala do domu.
1: Nevidela sa chudobnému človeku taká rada, ale keď mu ju bratovo šťastie i po druhý, ba aj po tretí raz opakovalo, obrátil sa a šiel domov. A tam dlho nerozmýšľal, len čo deti z chalupy vyviedol, zobral kremeň i ocielku a začal pod slamenou strechou vykresávať oheň.
4: Veď si ty z rozumu zišiel,
1: zalomila chudákova žena rukami.
4: Obrať nás aj o to posledné, čo máme.
1: A neplače len sama. Plačú s ňou aj deti, ba tie staršie bežia k bohatému strýkovi a ako len vedia, tak ho prosia, aby prekazil to, čo ich otec zamýšľa urobiť.
5: Lež ten sa z dvora ani nehne, hoci vidí, čo za nešťastie si na svoju biednu hlavu privoláva jeho mladší brat.
2: Len nech páli, zapaľuje, myslí si. Aspoň mi nebude na očiach ani on, ani tá jeho žobrácka chatrč.
1: A veru, nepohne sa ani vtedy, keď z podbratovej ocielky vyskakujú iskry, ba ani keď blkoce slama na streche. Až keď si zmyslí na bratov stôl, drevené misky i truhlicu, čo v ohni výjdu na skazu, vtedy nečaká, zaraz je v horiacej chalupe. A len chmáta a chmáta. Ale len čo sa v dyme rozhliadol, vyskočí spod lavice psota a vraví.
2: A veď, že si neber, čo ti netreba. Mňa si vezmi. Budeš mať, čo ešte nemáš.
1: Zligotali sa boháčovi chamtivosťou oči. Ulakomil sa, na čo sa ulakomiť nemal. Lenže kým mu svitlo, koho to v bratovej chalupe schmatol, bol už bez domu, bez statku, bez rolí. Všetko mu psota zmárnila. A čím ho tá viac gňaví, tým väčšmi jeho bývalé šťastie pomáha chudákovi. Všetko, čoho sa len chytí, mu pod rukami priam rastie. Nuž nie div, že raz pribudne do domu jedno, inokedy druhé.
6: Ba keď je to tak, vraví raz žene,
1: treba

šato fígľom. Do cesta, čo žena zamiesila, vložil pár zlatých dukátov a upečený bochník položil v noci na lavicu pred bratov dom. Ráno potom aj so ženou vyzerá cez oblok, aby videl, čo bude brat robiť, keď nájde v chlebe zlaté peniaze. Lež daromne čakal, aby videl to, čo vidieť chcel. Len čo jeho brat zbadal voňavý bochník, schytil ho a poď ho predať na najbližší jarmok. Grožu tržil, o zlato prišiel. Vzdychol si dobrák, keď sa brat vrátil domov. A vtedy pochopil, že lakomého a závistlivého človeka pred psotou nič nezachráni. A rozprávka tá veru necigáni.

Krásne ránko, kamaráti, krásne ránko. Dnes ráno sa rozprávame o lezení a o horolezení. A my sme si povedali, že takí horolezci, tak to nie je žiadna sranda, takí horolezci musia byť, že super kamaráti. Taký horolezec, keď niekým lezie na skalách, tak on musí byť, teraz dobre počúvajte, on sa musí na toho druhého horolezca, ktorý ho napríklad istí, to znamená, že ho drží na lane, aby nespadol, musí sa na neho úplne spoľahnuť. A ja si tak myslím, že vy by ste sa mohli doma ako súrodenci alebo aj s rodičmi zahrať na takých horolezcov. Nehovorím, že by ste mali priamo liezť na nejakú skalu, ale zahrať sa na horolezcov znamená, že dôverovať si. Kamaráti moji, keď máte doma nejakých súrodencov, a to je lepšie, to je jedno, či sú to starší alebo mladší súrodenci, ale skúste si povedať, že ja by som chcel mať doma brata alebo sestru, ktorému by som mohol veriť, s ktorým by som sa mohol hrať, ktorému môžem povedať všetky

tajomstvá, ktoré niekedy nemôžem povedať napríklad ani rodičom. Alebo si urobiť taký vzťah s rodičmi, že si povedať, že rodičia tu sú pre mňa a ja som tu pre rodičov. Navzájom si pomáhame. Pozor, nie sú tu len rodičia pre mňa, hej, ale aj naopak. To ste počuli, dúfam. Takže si navzájom pomáhame a vieme sa na seba spoľahnuť. Verte mi, že keď máte v živote hoci len jedného človeka, na ktorého sa viete spoľahnuť ako horoleze z nalane na svojho parťaka, tak vtedy je život o mnoho krajší a jednoduchší. Je to, kamaráti, tak vyskúšajte to. No lenže, dnes sa teda rozprávame o horolezectve. Ja som si tak povedal, že pohľad na skály alebo na také veľké hory môže byť naozaj rôzny. Napríklad, keď sa na nejakú skalu pozrie horolezec, tak si povie, o, túto skalu by som zdolal, vidíš, z tejto strany, tu je taký akože pekný pás, tu by som si dal pekne skobu, tu lano, áno, tak by som prešiel, no výborne, o, tak to také 2-3 dní by som to celé prešiel, ten celý kopec. Keď sa na taký kopec pozrie nejaký prírodovedec, tak hneď bude hovoriť o tom, aké asi živočíchy a rastlinky sú na tomto malom kúsku, čo tam všetko môže akože fungovať a tak ďalej a tak ďalej. Ak sa na to pozrie napríklad nejaký človek, ktorý ťaží drevo, tak si povie, o, toto sú krásne stromy, tie keby som zrúbal a niekde predal, tak to by bola paráda. A keď sa na to pozrie nejaký architekt, ktorý napríklad vymýšľal kedysi veľmi, veľmi dávno divadlá, tak si povedal, toto je kopec, z ktorého by bolo super divadlo. Pretože v antike, v starovekom Grécku, sa naozaj stavali divadlá tak, že nestavali sa na mieste, takže sa postavila budova, ale urobil sa amfiteáter. To znamená také okrúhle sedenie, ale pozor, ten amfiteáter sa vydesával do skaly. Najprv sa musel urobiť taký pôdorys, taký lievik. A do toho lievika sa potom vysekávali tie sedadla, kde sedeli ľudia a ďalšie veci. Takže kamaráti moji, taký pohľad na skalu môže byť naozaj rôzny. A teraz si to tak vyskúšajte, že buď si predstavte tú skalu, alebo keď pôjdete niekde na výlet, tak sa na ňu pozrite a uvidíte, čo vás prvé napadne. Keď vás prvé napadne, že z tejto skaly by som vedel urobiť divadlo, tak budete buď dobrý divadelník alebo architekt. Keď pri takej skale vás napadne, že ó, tu je výborná akustika, tu by sa výborne spievalo, tak zrejme máte blízko k nejakej hudbe a mali by ste na tom robiť. Keď sa na tú skalu pozriete a poviete mi, že aj po tej skale by som vyliezol až hore do neba, zrejme máte nábeh byť horolezcom. Takže pozor, kamaráti, už vieme, že čo a prečo to hovorím. No preto, kamaráti moji, lebo som našiel takú správičku, predstavte si, že výskumníci z Eindhovenu, z univerzity, zmapovali také vlastnosti zvukové niekoľkých antických divadiel, ktoré boli vysekané v skale. A teraz si predstavte, že oni prišli na to, že aj keď v tom divadielku sedelo niekedy 10-15 tisíc ľudí, tak počuli úplne všetci, že už v tom čase si vedeli ľudia vypočítať, ako majú to divadlo urobiť, aby bez mikrofónov, prosím pekne, tam tí ľudia sedeli, viete si predstaviť, že 15 tisíc ľudí až povrch. Hej. To znamená, že na niekoľkých poschodiach a všetci počuli rovnako pekne čisto. A teraz si ešte predstavte, že to divadlo vysekávali do tej skaly. To znamená, ten človečik si už musel presne predstaviť, ako tú skalu vytesať, ako do toho tesať tie sedadielka, aby sa zvuk odrážal tak, aby ma všetci počuli. A to je fantastická vec. Takže ak niekedy pôjdete do nejakého amfiteátru v Grécku, alebo čo ja viem, alebo v Turecku, alebo vo Francúzsku alebo v Španielsku. Nezabudnite sa na to pozrieť aj tak, že čo to z tej skaly spravili a aká je tam akustika. Pekné ránko. Detské rádio.

krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Ste všetci pripravení? Áno, lebo ja teda pripravený som, takže pozor, pozor, pozor, žrebujeme písmenko, pripravte si mozočky a otvorte si svoje hlavové knižnice a povedzte mi teraz slovíčka, ktoré vás napadnú na písmenko E. Ideme na to, čo vás napadne na E, že express, toto ti napadlo, no dobre, aha, bol si na výlet expressom, dobre, dobre, express je výborný, taktiež môžeme mať ešte aké slovíčko na E, že exotický, výborne, potom môže mať ešte egreše, niekto už bol na záhradke, čo? Egreše dozrievajú pomaličky, pomaličky, dobre, dobre. Aké ešte máme slovíčko na E? Elektrika, super. Potom tu máme ešte napríklad erb. Tebe napadol erb, tak to je krásne, počúvaj. No lenže, kamaráti moji, mne tak teraz napadlo jedno slovíčko, asi to má nejaký súvis s tým, že dnes rozprávame o horolezcoch, ktorí sú, že vynikajúci, akože športovci, áno, a pozor, pozor, napadlo mi také slovíčko, že excelentný. Aký to je človek, alebo aký to je nejaký čin, alebo vec, ktorá je excelentná, to je aká? To je, že úplne najlepšia. Keď niekto niečo robí excelentne, tak to robí ukážkovo, že takto presne sa to má robiť. Keď niekto je excelentný kamarát, to znamená, že sa vie presne správať tak, ako sa majú správať všetci kamaráti. Tak excelentne. Takže kamaráti moji, keď urobíte niečo dobre, alebo váš kamarát urobí niečo dobre, tak od dnes by ste mohli používať také slovíčko, že nie, že super, alebo dobre, ale mohli by ste povedať, že počúvaj, toto bolo excelentné.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, krásne ránko a moja hlava sa zase tak otvorila, počúvajte, tak sa teraz zamiešalo v mojej hlavovej knižnici, že ja si myslím, že tie slovíčka, ktoré teraz dáme, áno, ktoré si teraz tak položíme tu, v detskom rádiu, takže tieto slovíčka nebudú poznať možno, že ani vaši rodičia, alebo ich budú poznať a neviem, či budú vedieť povedať ich význam. Vyskúšame si ich, decka. Vyskúšame, lebo my si ich teraz uložíme do hlavovej pamäte a teda knižnice a my si ich budeme pamätať však. Takže pozor, pozor, pozor. Prvé slovíčko je slovíčko emfatický. Emfatický. Keď niečo urobíme emfaticky, tak je to ako? Keď napríklad by ti niekto povedal, že prosím ťa, menej emfaticky mi to hovor, hej, to je čo, prosím ťa? Že by si to mala hovoriť v inom jazyku. No, tak to nie. Emfaticky, prosím pekne, znamená vzrušenie. Keď niekto napríklad o niečom rozpráva, viete, keď niekoho niečo baví a teraz nám tak rozpráva, že počúvaj, my sme tam prišli a tam normálne teraz si predstav obrovský kopec, tak sme si povedali, vylezieme na ňo však. Tak takéto rozprávanie je emfatické, takže je také, že vzrušené. Pozor, pozor, pozor. Čo to podľa vás znamená, že egida? Ha! To je čo? Egida. Nie, ja viem. Je aj také meno, že Egidius. Áno, aj Egid, ale to nie je z toho. Nie, nechcel som povedať Egypta, ale Egida. Dobre, počujete? Tak Egida, prosím pekne, nie je to ani meno zmrzliny. Znie tak, dobre hovoríte, ale Egida znamená, že mať niečo pod záštitou. Pod záštitou znamená, že napríklad nejaký človečik, ako je napríklad že prezident republiky alebo akože nejaký významný vedec, si zoberie pod záštitu nejaký program alebo nejakú knihu alebo nejaký projekt a teraz keď niekde tí ľudia chodia, tak hovoria, že záštitu nad tým prebral alebo egidu prebral aj tento človek a vtedy ten projekt alebo tá kniha alebo ten program dostáva taký, zase použijem slovičko, taký punc, hej? Že vyzerá veľmi, veľmi zaujímavo a ľudia ho väčšinou tak príjmajú ako skvelý. No a posledné slovíčko, pozor, pozor, rodičia, eklatantne. Čo to znamená, keď vám napríklad poviem niečo, čo je eklatantné? To je aké, prosím, pekne? Eklatantné je nevyvrátiteľné. To znamená, že neexistuje žiaden nejaký ešte žiadne slovíčko, žiadna príčina, neexistuje žiaden dôvod na to, aby sme mohli niečo spochybniť, čo nám niekto povedal. Keď nám niekto povie základnú pravdu, že napríklad Zem je guľatá, alebo teda elipsovitá, tak my si musíme povedať, že áno, je to tak, je to eklatantné, to znamená nevyvrátiteľné. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu našu rubriku Inšpiruj sa, kde si predstavujeme rôzne osobnosti, ktoré nás môžu inšpirovať svojim životom alebo svojou tvorbou a tak si dnes predstavíme jedného človečika, keďže sa rozprávame o horolezectve, ktorý sa volá Jozef Psotka. Ujo Jozef Psotka sa narodil v Košiciach a bol to veľmi, veľmi známy horolezec. A teraz dobre počúvajte. Vo svojej dobe, a teraz to nebola nejaká doba, neviem kedy, hej, vo svojej dobe, to znamená pred nejakými takými 40 rokmi, pred 40 rokmi, tento pánko dosiahol vrchol Mount Everestu bez kyslíkového prístroja. Viete si to predstaviť, že ste vo výške, no však vy viete, najvyššej výške na svete. A teraz si predstavte, že tam vyleziete do výšky viac ako 8000 metrov, kde sa veľmi ťažko dýcha, kde niektorí ľudia kolabujú, kde im odchádza hlavička a mozoček a vy tam normálne vidíte akože bez kyslíka. Inak ten kyslík práve potrebuje náš mozoček, aby mohol dobre pracovať. No a tento pán Psotka, ako som hovoril, sa narodil v Košiciach. Študoval na gymnáziách tu a tak ďalej. Potom dokonca ešte aj pôsobil na katedre elektrotechnológie, prosím pekne, v Bratislave. Ale už ako 15-16 ročný gymnazista začal chodiť do Vysokých Tatier. Priťahli ho tam takí košickí horolezci a veľmi rýchlo si hneď osvojil zásady horolezectva. Hej, akože žiť akože v skupine, potom aj to, že ako si vieme pomáhať, aj to, že sa naučilo vlastne, ako pekne istiť toho človeka, ktorý je teraz na skale a ako sa vlastne dostávať na tie skaly. A ja vám chcem teraz povedať, že tento pán Psotka, jemu sa tak zapáčilo, že stal sa, teraz dobre počúvajte, československým reprezentantom vo francúzskych Alpách. Zdolal viacero vrchov, medzi inými tiež alpský Matterhorn Bonatti. Ale v tom čase mal ešte len nejakých 22 rokov. Dobre, čo, kamoši moji. Lenže stala sa taká veľmi, veľmi nepríjemná vec, že keď išiel na jednu expedíciu, a to práve, to bola výprava na najvyšší vrchol zeme, Mount Everest. A na vrchole vystúpili 15. októbra aj s ďalšími ľuďmi z tej výpravy, s ktorou išiel. No a teraz si predstavte, že keď sa vracal naspäť, tak tento pán Psotka nešťastne spadol. A spadol tak, že už vlastne na tom Mount Evereste ostal. Pretože hory sú naozaj nevyspytateľné. Preto si dávajte veľký pozor, kam a ako chodíte.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V našej rubrike Poézia pre každého si dnes zarecitujeme dve básničky od dvoch romantických autorov, ktorí pochádzajú zo Slovenska a ktorí vo svojich básničkách nehovoria priamo o horách, ale spomínajú hory. Keďže sa rozprávame o romantizme, tak budú to básne prvá od Janka Kráľa a druhá od Pavla Dobšinského. Takže ideme prvú, Janko Kráľ. Janko Kráľ, Slovenská duma. A taký úryvok z nej. Husle moje pole, moje číre zlato, trúste perly po dolinách široko, bohato. Prejďte ako tichý dáždik po hore doline a zastaňte so slniečkom na peknej kaline. Rozlietli sa čierni vtáci ďaleko široko, rozlietli sa a pišťali žalostne hlboko. Kde sú lúky, kde sú doly, kde je spevavá hora? Kde je ten mládenec švárny, husličky z javora? Povedz mi belasé nebo, stráňa spustošená, ticho, len vietor na husliach, ak stená, tak stená. Pavol Dobšinský. Život mládenca, sťa blesk rannej zory, plamenný, krásny, ligotavý, čarovný, junácky zápal v jeho bleskoch horí, a kto sa nájde na svete mu rovný? Budúcich vekov žaložiarna sláva v mladistvej duši potajmo sa jasá. Ako keď v zorách plamenných pohráva zlato blesk slnka a celá dňa sláva. A potom ešte ten blesk jeho zory. Jasá sa krajšie ponad nádej horí a ohnivejšou túžbou zas len horí a šťastom ríše slnečné otvorí.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a dostávame sa do našej rubrike Dejiny umenia a my sa už teraz dostávame sa k slovenskej romantickej literatúre. Kým si povieme naozaj o takých literátoch, o známych básnikoch, o známych prozaikoch, tak si musíme povedať aj o jednom tiež aj básnikovi, aj prozaikovi, ale hlavne o človeku, ktorý napísal množstvo článkov o Slovensku. A bol to Jozef Ľudovít Miloslav Hurban. Keď náhodou budete trošku starší a budete čítať nejaké staré noviny alebo staré časopisy a nadebíte na meno, že Slavomil F. Kořenatý alebo Ľudovít Pavlovič alebo M. z Bohuslavíc alebo M. Selovský, tak to je prosím pekne všetko náš pán Miloslav Hurban. Narodil sa v Beckove a zomrel v Hlbokej. Bol, a teraz dobre počúvajte, predseda Slovenskej národnej rady, teda prvým, práve preto je jeho busta, to znamená jeho hlava, vystavená v Národnej rade Slovenskej republiky. Keď tam niekedy pôjdete sa pozrieť, tak keď uvidíte prvú bustu, ktorá vás privíta, tak je to práve busta toho pána Hurbana. Bol to tiež slovenský spisovateľ, novinár, ale aj politik a organizátor kultúrneho života. Kámoši moji, okrem iných vecí, bol aj evanjelickým kňazom a teraz dobre počúvajte, taktiež bol aj superintendantom evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Kámoši moji, Tento pán Hurban bol najprv stúpencom Jana Kolára, potom neskôr sa pridal k Ľudovítovi Štúrovi. Tento pánko bol vynikajúci spisovateľ, hlavne výborný novinár. Keď chcel napísať nejaký článok napríklad o Slovensku alebo o nejakých problémoch v dedinkách, tak on to nerobil tak, že niekde len tak si sedel a napísal článok, ale naozaj sa vybral do tých dedín. Rozprával sa s ľuďmi, pozrel sa na ich život a musím vám povedať, že ja som čítal množstvo jeho článkov a sú tam teda krásne obrazy zo života našich prastarých rodičov a prastarých mamiek. A musím vám povedať, že nie vždy sú to také tie pekné obrázky, ktoré by ste chceli čítať. Niekedy sú to také obrazy, kde si poviete, tak takto naozaj niekedy tu žili ľudia, tak takto napríklad akože bývala možno alebo žila aj moja babka alebo môj detko. No je to jednoducho tak, kamaráti moji. Čo sa stalo v rokoch 1848 a 49, keď bolo také povstanie, hovorila sa tomu, že revolúcia, tak bol jednou z hlavných postav toho slovenského povstania. A 18. marca 1848 sa uskutočnila na jeho fare v Hlbokom porada všetkých slovenských národovcov a tu vznikol taký plán takých stretnutí, kde by sa mal vypracovať taký celonárodný program o tom, že ako by sme mali podporovať Slovákov, lebo vtedy začali prichádzať také požiadavky na to, aby Slováci už žili na takom svojom území, alebo že to územie, na ktorom žili, aby dostalo svoje hranice a pomenovalo sa Slovensko. Tak na tom všetkom pán Hurban pracoval a okrem iných vecí, kamaráti moji, napísal tiež taký súbor vlastne v poézie a volajú sa tie jeho knihy, že Žalospiev, potom Osudové nitry, tiež Básne na teraz a Básne a písne československé a ďalšie. No a z jeho próz sú najznámejšie Od Silvestra do troch kráľov a tiež Obrazy zo života. Mal naozaj množstvo článkov a príspevkov, tak verím, že keď budete trošku starší, tak si tohto človečika prečítate. Prečítajte si aj jeho také akože správy o tom, ako tu niekedy žili ľudia a naozaj možno budete trošku prekvapený.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamoši moji, dnes ráno sa rozprávame o lezení a o horolezectve. Povedali sme si už toho teda akože dosť, ale my sme si nepovedali akože ešte takéto základné veci, že okrem skalného lezenia, o ktorom sme hovorili a o snehovom lezení sme rozprávali, existuje aj tzv. Ľadovcové lezenie. Prosím pekne, kombinované lezenie. Potom lezenie v družstvách. A teraz poďme k tomu ľadovému lezeniu. Ja vám musím povedať jeden svoj taký zážitok, kamoši. Predstavte si, že raz som točil jeden taký filmík. No a bol taký filmík o jednom človečikovi, ktorý robí, že kitewing. Počuli ste niekedy o kitewingu? Prosím pekne, kitewing je veľmi zvláštna športová disciplína. Keď poznáte windsurfing, tak to je taký šport, kde stojíte na takej doske, na vode a teraz máte normálne takú plachtu. Tá plachta je ako keby taká lodná plachta. Ona vám akože pohýna tú, ten váš surf, ako keby, čo máte pod sebou. A vy normálne idete po vode. Lenže ten kitewing funguje tak, že nie ste na vode, ale ste na ľade a na snehu. No a my sme teraz takého človečika tu z Košic točili, ktorý robil ten kitewing a on robil také šialené veci, že napríklad preskakoval cesty. Hej. Keď fúkal dobre vietor, tak teraz si predstavte, že my sme teraz stali a on tým svojím, akože neviem ako to nazvať, tým zariadením, ktoré som vedel ako sa volá, ale už si nepamätám, normálne ho vietor vyniesol až hore na kopec. A potom bolo krásne, keď išiel zísť dole, tak ja som povedal, že ako on teraz po tom ľade zíde dole, chápete? Tento človečik zrazu urobil jednu vec. On mal taký malý batôštek. Z toho malého batôšteka si vybral mačky. My sme si už hovorili, čo sú to mačky, pamätáte si? To sú také násadky na topánky, ktoré si normálne dáte na veľké topánky, na také zimné. Ono si ich normálne priviažate, je to také viazanie, ako keď sa dáva viazanie na lyže. Oni majú také akože, no vlastne vyzerá to naozaj ako také drápy, viete, ako pazúriky mačky, ktoré sa tak akože zahlobia do toho ľadu, aby ste na tom ľade nespadli. A tento človečik ešte vybral, a to ma akože úplne akože odrovnalo, z toho malého batpošteka, také akože kladívko. Na konci toho kladívka bol taký špic. Lenže to kladívko bolo teleskopické. Viete, čo to znamená? Teleskopické znamená, že normálne tá rúčka sa vyťahovala. Hej? Čiže on normálne akože vybral len vlastne to kladívko, vyťahol si teleskopický rúčku, priviazal si tie mačky a išiel pokojnúčko, ako keby sa prechádzal niekde po meste, dole po tom ľade. A to som mu strašne závidel. Lebo my sme totiž to boli dole, na tom ľade, celý zasypaný snehom. Takže keby ste si chceli vyskúšať lezenie, môžete si vyskúšať také lezenie po ľade. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Nuž, isto všetci viete, osud človeka býva všelijaký. Neviete? Aha, neviete, čo je osud. No, ako by som vám to vysvetlil? Jedni tvrdia, že osud dostáva človek do vienka a nemožno proti nemu nič robiť. Iný zasa, že človek má osud vo vlastných rukách a môže ho zmeniť. A tí ďalší, že zmeniť ho síce nemožno, ale dá sa prežiť horšie či lepšie. Kto má pravdu? Sám neviem, ale poviem vám rozprávku o sile osudu. Možno sami prídete na to, ako sa s ním popasovať.

Vybral sa raz mladý kráľovič, najmladší z troch synov starého kráľa, na poľovačku. Sám. Vždy chodieval sám. Nepriťahovali ho zábavy, hry, ani plané rozhovory. Miloval divokú jazdu na svojom koníkovi, lov v hlbokých lesoch svojho otca. Rád sa po nich túlal a niekedy sa na zámku aj 3 dni neukázal. A na zámku si na jeho túlačky privykli. Hádam im ani tak veľmi nechýbal. Aj teraz, už 3 dni sa po lesoch preháňal, keď tu zrazu prišiel k malému hrkotavému potvočiku. Nepoznal to miesto. Nikdy predtým sem nezablúdil. Mladí sú zvedaví a kráľovič bol mladý. Pustil sa popri potoku, aby prezvedel, odkiaľ vyteká. Kráčal dlho predlho a keď už myslel, že nikdy koniec tej cesty nenájde, zazrel na kopci pred sebou mohutný hrad. Bol celý vysvietený a kráľovičovi sa zdalo, že ho k sebe pozýva. Z posledných síl sa k nemu rozbehol, až zastal pred jeho okovanou bránou. A pred bránou stál starec. Veľmi starý starec. Biele vlasy mu splývali na chudé plecia, dlhá brada siahla až po pás. Kráľovica mu poklonil, úctivo ho pozdravil a spýtal sa, či by si mohol na hrade oddychnúť a vlastne, aký hrad to je? Nikdy ho nevidel, nikdy o ňom nepočul. A starec mu takto odpovedal. Vítaj, kráľovič, a vojdi. Si v inom svete, kde sa nikdy neozval ľudský hlas. Zobral kráľoviča a voviedol ho do hradu. Uhostil ho a keď si kráľovič trocha odýchol, otvoril starec krásne tepané dvere a vošli spolu do priestranej svetlice, v ktorej stáli 3 veľké stoly. Jeden zlatý, druhý strieborný a ten tretí, ten bol železný. Pomedzi stoly prechádzal krásny mládenec s velikánskou knihou. Nepretržite ju prekladal z jedného stola na druhý a na každom stole prečítal z tej knihy niekoľko mien. Niekoľko na zlatom, niekoľko na striebornom a niekoľko na železnom stole. Udivený kráľovič sa nezdržal a opýtal sa starca, čo to má všetko znamenať. A starec mu ochotne odpovedal. Toto miesto, do ktorého ťa noha doniesla, je sitno. Odtiaľto vychádzajú na svet tie duše, ktoré sa majú narodiť. V tej knihe sú zapísané mená všetkých a či meno mládenec vyriekne, toho duša i hneď musí odtiaľto výjsť na svet a tam žiť. Žiť podľa toho, na ktorom stole bolo jej meno prečítané. Ten, ktorého meno bolo vyrieknuté na zlatom stole, ten bude šťastný a v živote sa mu bude dobre vodiť. Koho meno mládenec prečítal na železnom stole, ten bude nešťastný a na striebornom stole prečítaný bude žiť obyčajný, priemerný život. Samozrejme, že bol kráľovič zvedavý, na ktorom stole prečítal mládenec jeho meno. Na veľa mu starec prezradil, že na železnom. Najprv si kráľovič smutne vzdychol, ale potom začal do starca dobiedzať, či by si predsa len nemohol od zlého osudu odpomôcť. Nakoniec starec predsa len mládencovi povedal, od zlého osudu si môžeš odpomôcť, ak si, keď sa vrátiš domov, vezmeš za ženu dcéru vášho

0: dobré zvesti dozvedel. Zomrel otec král. V závete ho vynechal, mysliaci, že je mŕtvy, keď tak dlho nebolo o ňom chyrovať. A bratia? Bratia sa poženili a miesto na zámku mu nenechali. Ej, ako si prirýchlo čas na tom sitne bežal. A čo zostávalo mladému kráľovičovi? Do kráľovských palvod ho nevpustili. Už sa v chyžiach pre služobníctvo usadil. A tam? Tam sa do švárnej pecuchovej céry zahľadel. Spomenul si na starcové slová a počase sa s ňou oženil. Spolu žili, spolu pracovali, navzájom sa milovali. Jedného dňa sa pred ich biednou chyžou porúvali psi. Mladá žena ich chcela odohnať a pustili sa psiská i do nej. Kráľovič bežal svoju ženu ochrániť, psov od seba otrhol, jedného z nich o stenu buchol a... A popúkaná námaza na chyži odpadla a z diery sa vykotúľal kotlík plný zlata. Za toľké bohatstvo už mohol kráľovič svojich bratov vyplatiť, na zámku sa usadiť a kráľovať celej svojej krajine. A kráľoval múdro a spravodlivo, lebo sám na vlastnej koži skúsil ťažký život obyčajných ľudí, ktorých mená, kto vie na akom stole, mládenec nasytne prečítal. Mladý král si na svoj osud nesťažoval. Prečo? Lebo ho dokázal, napriek ťažkostiam, ktoré mu prichystal, zmeniť. Že ako? Porozmýšľajte.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, krásne ránko. Dnes ráno sa rozprávame o lezení a o horolezectve. Ja vám musím, kamaráti moji, povedať, že teda nie sú horolezci ako horolezci a lezci ako lezci, pretože neviem, či viete, že existuje taká špecifická forma lezenia. Teraz dobre počúvajte. Ktorá sa volá bouldering. Viete, čo je bouldering? Neviete? No tak dobre počúvajte. Bouldering je lezenie po budovách a po mostoch. Normálne si predstavte, že medzi nami existujú takí ľudkovia, ktorí sa nevyberú liesť niekde do hôr, po skalách, ale oni sa vyberú liesť normálne na nejaké veľké budovy. Pozrú sa na nejakú veľkú budovu, tá sa im veľmi zapáči, povedia si, že na tú budovu by bolo dobre akože vyliesť, tak normálne sa začnú po tej budove štverať. Len tak. Niekedy sa istia aj lánami, ale niekedy idú len tak bez lán, kamaráti moji. A to už je teda dosť veľká odvaha, to si musíme povedať. Však, no, kamoši, ideme ďalej, lebo ten bouldering vás zaujal, čo? Že ty si už videl takého builderinga, my už môžeme aj hovoriť, nie? Že to je bindelinger, asi takto sa asi budú volať, počúvajte. Tak ja som takéhoto lesca ešte naživo nevidel. Aj keď je pravda, že raz som takého lesca využil. Nevidel som ho úplne, že liesť po budove, ale musím vám povedať, že keď som robil jedno divadelné predstavenie v Bardejove, robili sme tam s našimi kamarátmi jednak aj z Bardejova, ale aj z Košic a z ďalších iných divadiel, sme robili také predstavenie v Starej Bašte. A ja som si vymyslel taký obraz, že bude taký človečik, ktorý sa len tak rozpráva na okne, rozpráva si nejaké veci a zrazu z toho okna skočí dole ako pavúk. A teraz ľudia sa najprv zľakli a on bol samozrejme istený ako horolezec a začal po tej stene liesť ako pavúčik a rozprávať. Chápete? A teraz tí ľudia, najprv ten šok vyskočil a potom nevideli to lano, tak sa pozerali, ako ho na tej stene sa vlastne drží. Potom, keď zbadali lano, tak to bolo jasné, ale ten prvý šok, tak ten bol teda akože riadny. Čiže ja vlastne musím tomu kamarátovi povedať, lebo to bol taký môj kamoš horolezec, že on vlastne nie je horolezec, ale bouldering.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, krásne ránko. Dnes ráno sa rozprávame o lezení a o horolezectve a pred malou chvíľou sme hovorili o takom veľmi zvláštnom lezení po budovách a mostoch, ktoré sa volá, že bildering. Vy ste mi napísali niekoľko správ, že teda akože niečo také ste videli a že či to nie je nebezpečné. No jasné, že to je nebezpečné, ale počúvajte, sú aj nebezpečnejšie formy lezenia. Čože, že neveríte? No tak počúvajte. Je taká forma lezenia, ktorá sa volá, že dry tooling. Dry tooling, prosím pekne, to je také lezenie, kde sa prekonávajú také skalné, viete, akože také skalné vlastne časti alebo skalné partie, iba s mačkami a s tými malými kladivkami, ktoré som vám hovoril, ktoré majú vlastne taký ten špic na konci. Ako pri lezení na ľade. To znamená, teraz si predstavte, že vy ste napríklad na skale, ktorá nejde rovno hore, ale je taký previs. To znamená, ste na skale, ktorá naozaj ide, že kolmo hore. A vy touto skalou prechádzate len tak, že máte na sebe mačky, ktoré vás trošku istia na tej skale. A potom ten taký malý krompáčik, to nazveme, áno, normálne sa nazýva, že cepín, ktorým normálne akože chodíte po tých skalách. Nič viac nemáte. Tak toto je už naozaj, že také ako povedal by som, že extrémne lezenie. Možno naozaj ešte extrémnejšie takéto výškové horolezectvo, ktoré sa praktizuje v takých vysokých veľhorách, kde naozaj tam už musíte poznať každý jeden kúsok toho miesta. Ale napríklad aj pri tom dry toolingu, tak tam tiež musíte ovládať absolútne svoje telo. Pretože my sme si už hovorili, že na to, aby ste mohli liesť, tak potrebujete tri pevné body. Ale nie vždy je to tak. Povieme si to o malú chvíľku.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, krásne ránko. No tak ja som vám povedal jednu takú pre niekoho vraj šokujúcu informáciu, že nalezenie nemusíme mať vždy len tri pevné body, ale že sa to dá aj inak. A už ste sa ma začali pýtať, že ako. Tak teraz si predstavte, že keď leziete na takom extrémnom lezení, tak potrebujete naozaj sa naučiť prenášať váhu. Totižto, keď vy sa postavíte na tri body a tým štvrtým, to znamená napríklad s nôžkou alebo s rúčkou, ktorá je jediná voľná, hľadáte nejaký bod, o ktorý by ste sa zase opreli, tak vtedy tie tri body musia byť úplne vyvážené. Lenže, keď robíte napríklad taký dry to link, hej, ako si hovorili, tak vtedy sa vám stane, že ostanete zavesený len na jednej ruke. A tie ostatné tri musia presne, tie tri končatiny musia presne vedieť, ako preniesť váhu, na akú časť tela a kam, aby ste nespadli, aby tá jedna ruka, ktorá musí byť samozrejme extrémne silná, udržala celé telo a vy ste ostatným telom a tými končatinami sa dostali na nejaké miesto, kde chcete. A to už chce naozaj, to už nie je, že nejaký trénovaný človek, toto je podľa mňa už umelec. Lebo napríklad si predstavte, že pri takom dry tollingu sa používa aj taký hmat, že ste zavesení za koleno v lakti, to znamená za ten ohyb v lakti. Teraz normálne ste iba za to zavesení, máte v rukách teda ešte ten cepín, o ktorom sme si hovorili a idete ďalej sa dostať na ďalšie miesto na tej skale. Tak to napríklad ja si neviem predstaviť, ale že absolútne. Ako by ste mohli to urobiť tak, aby ste mohli trénovať na takéto extrémne lezenie, tak ja si myslím, že mohli by ste sa niekedy zahrať tak, že najprv sa normálne dáte na 4 dole. A vyskúšate teraz takú vec. Najprv, že ste len na troch. Hej, že dáte si, že na dvoch nohách a jednej ruke. Alebo na dvoch rukách, jednej nôžke. Teraz pomaličky si vyskúšate také lezenie. Na to ale musíte urobiť jednu vec. Tak vylúčite ďalšiu nôžku alebo ručku a už máte len dva pevné body. A s tými ostatnými dvoma musíte hľadať rovnováhu. Aby ste sa pekne, aby ste nespadli, tak to pekne poviem, aby ste nespadli na jednu alebo na druhú stranu, nie? Lebo keď napríklad ste zavesení len na jednej ručke, jednej nôžke, tak zrazu tá rovnováha tela nás tak prehadzuje buď na jednu alebo na druhú stranu. Je to tak? Je to tak však. Takže toto môžete trénovať normálne doma, aby sa z vás stali takí akože extrémni horolezci. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja som vám už hovoril, že mám niekoľko kamarátov, ktorí chodia liesť na hory. Niektorí chodia liesť len tak akože rekreačne, to znamená, že ich to baví, naozaj sú takí amatéri, akože lezú na tie hory, lebo majú z toho radosť. Vždy si ale k sebe zoberú nejakého človeka, ktorý je v tom lezení veľmi, veľmi dobrý, aby sa im nič nestalo. No a ja vám musím povedať, že ja som zažil taký jeden šok s jedným mojim kamošom, ktorý je tiež moderátor, nebudem hovoriť jeho meno, ktorý je tiež horolezec, a on, keď išiel tak liesť, tak mi ukázal jednu vec, že ako si robí napríklad prípravu na lezenie. Hej, že jeho kamarát mu stále povie, kam pôjdu liesť, on si teda pozrie tie mapy, ako tam bude vyzerať, a snaží sa si urobiť svoju mapu toho lezenia. Svoju mapu tej hory, pretože vy keď sa pozriete na kopec ako taký turista, tak máte len radosť, že aký je ten kopec krásny, nie? Že bude malý, vysoký, farebný, čo na ňom rastie, alebo že na ňom pobehujú nejaké zvieratká a podobne. Ale horolezec sa na to pozerá úplne inak. On mi vysvetlil, že ten horolezec sa pozerá na to tak, že po ktorej tej stene by sa dalo výjsť až hore na ten kopec, ktorá tá stena je najbezpečnejšia. To uvažujete na začiatku. Kde by bol ten výstup úplne najjednoduchší? Potom neskôr, keď už ste dobrý horolezec, potom tak rozmýšľate, že mohol by som sa vrátiť na ten kopec a vyskúšať inú cestu. A zase si musíte vlastne pozrieť tú mapu, potom si pozrieť ten kopec a urobiť si, a to teraz to, čo som videl, čo si urobil ten môj kamoš, že on si normálne nakreslil svoju mapu výstupu. Nakreslil si teda ten kopec. Zaznačil si na tom kopci niekoľko trás, kadiaľ by sa dalo ísť asi. A že tie si musia ujasniť, keď prídu po ten kopec. No a potom som ich videl, keď sa stretol tam so svojím kamošom. Ako si rozprávali, že no pozri, ja tu mám prvú tú trasu, by mohla ísť odtiaľ. A teraz pozerali na ten kopec a rozprávali si veci, ktoré ja som vôbec na tom kopci nevidel. Vidíš, tam pozri sa. Tam keď prídeš, tam je teraz sneh. Pod tým snehom môže byť toto. Keď ten sneh prekonáme, potom by sme sa mohli dostať do nejakého nebezpečenstva. Lebo teraz rozprávali si o tom kopci ako keby, že príhody, ktoré ja som v živote tam nevidel, lebo neleziem. A oni už presne videli to svoje teličko na tom kopci, kde sa bude najviac trápiť, kde najmenej. No a potom, keď už ste taký, že veľmi, veľmi dobrý horolezec, tak si poviete, že dobre, a teraz vyskúšame taký ten najextrémnejší výstup. Hej? To znamená, že vyberiete si tú najťažšiu cestu. Je také lezenie, ktoré je naozaj, že extrémne, a to je to vysokohorské. To je na tie najvyššie kopce na svete. A samozrejme, tí najväčší horolezci sú tí, ktorí zliezli všetky najvyššie kopce, to znamená všetky kopce, ktoré majú nad 8000 metrov, to znamená nad 8 kilometrov. Viete si to predstaviť, že lezete na kopec, ktorý má 8 kilometrov, lebo napríklad ja si to vôbec predstaviť neviem, hej, to akože vám hovorím veľmi otvorene. A teraz títo ľudkovia normálne, keď zvládnu tú prvú 8000-ovku, tak potom si presne hovoria to, no a na tú druhú by sme už mohli ísť takou ťažšou cestou, viete, lebo vás to veľmi láka, lenže tie ťažšie cesty sú aj nebezpečnejšie. Preto kamaráti, keď sa náhodou vyberiete aj vy na nejaké lezenie alebo na turistiku do hôr, tak si dávajte veľký, veľký, veľký pozor, lebo hory sú veľmi zrádne, sú veľmi krásne, ale hory neodpúšťajú žiadnu chybu. Viete, preto, keď idete na turistiku do hôr, tak sa držte len tam, kde je značkovaná cesta. Neodbiehajte, lebo keď zabludíte niekde v lese, tak to sa ešte skriete pred nejakým počasím, možno tam viete si potom spapať nejakú trávičku, kým niekto príde, alebo nájdete tam nejaké niečo proste na jedenie, môžete teda akože kričať, môžete teda počúvať tým, že tam je les, tak možno, že niekde blízko bude lúka a tak ďalej, ale v horách, keď zabludíte, podľa čoho sa budete orientovať?
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Zatvoríme si očka, nasledujú slovíčka z podviečka. Kamaráti, zatvoríme si očka a otvoríme si naše hlavové knižnice. Super, super, super. A keď už máme otvorené naše hlavové knižnice, tak teraz v nich pohľadáme všetky slovíčka, ktoré sa začínajú na písmenko E. Máme ich? Dobre, tak ideme hľadať všetky slovíčka na písmenko E. Pripravte sa a keď poviem teraz, poviete mi prvé slovíčko, ktoré vás na E napadne. Dobre, takže pozor. Teraz ideme na to. Električka, to som si presne myslel, že to bude ako vždy, buď elektrika, alebo električka. Výborne. Tak čo vás ešte napadne na E? Ale nie. Prepáčte, ale Mirko teraz povedal jedno slovo, ktoré ja som mohol zaradiť normálne do slovíčok, že ešus. Viete, čo je ešus? To je, prosím pekne, taká zvláštna nádoba, v ktorej sa dá variť, keď idete na výlet, niekde na turistiku, z ktorej sa dá aj piť a naberať voda. No jednoducho je to taká turistická nevyhnutnosť, krásne slovíčko, také turistické, horolezecké. Jo, tu máme erb, krásne slovo tiež. Ešte niečo vás napadne na E? No, ale čo napadlo teraz mne? Počúvajte, ja neviem prečo. A teda asi aj viem prečo. Lebo sme sa tu rozprávali o lezení a o snehu a o ľade, tak mi napadlo také slovíčko, že eskimák. No, ja vám poviem, že tak, ako si neviem predstaviť lezenie a horolezectvo, ja, že by som ho teraz už robil v tomto svojom veku a teraz, že by som sa tam tak vybral na hory, viete, akože zavesený niekde na lano, aj keby to bolo krásne a možno to ešte niekedy vyskúšam, tak tiež si neviem predstaviť, že by som žil tak, ako žijú niektorí eskimáci. Viete, že na nejakom mieste, kde keď je leto, tak je 0 stupňov, hej, alebo minus 3. To je také, že teplúčko. Tak toto si teda ja predstaviť neviem.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Zdravý vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: A je tu záver dnešného vysielania, kamoši moji. Dnes sme sa rozprávali o veľmi náročných, ale aj veľmi krásnych veciach. Hovorili sme si o lezení a o horolezectve. Povedali sme si tiež, že horolezectvo, tak to je vlastne priateľstvo. Že správni horolezci, to sú najväčší kamoši, na ktorých sa môžete vždy, vždy spoliehnuť. Práve preto by ste sa mohli s vašimi kamošmi len tak zahrať na horolezcov, nie liesť sami na skaly, kamoši, to nikdy. Dnes o 15. tu bude ešte Janka s Jakubom, no a teraz vás čaká rozprávka na celú. Kamaráti moji, užite si ešte deň. Ja sa budem na vás celý deň tešiť, lebo vás ľúbim. Ahoj!
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Táto brošňa, dcéra moja, ti naozaj pristane? Ešte sa k nej žiada náramok podobného vzoru.
1: Skvelá myšlienka, mamička moja. A k tomu štrasový náhrdelník.
0: Áno.
1: Myslím si, že na ušiach by sa krásne vynímali perlové náušnice.
0: Pravdu máš, Holenka moja jediná? Dožičím ti ja všetkého, veď komu inému by som priala, keby nie tebe. Nech si by len pekná, šumná dievka. A napokon, keby prišli pýtači, nech vidia, že neponúkam hocikoho. Až perky sú nad všetku krásu sveta cennejšie.
1: Ach, nikdy vám to, mať moja, nezabudnem. Tých šperkov, hodvábov, vzácnych kožušín a drahých črievičiek, čo ste mi dožičili. Nejednu závistnicu aj o zem hodiť môže.
0: A tá výchova, ktorú som ti dala, musí ohúriť každého súdneho človeka. Naučila som ťa láske k peniazom, k šperkom, ľúbiť svoju matku a seba.
2: Mamenka! Mamenka, nehnevajú sa, že vás ruším, ale sneh som už pozametala. Mráz mi zašiel za nechty a rada by som sa trocha ohriať pri kozube.
0: Ohriať, ohriať! Povymýšľaš si výhovoriek, len aby si sa robote vyhla. Pri nej sa najlepšie zohreješ.
1: Vždy si nájdeš zámienku, aby si nás mohla vyrušiť. Nedopraješ nám s mamenkou ani chvíľu pokoja.
0: Prosím ťa, kedy tá mala trochu slušnosti.
1: A keď ti náhodou dá chvíľa, robota sa vždy nájde.
2: Na tú si naozaj sťažovať nemôžem. Veď od svitu do mrku sa v dome nezastavím.
0: No vidíš.
2: Neoddychnem.
0: Vidíš.
2: Ja si, mamenka, nesťažujem. Iba ohriať som si chcela skrehnuté prsty.
1: Ach, ale ja sa nudím. Táto zima už pridlho trvá. Žiada sa mi vôňa kvetov.
0: Veru, dieťa moje zlaté, kvietky spríjemňujú svet. Aká si mi len dobrá. Veď iba dobrý človek miluje kvety a prírodu.
1: Tak nech mi ide Maruška natrhať fialiek.
2: Ach, sestrička moja, kde by sa teraz v zime našli fialky? Hora je plná snehu.
0: Neodvrávaj, Maruška, súrodenci si majú pomáhať.
2: Ale...
0: A preto sa už aj prac do hory nazbierať fialiek.
2: Ale mamenka moja...
0: Už som povedala.
1: A prac sa!

0: som si vymyslela výborne, nie, maminka? Dúfam, že sa tej odpornej Maruši už navždy zbavíme.
1: Zapadne takde do záveja. Konečne bude pokoj v dome. Veď to by tak vyzeralo, aby kadejaká pastorkyňa mojej jedinej dcere v ceste stála.
0: Veď si len predstavte, mamička, že by napríklad prišiel nejaký ženích a vybral by si Marušu. Oh. A mňa s mojou skvelou výchovou a krásnymi šperkami ohrdol.
1: Neboj sa, Holenka, tu viac neuvidíme. Stratí sa dakde pod snehovou perinou.

Och, nevládzem. Už ma nohy neunesú. Toľko snehu a k tomu ešte ten strašný vietor. Nikde ani človečika. Síl mi ubúda. Slabá som a hladná. Och, toľko nešťastia naraz. Aká je macocha ku mne krutá. A holena tiež. Keby som už radšej medzi živými nebola. Tá ukrutná zima, veci už ani ruky necítim. A čo to tam bliká? Ako by som tam na čistine videla svetlo. Asi ma už oči neposlúchajú. To sa mi pri tej únave iba zazdalo. Alebo predsa? Nôžky moje, ešte kúsok vydržte. Musím sa tá dostať.

0: Veď sú to ľudia. Zrak ma teda neklamal. Ohník majú naložený. A koľký, že sú? Jeden, dvaja, traja, piati, osmi, deviati, jedenácti, dvanácti.
1: Hej, dievča, podíďže bližšie. Koho hľadáš?
0: Dobrý večer, dobrí ľudia. Dajte sa mi ohriať. Celá som stuhnutá od zimy.
1: Pristúp k ohňu a povedz, kde máš namierené.
0: Och, fialky hľadám.
1: Fialky? Veď teraz je čas na stávanie snehuliakom.
0: Ja viem, ale macocha s nevlastnou sestrou Holenou ma ponevyhnali. A keď im ich neprinesiem, zle nedobre bude so mnou.
1: Vyzeráš byť statočná, dievka moja. A zdá sa, že zlom za dobré sa ti odplácajú. Ale aby si videla, že aj dobro je na svete, pomôžeme ti.
0: Ale ako? Ako ich chcete nájsť pod toľkým snehom?
1: To už nechaj na nás. Brat Marec, povstaň a poď na chvíľu do služby.
0: Ale čo sa to vlastne deje? Sneh sa roztápa. I trávu vidno. Aha, a tamto koľko fialiek.
1: Natrhaj si z nich, ale chytro, kým má brat Marec službu.
0: Ďakujem.

0: Marec, toho už poznáš. A tamto hľa je apríl. Chvíľu je zamračený a chvíľu sa zasmeje. Pri ňom sedí mesiac máj. Ten je večne zalúbený. V zlatom rúchu odetý sedí jún. A tamto v pestrých habitoch sedia bratia júl a august. Brat september je ešte svieži, ale občas si poplače. A ako vidíš, brat október má dážnik stále pri sebe. November je zachmúrený, usmeje sa málo kedy. A ten posledný, 12. december, je starček vetchý. S ním umiera rok.
1: Ach, to je krásne. 12 mesiacov.
0: Veru tak. A každý z nás má v roku celý mesiac službu.
1: A podľa nej sa my ľudia riadíme.
0: Každý z nás slúži v svojom období. Inak by bol život príliš jednotvárny. Tak to je i ľudský život ako ročné obdobie. No a teraz si, Maruška...
1: Vy viete, ako sa volám?
0: My vieme všeličo. Službu máme síce krátku, ale za to pozornú. Vezmi si teda fialky a choď pekne domov, aby sa macocha s holenou na teba nehnevali.
1: Vďaka vám, mesiac január. Vďaka vám, mesiac marec. Ďakujem vám všetkým za toľkú ochotu.

0: mali aj hnojom. Čo si taký odkundes myslí, že som ja svoju dceru preň vypiplala?
1: Veru, taký si moje šperky a kožušiny ani vážiť nevie.
0: Neboj sa, dcera moja, ženíchov ešte bude ako maku. Veď si v dome jediná. Nejaká Maruša sa ti popod nohy pliesť nebude.
2: Dobrý deň, mamička.
1: Kýďa stoje?
0: Kde si sa tu vzala?
2: Doniesla som holenie fialiek.
0: Fialiek? Kde si ich nabrala?
2: Natrhala som ich na čistinke. Ďaleko odtiaľto, vysoko. Vysoko za hlbokou horou.
1: Ukáž? Fíha. Voňajú? Skús, mamička.
0: Naozaj. Práve. No čo zízaš? Tá sa prac dvor zamiesť. Za ten čas, čo si sa pohore túlala, riadne snehom zapadol.

0: Ale mne ide do hlavy, kde tá Maruša nabrala v toľkom snehu fialky. Do Fujavice sme ju vyhnali a ona namiesto toho, aby zahynula, donesie voňavé fialky.
1: Neboj sa, dcera moja, veď ja už dačo vymyslím. Maruša! Maruša!
2: Prosím, mamička, volali ste ma?
1: Halenku bolí ako si hlava. Ovoci, aby sa jej zišlo. Vyber sa do hory a jahôd jej prinies.
2: Jahôd? V tomto čase? Veď je hora plná snehu.
1: Neodvrávaj.
0: A predsa, ako ti mamenka prikázali?

0: Konečne som zase na čistinke. Ak mi opäť títo dobrí ľudia nepomôžu, bude so mnou zle nedobre.
1: Vitaj, dievka moja. Pozrieť si nás prišla.
0: Pozrieť, veru. A o pomoc poprosiť.
1: Vari ťa zasa macocha s holenou podačo poslali?
0: Och, jahu oca im zachcelo. Vraj od nich holenu hlava prestane bolieť.
1: Hlava vravíš?

0: Aj by ju nebolela, keď celý deň iba vylihuje a kadejaké márnosti vymýšľa. Ale nevešaj hlavu, Maruška. Pomohli sme ti prvý raz, pomôžeme i teraz. Ty si to zaslúžiš.
1: Ďakujem vám, mesiac január.
0: Brat Jún, Maruška potrebuje pomoc. Nastúp na chvíľu do služby a vymen si miesto so mnou.
1: Celá čistinka je jahodami posiata.
0: Len si z nich natrhaj a pober sa pokojne domov.
1: Ďakujem vám.

0: taká mi je dlhá chvíľa. Zavolám hádam obuvníka, aby mi dajaké čižmy ušil.
1: O, veru, dieťa moje. Máš pravdu, treba dačo vymyslieť. Onedlho bude po zime a jarných šiat máš hádam iba zo 50.
0: No,
1: mali by sme aj krajčíra zavolať. Ak sa prihlásia nejaký pýtači, patrí sa, aby si bola v novom.
2: Tu som, mamenka. Jahody, po ktoré ste ma poslali, sú tu.
0: Ona je živá. To nie je možné. Ukáž, čo si doniesla.
2: Nech sa páči, ponúknite sa.
1: Jahody. Ozajstné červené jahody.
0: Aké sú šťavnatučké.
1: Odýchťa hlavka, hneď prestane bolieť.
0: Máte pravdu. Už ma aj prestáva.
1: Ale ovocia by sa zišlo aj do zásoby. Počúvaj, Maruša. Keď umieš riad, pozametáš dvor, nachováš dobytok, pôjdeš červené jablká zháňať.
0: Ale, mami... A kým ich nedonesieš, neukazuj sa mamenke na oči.

0: Čo si ja ubohá počnem? Macocha a Holena nemajú ani štipku súcitu so mnou. Kdeže im teraz v tejto výchrici červených jablčok natrhám? A ísť za dobrým mesiacom januárom si už netrúfam. Veď sa to ani nepatrí. Už mi dva razy pomohol. A ja sa mu nemám čím odvďačiť. Na zasnežených stromoch jablčka nedozrievajú. Oh, nezostáva mi teda nič iné. Iba do tretice poprosiť o pomoc.
1: Vítaj, Maruška. Zase ťa vyhnali do hory?
0: Áno, mesiac január. Je mi hanba, že vás opäť obťažujem.
1: Keď môžeme, tak pomôžeme. A čoho sa im zachcelo?
0: Ach, červených jablčok.
1: Červených jablčok zo zasnežených konárov? Tie naozaj nemajú v srdci ani kúsok citu. Pomôžem ti, Maruška. Ale smieš si vziať iba dve jablčka.
0: Ja neviem, ako vám poďakovať.
1: Brat September, vymeň si na chvíľku moje miesto. Tuhľa je jabloň. Odtrhni si dve jablká.
0: Ďakujem, mesiac január. Ste ku mne taký dobrý. Všetci.
1: Choď domov, Maruška. Nech ti jablčka prinesú vykúpenie z ťažkého života.

0: Lenka, jablčka nesiem.
1: To si ty, Maruša.
2: Kde sú jablka?
0: Tuhľa, dve som vám priniesla.
2: Dve? Daj sa mi svete.
3: A ostatné si pojedla, čo?
0: Nepojedla, mamička. Ale tí ľudia, u ktorých som bola, mi dovolili iba dvakrát zatriasť strom.
2: Hlúpaňa, keď si tam bola, mala si nabrať za plnú fertuchu. Veď vieš, že v takej zime nie je to čerstvých jablk. Alebo klameš. Požerala si ich a teraz sa vyhováraš.
3: A kde si ich vlastne natrhala?
0: Až v štvrtej hore. Na samom vrcholci, na čistinke.
2: Káš? Tie sú ale dobré. Tuším si, z nich pôjdem sama natrhať. Idem ja, Veru, sama na ne.
3: Nepustím ťa samotnú. Vezmeme si kožuchy a pôjdeme vedno. A ty, Maruša, zatiaľ vyleštíš príbory, umieš nádoby a nachováš dobytok. A nech sa tu všetko ligoce od čistoty, kým sa vrátime.

0: Joj, ale som ustala. Prešli sme už riadny kus cesty.
1: Och, aj mňa už ruky a nohy riadne oziabu. Ale pozrite, mamenka, tam je oheň.
0: A okolo neho akési maškary sedia.
1: Poďme, mamička, ohrejeme sa.
2: Kto ste? A odkiaľ prichádzate?
0: Akurát tebe sa budeme spovedať.
1: To je neslýchané takto sa vypytovať.
2: Neslýchaný je celý váš život a vaša krutosť.
0: Čo trepeš?
1: Ohni, chceme sa zohriať. Toľka bezočivosť.
2: Bezočivosťou možno nazvať vaše správanie. Za dobro sa Maruške toľkou zlobou odplácate.
0: Maruške vravíš? A ty odkiaľ poznáš? Vari si jej túto romačiký ďas.
2: Zlo sa iba zlom odpláca. Bratia mesiace, odstúpte na chvíľu bokom. Nechajte ma splniť si službu čo najčestnejšie. Výchor, duj a sneh, syp sa. Zakrie čo i len stopu po tých, čo okolo seba zlo rozsievali.

0: Všetko som urobila, ako mi mamenka nakázali. Dobytok je opatrený. Riady sa ligocú. Hádam si, môžem trochu oddychnúť.
1: Môžeš, Maruška. Oddychuj do vôle.
0: Och, to ste vy? Mesiac január.
1: Ja? Prišiel som ti oznámiť, že tých, čo ťa ponižovali, viacej niet. Tento dom a všetko v ňom patrí tomu, kto v ňom statočne pracuje. Všetko je, Maruška, tvoje. Uži si to a buď spokojná. A nezabudni, že nakoniec sa vždy dobré dobrým odpláca.

0: Rozprávka o múdrej Šeherezáde. V dobách dávnych, pradávnych, v časoch dávno minulých panoval nad mnohými krajinami a národmi mocný kráľ Šahriár. Nemal nepriateľov. Cudzí sa pred ním korili pre jeho bojaschopnosť, odvahu a moc, vlastní poddaní sa skláňali pred jeho tvrdosťou a vladárskou vznešenosťou. Speváci v mnohých piesniach oslávili jeho vodcovské schopnosti, vojnové úspechy, spravodlivosť, panovnícku rozvahu, rozsiahle znalosti umenia a vied. Ale ani jediná melódia, jediné slovo pesničky neobdivovala kráľa pre jeho dobrotu, láskavosť, ušľachtilosť ducha a ľudskosť. Lebo ako človek bol kráľ neprístupný a chladný, ako to tajomné bralo na severe jeho ríše. Málo čo dokáže človeka tak zaslepiť ako moc. Pred zrak mu rozostrie podivnú sieť, ktorá skreslí každú pravdu a každú skutočnosť. Srdce mu obalí najjemnejším a najchladnejším mramorom, aby nepocítil tlkot iných srdc. A tak žije medzi ostatnými sám so svojou radosťou, sám so svojou zlobou. Prečo zlobou? Kráľ Šahriár si v dospelosti osvojil jeden krutý zvyk. Často sa ženil. A vždy po svadbe, hneď na úsvite prvého manželského rána, dával svoje manželky sťať. V jeho krajine už takmer nebolo mladých a krásnych dievčat a jeho radcovia mali starosti, odkiaľ priviesť k svadobnému stolu ďalšie obete. Prvý kráľov vezír od týchto starostí celkom ošedivel, zosmutnel, jeho tvár sa zabudla smiať, celú ju zakryl mrak ťažkých myšlienok. Ach, otecko, ako si rýchlo si nám ostaral. Vzdychla si raz staršia z jeho dvoch dcér, ktorá sa volala Šeherezáda, a súcitne sa k nemu pritúlila. Som presvedčená, že sa trápiš pre kráľov krutý zvyk. Máš pravdu, dieťa moje. Všetkých nás to trápi. Polovicu mladých dievčat už zahubil. Polovica ušla aj s rodičmi z krajiny. A ty ich zopár, čo sa poskrývalo. Ach, nech zostanú radšej skryté. Nech sa zachránia. Ale čo bude s kráľom? Čo bude s nami všetkými? A vezír si zúfalo skryl hlavu do dlaní. Šeherezáda sa celkom kratučko zamyslela, no v zápätí sa k nemu znovu pritúlila. Nesmúď už, otecko, netráp sa toľko. Mám istý nápad. Ak sa podarí, všetko sa na dobré obráti. Aký nápad? S nádejou zdvihol hlavu vezír. Nuž, sľúbte kráľovi za manželku mňa. Ale... Dieťa moje milované, vari sa ti myseľ zatemnila. Nevieš, čo hovoríš. A vezír slávnostne, akoby prisahal, povedal. Moje céry sa nesmú stať obeťami kráľa. Neboj sa, vás dve dokážem zachrániť. Ach, otecko, zabudol si na ostatné dievčatá. Aj oni majú rodičov, ktorí ich ľúbia. A predsa... Otecko môj drahý, musíš to urobiť. Sľubujem ti, že sa mi nič nestane. Počuješ? Viem, ako to urobiť, aby sa mi nič nestalo. Len ma pokojne sľub kráľovi za manželku. Darmo sa ju vezír pokúšal odvrátiť od strašného úmyslu. Nadarmo prosil, nadarmo sa hneval a hrozil. Šeherezáda neustúpila. Nič sa neboj, otecko. A daj ma kráľovi za manželku. Veď som ti slúbila, že sa mi nič nestane. Užialený vezír napokon súhlasil. Čo iné mohol robiť, keď jeho krásna dcéra za nič na svete nechcela ustúpiť? A bola svadba, o akej nikto nechyroval, o akej sa ani v najsmelejších snoch nikomu neprisnilo. Baveru, nie ani slov, ktoré by vystihli celú nádheru a veľkoleposť kráľovskej svadby. Aká prekrásna noc! zvolala mladá kráľovná, keď osamela so svojím manželom. Pozri, hviezdy žiaria celkom ináč ako inokedy. A ten svieži nočný vzduch.
1: Som unavený, poďme spať,
0: povedal kráľ a zámerne zdôraznil.
1: Čoskoro hviezdy zblednú, bude svitať.
0: Do svitania je ešte ďaleko, veselo sa zasmiala pôvabná kráľovná. Áno, bola skutočne krásna a pôvabná, kráľ mohol na nej oči nechať. Tejto mu bude ak iste ľúto, keď ju ráno odovzdá katovi. Si akýsi zamyslený, môj drahý manžel. Vieš čo? Poviem ti rozprávku. Osvieži ťa, uvidíš. A Šehrezáda sa k nemu nežne pritúlila, prosebne zašpúliac ústa. Naozaj je najpôvabnejšia zo všetkých. Aká bystrá. Vôbec sa nebojí.
1: Nuž čo? Uvidíme, čo nám porozpráva, pomyslel si kráľ.
0: Nahlas blahosklonne povedal.
1: Dobre, počúvam ťa.
0: Šehrezáda začala rozprávať. Ľahunko ako vtáky kolibríky vylietajú slová z jemných úst, kreslí nimi obrazy ľudí a krajín, príbehy, ktoré sa kedysi stali. Možno sa stali našim prapredkom, aby boli poučením a výstrahou nám i ďalším pokoleniam. Veď stará múdrosť vraví, že len hlúpi sa nepoučia na chybách iných. Šehrezáda rozpráva, tak pútavo a prekrásne rozpráva. Už je tu úsvit, no Šehrezáda rozpráva a kráľ ju neprerušuje. Uchvátený počúva. Áľa, už je ráno a rozprávka je iba v polovici. Očarený kráľ pohladí svoju ženu a povie.
1: Je to naozaj prekrásna rozprávka, ale už som unavený.
0: Oddychnime si, posilníme sa najprv spánkom,

0: lovičke a na východe už nebo pozlacuje slnečný úsvit. To bola nádherná rozprávka. Vzdychá uveličený kráľ. Večer mi ju musíš dopovedať. Ó, múdra, bystrá Šeherezáda, vytrvaj. Nech všetky dobré sily stoja pri tebe. Nech z tvojich úst tryskajú obrazy a príbehy dosiaľ nevypovedané ako najsladší med, aby k ním v túžbe po poznaní prilnula duša počúvajúceho. Máš v ruke toľké životy. Ó, múdra, krásna, šľachetná a statočná Šeherezáda, vytrvaj. Kráľovskému páru utekajú dni v spánku a odpočinku. A večer čo večer rozpráva Šeherezáda krásne i poučné príbehy. A večer čo večer, noc čo noc, spoznáva v cudzích chybách svoje vlastné chyby. Na cudzej krutosti sa učí hanbiť za vlastnú. A večer čo večer, noc čo noc, stále lepšie rozpoznáva kráľ túto krásnu, krehkú ženu. Ženu s toľkou dobrotou a múdrosťou v srdci, s toľkým dôvtipom a rozvahou v hlave, svoju manželku. A čím viac ju spoznáva, tým mu je milšia, drahšia, nenahraditeľnejšia. Tisíc a jednu noc rozpráva Šeherezáda. Tisíc a jednu noc počúval očarený kráľ. Tisíc a jednu noc trvalo, kým sa z mocného, pyšného a krutého vládcu stal ľúbiaci človek. Na tisíci druhý deň sa manželom narodil utešený synček. Ruka v ruke dojatí stáli nad jeho kolískou. Na tisíci druhý deň spadla z vezíra všetka pochybnosť a zármutok. Jeho dieťaťu, jeho milovanej dcére sa to podarilo. Drahá, múdra Šeherezáda. Na tisíci druhý deň v celej krajine znela hudba a spev. Dievčatá povychádzali z úkrytov a ich bledé tváre zrumeneli radosťou i čerstvým vzduchom. Rodičia si už prestali stierať slzy z líc. Učili sa usmievať do nového, spokojného života. Aké rozprávky rozprávala kráľovi Šahriárovi krásna a múdra Šeherezáda? Bolo ich veľa. Jedna krajšia od druhej a tá zase od ďalšej a tá zase. Napokon, prečo by ich mal poznať iba kráľ? Aspoň zo pár z nich nech aj vám poslúži na poučenie a pobavenie.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Čakajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?

0: Čo to môže byť?
1: Murári.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Maria!

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitku.

0: majú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Leto s detským rádiom.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne. Bodka,
1: bodka,
0: bodka.
1: Urobte sír.

0: Bola raz jedna krajina, v tej krajine dedina a nad dedinou zámok. A všade dookola prekrásne lesy plné zveriny, lúky plné kvetov a šťavnatej trávy a rybník plný rýb. Poviete si, tam už bolo sveta žiť. Už bolo by, keby na zámku nežilo knieža, ktoré okrem zábavy a radovánok nič nepoznalo. Nuž a keďže každá zábava, čo si stojí, treba na ňu peniaze. A kde ich vziať? Nuž preca dole v dedine. Tak radili mladému kniežaťu jeho dvaja radcovia, ktorí sa spolu s ním zabávali, ale i pracovali. Pravda, ak možno nazvať prácou vyberanie daní, drancovanie dedinčanov, ktorí ťažkou prácou nie iba seba, ale i pánov na zámku museli živiť.
1: Nemám, už nič nemám!
2: A toto je čo? Mešec s denármi si pred nami ukryl!
3: No to ešte sa je to posledná sliepočka!
4: Kúp si druhú!
5: Týždňom som dva barance na zámok poslal, viac nemôže!
2: Dva? Iba dva? Tak teraz dáš štyri!
3: Neberte nám kravičku, je to naša obživa.
6: Pustíš ju, je naša, je to moje veno. Ako sa budem chudobná vydávať?
2: A čo by si sa vydávala? Kto by už takú papulnatú a chudobnú chcel?
6: Ja, že som papulnatá, robotná. Robotná som. Drhnem od svitu do mrku. Robím ja, robím mama a stále nič nemáme. A to všetko len kvôli vám. Čo dorobíme, to vezmete. Aj moje veno, čo? Nedám vám kravku. Nedám.
7: Nemusíš, sami si vezmeme.
6: A nám čo zostane?
2: Tebe? Tvoj jazyk, ostrý ako britva. A tvojej materi stará dievka na krku.
6: Podaj by vás všetkých na zámku čerca vaše neprávosti pobral.
0: Podaj by... Čarovné slovíčka. Každý by si mal dobre rozmyslieť, kým ich z úst vypustí. Lebo splnia sa oni, splnia. Ale ich sila sa aj k tomu, kto ich vyriekol, vráti.

0: Vtáčenka, čo si to? Netreba preklínať. Nepatrí sa.
1: Nepatrí? A oberať ľudí o posledné sústo, to sa Vary patrí? Z chudobných robiť chudobnejších, aj to sa patrí? A Vary sa patrí celé dni nič nerobiť, len zaháľať, po poľovačkách behať a neustále sa zabávať?
0: Čuškača, zastav už ten svoj jazyk. Každý sa ho bojí. A keď sa pán knieža dozvie...
1: Knieža má ten iné starosti, ako s dedinskou kačou sa zapodievať. Toho z jeho radovánok ani sám čert nevyťahne.
0: Čo ty stále toho čerta na jazyku omáľaš? Daj si pozor, dievča, aby si ho neprivolala.
1: Myslíte si, že sa bojím? Bojím sa len toho, mamko moja, že zostanem starou dievkou. Všetky kamarátky sa mi povydávali. A ja? A to len preto, že sme chudobné. Že veno nemám. Všetci sa chudoby boja.
2: Tak, tak.
3: Nuž pravda, kto by sa chudoby nebál? Ale väčšmi sa dedinskí mládenci báli kačinho ostrého jazyka. Nikoho nenechal na pokoji. Každému kača vykričala, čo sa jej na ňom nepáči, čo by inak ako on robila, čo by ten mal a onen nemal. A každý robotný mládenec mal dosť svojich starostí, ako pred kačiným jazykom uhýbať. To radšej po robote do krčmy zašiel. Zaspievať si, zatancovať, na ťažký život čo len na chvíľu zabudnúť. Ale na tanec aj kača rada chodila. Tancovala, zvrtala sa, cifrovala, pokým bolo s kým. Ale keď mládenci zistili, že viac jazykom ako nohami cifruje, začali sa jej vyhýbať. A kača čoraz častejšie v kúte sama sedávala, na ostatných zazerala a na svojom jazyku ich prevracala.
1: Pozrite, ako ten Ďuro na lanču oči vypliešťa. A ona, ako sa len zubí na ňo. Keby jej tak ruky pri robote, ako nohy pri tanci kmitali, potom by sa mohla zubiť. A len Tereza. A veď ona s Ondrom tancuje. A minulú nedelu do tanca volala mňa. A teraz Terezu. A poviete mi prečo?
0: Adam, pretože viac nohami, ako jazykom cipruje. Čuž konečne. Usmievaj sa.
1: Vraj, usmievaj sa. A na koho? Všetci sú zadaní.
0: Pozri, prišiel Valach Mišo.
1: Ten truľo, čo si od pánov nechá otcu za otcov brať, tak to bude za chvíľu pásť sám seba.
3: Mišo, ktorý sa práve rozhodol popýtať kaču do tanca, lebo bola jediná, čo sedela, začul tie slová. Zvrtol sa a poď ho z krčmi preč. A kača za ním.
1: Mišo, kam uháňaš? Potancovať. Veď ja som len pravdu.
3: Ale Mišo nič nedbal na jej krik. Upaľoval pred kačiným jazykom kade ľahšie. Možno aj preto, že mala kus pravdy. Ale jeho predsa vždy učili, že pánom sa neslobodno priečiť. A potom, prečo mu hneď do truľov? Vary sa to patrí.
1: A mám po tanečníkovi. A ja by som tak tancovala, až ma tak podrážky svrbia. Ja chcem tancovať. Musím tancovať. A budem tancovať. Budem, hoci aj s čertom.
4: A čože ty, taká švárna dievčina, sama pred krčmou postávaš, keď až sem muziku do tanca počuť?
1: A vy ste kto? A čo vás do toho, kde ja postávam? Vary, si myslíte, že vás váš polovnícky oblek oprávňuje starať sa do mňa? Robím, čo chcem, stojím, kde chcem a tancovať...
4: Tancovať? Nechceš?
1: No, ja chcem. Pravda, že chcem.
4: No, tak na čo čakáme? Som tu, aby som splnil tvoje prianie.
3: Nelenila, milá kača. Drapla neznámeho pána za ruku a vtiahla ho do krčmy. Hoci bol tanec a zábava v plnom prúde, všetci stíchli, keď sa tí dvaja medzi nimi objavili.
1: No, čo je? Čo zízate? A vy, prečo ste prestali hrať? I hneď spustite! Idem tancovať!
4: Muzikanti, solo!
3: Len čo dopadli mince muzikantom k nohám, hneď sa ozvali reské tóny. Chytil neznámy kaču okolo pása, zakvačila kača ruky okolo jeho krku a začal sa tanec.
4: Juchu, vrť sa, toč sa, dievča. Tak ako vretenko. Akože ťa volajú?
1: Kača. A vás?
4: Záleží na mene.
1: Aha, čo ja viem? A vlastne ani nie.

0: a hrať, a tí veru hrajú, lebo neznámy im štedro platí, hneď sa vrhá do tanca.
1: Pozrite, už sa zasa natriasa, káča.
2: A čo by sa nie, keď má s kým?
1: S cudzím sa pretrča, nikto ho tu nepozná.
3: Ale čo, žena, keby sa ten neznámy pán s našou Ančou zvrtal, bola by si rada. Tak čo, Kačenka, si spokojná? Do vôle si sa vyzvrtala.
4: Ach, ja by som s vami celý život pretancovala.
3: No, všetko sa raz skončí, aj ja už musím ísť.
4: Čo? Tak to teda nie, ja vás nepustím.
3: Nepustíš? Tak potom budeš musieť ísť so mnou.
4: Nepustím.
3: Nepustíš?
4: Nie.
3: Ani teraz?
4: Nie.
5: A čo sa to deje? Prečo vám zrazu zčernela tvár? A kde sú vaše krásne šaty? Vidím len čierne chlpy a do tanca vám nie ostrohy, ale kopytá zvonia. A veď ty si čert.
3: A ešte stále sa ti páčim? Ešte chceš so mnou tancovať?
5: A čo si myslel? Že sa ťa zľaknem? Že ťa pustím a ostanem tu sama na posmech celej dedine?
3: Pusti ma, kača!
5: A nepustím. Ja chcem tancovať.
3: Nie? No tak ja ti ukážem tancovačku.
0: Roztočil čert kaču tak silno, až sa zmenili v dymovo-ohnivý vír, ktorý sa prevalil celou krčmou a cez okno vyletel von.
4: To je tanec! A kam ma to nesieš?
3: Tam, odkiaľ nie návratu, sama si chcela. Tak si tu.
6: Kde si sa túlal?
3: Ja prosím, pane, bol som si zatancovať.
6: Čo?
3: Mal som voľno.
6: A koho to máš na chrbte?
3: Kaču.
5: A ty si kto, že sa tak vypituješ?
6: Som vládca pekla, nevidíš?
5: S tou bradou a kozími rohami sa podobáš skôr na capáko, na vládcu.
6: Čo?
5: A tá cháska, čo okolo teba skáče, sa tiež na kozie stádo podobá. Shit! Bude tu ticho? Ja vám dám uvariť, usmažiť. V takomto neporiadku sa varí a smaží. Najprv upratať. A hneď. No na čo máte metly, ha?
6: Aby sme nimi hriešnikov byli. A zle z môjmu sluhovi z chrbta. Nech aj tebe z cukňu vyprášime.
5: Za živý svet sa ho nepustím. Sľúbil, že so mnou bude tancovať.
6: Každej hriešnej duši tu pekelný tanec pripravíme. Čím väčší hriech, tým hroznejší tanec. Hej ty, zhodil z chrbta a vrav, čím sa previnila.
3: Ona, kača, ona nemá hriechy.
6: Čo?
3: Iba jazyk má ostrý.
6: A čo? A?
3: Strašne rada tancuje.
5: Poslať preč? A kto bude so mnou tancovať? Ty!
3: Ty
5: si mi slúbil, že budeme tancovať.
3: Ja už nevládzem. Pretancovali sme skoro celú noc.
5: Nevládzeš? Ale ja veru áno. Tak hrajte a hneď.
0: Hoci neradi, začali pekelníci hrať. A kača? Po jednom ich začala v tanci zvrtať. Ktorý nechcel, alebo nevládal tancovať, tomu do rúk metlu strčila a nútila ho upratovať. Skákala kača z jedného čerta na druhého a vždy sa ho tak silno lapila, že ju nemohol zo seba striasť. A keď už všetci sotva po dýchu lapali, skočila rovno na Lucifera.
6: Čo to robíš? Čo si to dovoluješ? Ako sa opovažuješ? No, už aj ma pust.
5: Ani ma nenapadne. Ten tvoj čert mi slúbil tanec a ty som ešte nezažila. A tu? Same padavky.
6: Čo?
5: Hoci, ktorý mládenec by vás vystavil.
6: Vidíš, no tak.
5: Tak
6: sa vráť na zem, no.
5: Vrátiť sa?
6: Áno.
5: No, aj by som... Až tak veľmi sa mi tu teda nepáči. Sama špina, smrdí tu síra.
4: Nesvieti slniečko.
6: No,

0: ale tam hore, tam zasa nikto nechce so mnou tancovať.
1: Kača, skoč na toho, ktorý ťa sem priniesol. A ja mu dám príkaz, že musí s tebou tancovať.
0: A aj u nás na zemi?
1: Aj.
0: A navždy?
1: No, takto, pokiaľ sa ho dobrovoľne nepustíš.
0: No tomu ver, že sa ho nepustím.
2: Než sa Lucifer nazdal, sedela Kača neborákovi čertovi na chrbte. A ostatní čerti vôbec ho neľutovali. Hnali ho z pekla na zem, len aby sa Kači zbavili. V pekle nedobre, na zemi ešte horšie, teda pre poddaných kniežaťa. Knieža sa zabáva, radcovia drancujú a ľudia? Tí už sotva majú čo do úst položiť. Čo dorobia, to musia na zámok odovzdať. Do takejto zúboženej krajiny sa čert na chrbte s Kačou vrátil. Zastali pred krčmou a vraj budú tancovať. Ale v krčme pusto. Ticho. Nevládzu sa zbedačení ľudia zabávať. Nikomu sa nechce ani spievať, ani tancovať. Iba clivý zvuk píšťalky sa nad krajinou nesie. To Valach Mišo svojim trom posledným ovečkám vyhráva. Začuje Kača píšťalku a hneď durí čerta za jej zvukom.
0: Hej, Mišo, čo tak smutne vypiskuješ? Nože, niečo do tanca zadúchaj. No, čo tak na nás zízáš?
3: Kača, si to ty? A živá? Veď ťa čert odniesol.
0: No, ako odniesol, tak priniesol. A ešte musel slúbiť, že so mnou bude stále tancovať. To mu Lucifer prikázal. No, a ty, Mišo, ty nám budeš hrať.
4: Zľutuj sa, človeče, už nevládzem ani stáť. Nie je to ešte tancovať.
0: A ty, čertisko, čuš? A ty, Mišo, hraj.
3: Možno čert ťa musí poslúchať, keď mu Lucifer prikázal. Ale ja nie.
0: No, samozrejme. Ty nie, hrdina. A kde máš tvoje stádo?
3: Kde? Radcovia prišli. Najjasnejší pán prikázal.
0: Tvoj, aby ho čert... Vidíš ty? Ty čertisko jedno lenivé. Tak ich neberiete, čo? To by ste sa pri veľmi nadrali, čo?
4: Nebý, prestaň!
0: A tu máš.
4: A čo ja môžem? Lucifer musí prikázať. Človeče, nepozeraj, pomôž mi a ja sa ti dobre odvďačím.
3: Čertová vďaka, to už je len dar.
0: No, tu máš. Na. Dobrý
3: tanec,
0: bez muziky.
3: Baci, baci. Hoci, je mi ťa tak trochu ľúto. Počúvaj, Kača, čo keby si mu chvíľu dala pokoj? No tak.
0: No akurát. Keď ho pustím, viac ho nedolapím. A kto bude potom so mnou tancovať?
3: Chvíľu, hádam aj ja. Preskoč na môj chrbát.
4: Preskoč.
3: Len kým si ten chudák trocha oddychne. No tak.
0: Na tvoj chrbát? No, nedbám.
4: Skoč, Kača.
0: Ale to ti hovorím, Mišo. Ak tento ujde... Teba sa viac nepustím.
3: No len skáč, tak poď.
4: Ďakujem ti, človeče.
0: Ako si sa mi na tom tvojom chrbte klže? To ten kožuch.
3: Môj kožuch je dobrý, len sa o ty pevne drž.
0: Aha, veď sa držím. A kam ma to nesieš?
3: Trocha sa poprechodíme a muziku pohľadáme.
2: Vykročil Mišo s Kačou na chrbte. Kráčal a tu ho rozmýšľal, ako sa jej zbaviť. A Kača, ako vož v kožuchu, tak sa ona v tom Mišovom držala. A ku podivu čúšala. Hádam, trocha zdriemla. Ide Mišo, ide, kam ho nohy nesú. A doniesli ho až k rybníku. Voda je v ňom hlboká a studená. Nikde ani človečika, len starý rybár na brehu ryby chytá. Prišiel Mišo až na samý kraj rybníka a dostal nápad.
5: Kamže, Miško? Nie ti teplo v tom kožuchu?
3: Pán Boh, daj zdravia, sváko. A viete, že hej?
2: Mišo sa nad vodu sklonil, ruky z rukávou vytiahol a kožuch aj so spiacou Kačou mu spliec rovno do vody sklozol.
0: Vyšatý papľuk, pomôž mi!
5: Ju, to ja tuším, Kača, čo ju bol čerdo dniesol.
3: A viete, že je?
5: Ťahaj, ťahaj ju von, ťahaj, lebo tým štipavým jazykom všetky ryby otrávi.
0: Nerehoďte sa! Topím sa! Ja nie som hus! Ja neviem plávať!
3: No dobre, dobre, pomôžem ti, ak slúbiš, že už nebudeš tým svojim jazykom po ľuďoch švingať a chyby na nich hľadať. Že ti nebude za ťažko občas aj dobré slovo z úst vypustiť.
0: Sľubujem, sľubujem, len ma von ťahaj.
3: Poď.
0: Naozaj sľubujem.
3: No poď. Dobre, a ešte sľub, že mi dáš pokoj a na toho chudáka čerta zabudneš.
0: Aj sľubujem, len rýchlo ťahaj, lebo ak sa neutopím, tak to isto zamrznem.
2: Aj, nuž boli to časy, keď slovo bolo slovo. Kto ho dal, ten ho dodržal. Či muž, či žena. Slovo robilo človeka. A tak Kača slovo držala. A nie len Kača. Dokonca aj čert si v tej dobe za slovom stál. A tak sa stalo, že raz, keď už Valáh Mišo skoro na čerta zabudol, ten sa pred ním z nenazdajky objavil.
4: Pamätáš sa ešte na mňa?
3: Vary sa dá na čerta zabudnúť. Skôr tvoj sľub, že sa mi odmeníš, som z hlavy pustil.
4: Čo, myslel si, že my čerti nemáme svoju čest?
3: No,
4: myslel.
3: Myslel.
4: Milice ľudské.
3: Nuž, hádam, máš pravdu. Veď som človek.
4: Veď hej, čo už narobíš? Aj tak slovo dodržím a dobre sa ti odmením. Ešte stále z vás knieža a jeho radcovia kožu zdierajú.
3: Oh, že či, hádam viac ako predtým.
4: To je dobré. To
3: vraj dobré, toto má byť tá tvoja odmena?
4: Človeče, neskáč mi do rečí. Je dobré, že sú zlí. Je čas, aby som ich do pekla odniesol.
3: No už bolo na čase.
4: Až teraz vydal Lucifer príkaz.
3: Tomu ale trvalo. Ale aj tak ti za všetkých ďakujem.
4: Ešte neďakuj. Najprv sa ti odmením.
3: Ešte viac?
4: Ešte viac.
3: A ako?
4: Dobre ma počúvaj. Zajtra sa prezlečieš za hvezdára.
3: Za čo? Za hvezdára?
4: No.
3: Veď ja ani neviem ako taký...
4: To už nechaj na mňa. Ja ti pomôžem.
3: No tak keď myslíš, prezlečiem sa za toho hvezdára. A čo potom? Vary budem za odmenu hviezdy ráta?
4: Nie, to by si do súdneho dňa mal čo robiť. Nebudeš rátať, ale pôjdeš na zámok.
3: Čo si zošalel? Ja na zámok?
4: Ty a na zámok. A ohlásiš sa u samotného kniežaťa.

0: Nemajú? Akože nemajú? Už týždeň tu nebola poriadna zábava.
1: Viete, ako sa hovorí vaša jasnosť? Kde nie je, ani čert neberie.
0: A ja ti zasa hovorím, že mne ani čert nezabráni, aby sa ten ples koncom týždňa nekonal. Podaní sú na to, aby na mňa robili.
1: Máte pravdu, vaša jasnosť, máte pravdu. Len nech robia na nás. Ale treba im dať trochu času, aby mohli dorobiť.
0: Nemudruj! Poberte sa dolu a poriadne im popretriasajte vrecká a poprevracajte komory.
2: Vaša jasnosť, odpuste, že ruším, ale...
0: Ale, kde sa túlaš? Sadajte na kone a dole do dediny.
2: No, je tu jeden taký, vraj, hvezdár.
0: Vraj?
2: No, teda hvezdár. Chce, aby som ho u vás ohlásil.
0: Hvezdár, vravíš? A čo odo mňa chce?
2: Hovorí, že niečo z hviezd vyčítal, akési znamenia, alebo...
0: Znamenia? Aké?
2: No, nechce povedať, vraj iba vám, jasnosť.
0: Isto dáke talafatky.
1: Hviezdy netreba podceňovať.
0: Nie? No tak sem s ním. Aspoň sa trocha pobavíme. Ukrutne sa nudím.
2: Áno, vpustite toho človeka.
3: Vaša jasnosť.
0: Kto si?
3: Myšlienky mi utekajú na všetky strany, keď na vás znepokojene pozerám.
0: Pýtam sa, kto si?
3: Nepovedali vám, že som hvezdár?
0: Oni áno, ale ty nie.
3: Tak môžem iba potvrdiť, čo povedali o mne iní.
0: Ako si zamotane hovoríš. A pristup bližšie. Vari, niečo pre mňa máš?
3: Iba slová, vaša jasnosť.
0: Slová? No tak von s nimi. Strácam trpezlivosť.
3: Ale sú určené iba vám.
0: Počuli ste vy dvaja? Choďte.
2: Ale vaša jasnosť...
1: Kto vám poradí, či tie slová treba brať vážne? Kto? Keď tu nebudeme...
2: No, kto?
0: No, kto? No, tak zostaňte. A ty hovor, alebo zmizni.
3: Tak, keď inak nedáte napokon, týka sa to aj týchto dvoch, teda, chcem povedať, pánov radcov.
1: No, prosím.
2: A vraj preč?
3: Iba som chcel, aby knieža samé rozhodlo, či vám to povie a či...
0: Hovor konečne.
3: No, dobre. Viete, rád pozorujem hviezdy. Večer čo večer sa zvalím do trávy a teda rozbalím svoj vzácny ďalekohľad a dívam sa.
0: No a čo vidíš?
3: No, kedy ako? Ale teraz.
1: Teraz? Čo?
2: Čo si videl? Čo?
0: No, čo ste? Nechajte ho hovoriť.
3: Teraz som toto prečítal z hviezd. Dnes v noci je nov mesiaca. Odnes ten tenký roštek začne rásť.
0: No to už len je objav. Aj nevzdelanci dolu v dedine vedia, čo je nov a ako rastie mesiac až do splnu.
3: No, pravda, vaša jasnosť, vedia. Ale nevedia, čo mne prezradili hviezdy. Keď sa mesiac naplní do tretiny, objaví sa tu čert a zoberie vášho prvého radcu do horúcich pekiel.
1: Mňa? Nie. Prečo práve mňa?
3: Na to si, pán radca, musíte sám dať odpoveď.
0: No a na čo bude ďalej?
3: Mesiac bude ďalej rásť.
0: No, kto viem?
3: Ale neviete, že ako bude rásť, nebude na svetle priberať, ale bude tmavnúť. A keď dorastie do dvoch tretín, čert sa zasa objaví a odniesie so sebou vášho druhého radcu.
2: Ale prečo? Nič som nerobil.
3: Veď práve. Nič ste nerobili. Iba z cudzích mozolov žili.
2: To on. Knieža prikázal.
0: Čušte. Čert vás ber. Nájdem si iných radcov. A to je všetko, hvezdár?
3: Žiaľ nie, môj pane. Keď mesiac narastie do splnu, nebude žiariť ako obvykle, ale bude celý čierny.
2: Čierny?
3: Áno, čierny. A vtedy, jasný pane, sa objaví čert tretí raz a odnesie do pekla vás.
2: Mňa?
0: To si predsa nedovolí. Som knieža. Mocné knieža. Prečo mlčíš? Čo mám robiť?
3: To mi hviezdy neprezradili, ale kým sa mesiac naplní, máte dosť času rozmýšľať.
4: Hvezdár, Mišo, lebo ako viete, on to bol, sa hlboko uklonil a zmizol. Nechal tých troch sa hádať, navzájom sa obviňovať a nad svojim osudom sa triasť. Neprezradil nikomu, čo iba on sám vedel, že má s čertom dohovor. Keď sa čert objaví, aby odniesol prvého radcu, objaví sa aj Mišo. Čerta zaženie a za jeho záchranu si vrece dukátov vypýta. Keby mu ich radca nechcel dať, čert ho ozaj do pekla odnesie a druhý radca mu iste rád za svoju záchranu dve vrecia dukátov dá. Ale kniežaťu niet pomoci. Veď na jeho príkaz radcovia neprávosti páchali. Toho čert naozaj do pekla odnesie. Dni ubiehali. Čím viac strach u radcov a kniežaťa narastal, tým voľnejšie sa ľuďom v dedine dýchalo. Prestali rabovačky, lebo racovia sa na svoje zámočky utiahli a nechali knieža samúčičké samé na jeho zámku prebývať, o svojich hriechoch premýšľať.
5: Ale ti ide robota od ruky, Kačenka. Som rada, že si aspoň pospevuješ. Ako si neviem zvyknúť, že tak málo rozprávaš.
6: Viete, že som dala slovo. A vy ste ma učili, že slovo treba dodržať.
5: Tak.
6: Aj keď, priznám sa, občas ma ten môj jazyk veľmi svrbí. Aj tak by som. A tak si radšej spievam. A vedie aj prečo. Už týždeň prešiel a zo zámku sa nik neukázal, aby nám pobral, čo sme dorobili.
5: Vraj sa boja čerta.
6: Čerta?
5: Vraj ich má do pekla pobrať. Už onedlho.
4: Veru, tak sa po dedine povrávalo. A keď sa mesiac do tretiny naplnil, zbehli sa ľudia k radcovmu sídlu, aby na vlastné oči videli, čo sa bude diať. Odbila polnoc. Zdvihol sa výchor a pred ustrašeným radcom, čo sa v kúte pred kozubom triasol, sa objavil čert. Chytil radcu polomrtvého strachom a vliekol ho von. Ľudia iba nemu stáli a úžasnuto pozerali na to hrozné divadlo. Tu zrazu spomedzi nich vyskočí valach Mišo.
7: Hej, pekelník, pusti ho!
8: A to už prečo? Je môj! Za všetko zlo, čo popáchal, patrí do pekla!
7: Ale v poslednej dobe vás nechal na pokoji, alebo nie?
9: Zmilujte sa, už nikdy nič zlé neurobím. Zachráň ma!
10: Dobre sa ti odmením.
7: Zmizni, čertisko, zmizni. Nechaj zlého zločiniť. Nech ľuďom vráti, čo pokradol.
8: Ty nezaháňaj sa na mňa, ja sa ťa nebojím. Ale nechám vám ho, aby do roka svoje zlo odčinil. Učiním. Ak nie...
4: Čert zmizol. Prvý radca obdaroval valacha Miša vrecom dukátov a dal sa na pokánie. Druhý radca s obavou každú noc na narastajúci mesiac hľadel a tajne dúfal, že hádam aj jeho valach zachráni. Veď už nič zlé od tej veštby nerobil. A knieža sedel sám na svojom zámku a premýšľal. Odrazu mal dosť času, keď žiadne zábavy a tancovačky neusporiadal. Keďže bol mladý, nevydržal doma sedieť. Vyskočil na koňa a poj ho dole do dediny.
11: Hej, ty!
6: To patrilo mne?
11: Samozrejme. Ako sa voláš?
6: Kača. A vy ste kto?
11: Ty ma nepoznáš? Moje šaty, môj kôň.
6: Kôň ako kôň. A na šaty od istého času nenaletím.
11: Som tvoje knieža.
6: Á, konečne vás vidím. Škoda, že ste sa tu neukázali skôr. Tak by som vám...
11: A čo by si mi?
6: Tak z chuti by som vám vycvengotala, čo si o vás myslím, ale...
11: Ale?
6: Musím držať pusu. Teda, musím dodržať slovo. Aspoň, že som vašim radcom stihla povedať, čo si o nich myslím.
11: Poznáš mojich radcov a mňa nie?
6: Vaši radcovia sem chodili vyberať dane vo vašom mene. A hádam ste teraz vy.
11: Nie. Ani oni už nechodia?
6: Nie. Pán Boh zaplať čertovi. Fuj, čo som to?
11: Čo ty vieš o čertovi?
6: Ja? Ha, každý vieme svoje.
11: Nemáte ma radi. Ale ja som nevedel. Neuvedomil som si, aký ste chudobný, ako vám všetkým krivdím. Ja chcem to napraviť. Chcem sa zmeniť. Radcovia mi nikdy nepovedali, čo sa tu dole deje.
6: A Vary, nemáte vlastnú hlavu. Na to musel prísť čert, aby vám svitlo.
11: Nechcem sa hádať. Chcem napraviť, čo sa dá, kým mám čas.
6: Ani ja sa nesmiem. Teda, nechcem hádať. A keď chcete naprávať, vaša jasnosť, tak, čo ja viem, choďte pomedzi ľudí. Pýtajte sa, kde krivdu cítia, po čom túžia, v čom im môžete pomôcť. Musíte sa so svojim ľudom zhovárať a nie im posielať príkazy po svojich radcoch.
11: Múdra si ty, hlavička. A ja som si myslel, že môj ľud je nevzdelaný.
6: No, so vzdelaním to teda neviem, ako je. Ale hlúpi nie sme. A vy tu nestojte. A nevypriešťajte na mňa oči, keď chcete chyby naprávať. Veľa času už nemáte.
4: Nuž, času naozaj nebolo nazvyš. Mesiac rýchlo na svojom objeme naberal. Už sa blížil k druhej tretine. Druhý radca sa triasol na svojom zámočku. A knieža... Ten chodil pomedzi ľudí, na neprávosti, ktoré im napáchal, sa vypitoval a kde sa dalo, tam krivdy naprával. Prišla noc, keď mesiac mal dve tretiny a pred druhým radcom zastal čert. Vraj, aby sa do pekla hotoval. A zasa sa tam objavil Valach Mišo a čerta, podľa dohovoru, ktorý s ním mal, odohnal. Radca sa mu štedro odmenil a sľúbil, že zlo už viac páchať nebude. A kniežaťu svitla nádej, že možno aj jeho Mišo zachráni. Netušil, že jemu veru niet pomoci. Netušila to ani Kača. Netušili to ani ostatní, ktorí si knieža začínali čoraz viac vážiť. A mesiac rástol, guľatil sa. Deň predtým, ako mal spln dosiahnuť, hnal Mišo svoje stádočko, ktoré sa mu pekne rozrástlo, popred dom, v ktorom bývala Kača. A čo nevidí? Kača na priedomí so samotným kniežaťom diškuruje. Vidno, obom je ten rozhovor milý. A keď konečne knieža popchne svojho koňa a odíde, Kača za ním ešte dlho pozerá a pozerala by ešte dlhšie, keby sa nebol pri nej Mišo pristavil.
12: Pozdrav, pán Boh, Kača. A čože ty tak zasnene do tých kúdolov prachu pozeráš, čo? Vary, sa ti nepáči ten jazdec, ktorý ich rozvíril?
6: Páči. Páči, nepáči. A čo je teba do toho?
12: Veď je to tuším samotné knieža, čo? A čo tu pohľadával?
6: Ako by si nevedel, že každý deň dolu do dediny chodí a pomáha komu treba.
12: Viem, všetci vedia. A všetkým je ľúto, že ho čo nevidieť, čert vezme.
6: Ale veď, on je už dobrý.
12: Starý, hriechov sa len tak ľahko nezbavíš. A zajtra je spln. No čo, škoda ho.
6: A ty mu nepomôžeš, Mišo?
12: No, ako by som mohol?
6: A tým dvom radcom si mohol? Mišo, Tým si mohol.
3: Slúbili, že sa polepšia.
6: Oni slúbili, ale knieža sa polepšilo. Oni sedia doma, ale on svoje krivdy napráva. A ty ho chceš nechať odniesť čertom?
3: Nechcem, ale musím.
6: Musíš? Každý musí iba to, čo chce. Zachráň ho, Miško. Zažen čerta. Teba sa, hoci neviem, prečo bojí.
13: Nevedela Kača. Nevedel nikto o dohovore čerta s Valachom. Oj, a ako ho ten dohovor omínal. Peniaze, čo za ňu tržil, chudobným rozdal, ale ani tak svojmu svedomiu neuľavil. Vedel, že nie je spravodlivé, aby teraz knieža v pekle sedelo. Nuž, ale slovo je slovo. Keď ho čert dodržal, musí aj on, Mišo. Ibaže by mu niekto pomohol. Ale kto? A ako? Kráčal za ovečkami, na píšťalku dúchal a rozhutoval. Veľmi tu ho rozhutoval. Odrazu mu svitlo. Zvrtol sa a upaľoval nazad ku Kačinmu domu. Len sa mu tak za petami prášilo.
12: Kača! Kača, počuješ? No tak Kača, kde si?
6: Čo je? Čo je, horí?
12: Počúvaj, Kača, chcela by si kniežaťu pomôcť.
6: A kto by nechcel?
12: No, ale ty by si mohla.
6: Mohla?
12: Mhm.
6: A nepovieš mi ako?
12: Páči sa ti knieža?
6: No, páči.
12: A ty, Kača, máš ho rada?
6: No, teda dovol. No, mám. No? A čo?
12: No, dobre. Tak teda počúvaj.
13: Sadli si Kača s Myšom na podstienok a dlho predlho sa zhovárali. Na krajinu pomaly sa dal súmrak. Prišiel večer a ľudia sa pobrali k zámku, aby videli, čo sa bude diať. Knieža sedel sám v komnate pri okne a uprene pozeral na nebo. O chvíľu naň vyhupol mesiac. Guľatý ako peceň chleba a čierny ako sadze v peci.
11: Veštba sa naplňa.
8: Veru tak, knieža. Odteraz patríš mne. Neplač, nepros, je to márne. Aj tak si ťa odnesiem.
11: Ak plačem, tak iba preto, že som nemal dosť času, aby som všetky svoje krivdy odčinil. A prosím ťa iba o jedno. Dovoľ mi rozlúčiť sa s mojim ľudom.
8: Ak len to nedbám.
13: Vyšlo knieža na nádvorie. Rozlúčilo sa s ľuďmi, ktorí tu smutne stáli. Čert rozvinul svoj čierny plášť a natiahol pazúry ku kniežaťu, keď tu zrazu medzi nich Valach Mišo skočil.
12: Počúvaj, ty čertisko, horších si neodniesol, dobrého nevezmeš.
8: Mišo, čo si to? Zabudol si na nohovor.
13: Zdrapol Mišo čerta a odtiahol ho na bok.
12: Ja som nezabudol, ale ty si zabudol na Kaču.
8: Na Kaču? Zabudnúť? Vary sa to dá.
12: Je tu a chce sa vydať za knieža.
8: To ti tak uverí.
6: Neveríš? Uveríš. Keď chceš zobrať môjho ženicha do pekla, tak ja pôjdem s vami. A viac sa tvojho smradlavého kožucha nepustím.
8: Aj, pustil ho. Aj môj kožuch. Nie, Kača, nie. Už aj zo mňa zles.
6: No, tak, ber ho, čertisko. Ideme. Rovno pred Lucifera. No, to zas bude tancovačka.
8: Tancovačka? Lucifer to neprežije, teda ja to neprežijem.
6: Najprv vás všetkých vyumývam, teda, lebo smrdíš riadne. A potom celé peklo upracem a potom...
8: Nie, nebude žiadne potom. Nechám tu knieža. Dám vám pokoj, len zo mňa zles.
6: A dáš na to svoje čertovské slovo? Lebo ak nie, sama ťa do pekla odvlečiem.
13: Dal. Pravda, že dal. A upaľoval nevedno kam. A Kača? Nuž, tá sa predsa vydala. Že za koho? No predsa za knieža. Ten ju už dávno mal rád. Preto tak často popred jej dom chodieval. A Kačina matka? Tá priam šťastím žiarila. Mami sú vždy šťastné, keď sa ich deťom splnia sny. A Valach Mišo? Ten sa pri nich dobre mal, tak ako aj všetci ostatní ľudia. Lebo keby nebodaj knieža na povinnosti voči ním zabudlo, jeho žena Kača by mu ich isto iste pripomenula.
14: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám kráľ náhodou šiel po tej ceste a opýtal sa chudobného človeka. Povedz mi, akú máš mzdu na deň za túto ťažkú robotu? No, ja mám na deň 3 groše, odvetil mu chudobný človek. Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako môže na tých 3 grošoch vyžiť? Jaj, čo by len vyžiť, to by ešte bolo ľahko, ale ja z tých 3 grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a len na tom 3. sám žijem. Ale tomu kráľ vôbec nerozumel, čo to znamená. Trel si rukou čelo, že si rozhúta, čo by to, ako by to mohlo byť. No nevyhútal nič, len pekne krásne priznal, že on veru nerozumie, ako by to mohlo byť z 3 grošov i vracať, i požičiavať, i vyžiť. Nuž, povie chudobný človek, to je takto. Chovám si otca, už starého a nevládneho, tomu vraciam, bo on ma vychoval. Ale chovám jedného malého syna, tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď ja zostarnem. A na tom 3. groši aj sám potrebujem žiť. No dobre, keď je tak, zaradoval sa kráľ. Vidíš, ja mám 12 radcov a čím väčšiu mzdu im dávam, tým väčšmi ponosujú sa mi, že nemajú z čoho žiť. Dám im ako hádanku tvoje tajomstvo. Ale ak by prišli k tebe moji radcovia, nepovedz im, čo to znamená, pokým len môj obraz neuvidíš. Ako to dopovedal, daroval ešte chudobnému človeku sahrz dukátov a odišiel na svoj hrad. Len čo došiel, dal zavolať tých 12 radcov pred seba. Počúvajte ma, radcovia. Vy, čo na toľkých peniazoch nemôžete vyžiť. V našej krajine žije jeden človek, ktorý má na deň mzdu len 3 groše a ešte aj z tých jeden vracia, druhý požičiava a iba na tom 3. sám žije. Predsa statočne vyžije. Teraz, keď ste múdri, vysvetlite mi, ako je to možné. Lebo ak mi do 3 dní nepoviete, dám vás všetkých vyhnať z krajiny, aby ste mi aspoň darmo chlieb nejedli. Pobrali sa slávni radcovia s ovesenými nosmi domov a zasadli do rady, čo ako by to bolo. Každý chcel byť múdrejší, ale pochopiť podstatu prostého človeka žiaden z nich nevedel. Minul sa deň, míňal sa i druhý, na 3. ráno sa rozhodli vyhľadať toho človeka, čo tú hádanku rozpovedal kráľovi. Voľakto im pošepol, kde by mohli vyhľadať takého človeka. I vyhľadali ho a dostavili sa všetci radcovia k nemu. Prosbou, hrozbou, zle, nedobre dotierali doňho, aby im povedal, ako je to s tými 3 grošmi. Ale on veru nezľakol sa ich. Rozpovedal kráľovský rozkaz. Ibaže, ak by mu kráľov obraz ukázali, tak by mohla byť z tej raži múka. Kdeže ti my hriešni ľudia kráľov obraz ukážeme? Nariekali radcovia. Veď kráľ na naše slovo k tebe nepríde a ani tak nesmieš pred neho. Len daj nám odpoveď aj za niečo iné. A už keď ani to neviete, tak z tej múky chleba nenapečieme. Pokúsili sa aj o to ostatné. Nasľubovali mu hory doly, navláčili mu veľa peňazí, že veď už aj bez kráľovej milosti má na čom žiť, aby im tú hádanku rozpovedal. Ale on nič. Iba keď už peniaze naozaj na hrbu nosili a on už dosť nasmial sa na ich hlúposti, že takí múdri páni nevedia si poradiť, vtedy vytiahol z vrecka jeden z tých dukátov, čo mu kráľ podaroval a riekol. No, vidíte, tuná je kráľov obraz. Sám mi ho podaroval, vidím ho dobre. Nemám čo obávať sa, že by som porušil kráľov rozkaz. A tak vám, čo chcem, vyjaviť môžem. A vyjavil im hádanku. Tu potom na 3. deň radcovia rozprávali s kráľom, keď im chudobný človek svojho rozumu požičal. Ale aj kráľ hneď zavoňal, čo je vo veci, lebo dal zavolať toho chudobného človeka a opýtal sa ho. Povedz mi, ako je to, že si ty ináč statočný človek a teraz predsa previnil si sa proti môjmu kráľovskému rozkazu? Neprevenil som sa, lebo som mlčal ako kameň, kým som neuvidel váš obraz. Tu ho mám ešte aj teraz. Sám ste mi ho daroval. A vytiahol dukát s vyobrazením kráľa na dukáte. Rozpovedal kráľovi tú príhodu s radcami i ako sa mu vyhrážali, prosili i nadúvali sa mu i ako on nasmial sa nad nimi. No, povedal na to kráľ. Keď si ty taký múdry, že ty viac rozumu máš ako moji 12 radcovia, nebudeš ty viac priekopy kopať, ale budeš ako veľký pán na mojom hrade prebývať a vedľa mňa v rade zasadať. A vy, to zas k tým radcom prehovoril, čo sa vy nehambíte? Čože akože teraz s vami? Vám nie len, že platy nepovýšim, ale vám ešte aj z toho utiahnem, čo máte. Veru, veru, neprišli tí viacej kráľa o zvýšenie mzdy žiadať, lebo vedeli, že lepšie ako na zámku im nebude nikde.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

ako salama zle mala. Spýtala sa, lamala.

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
1: Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári. Eins, aj drei, raz, dva, tri,
2: čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na konia. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú.

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi. Čarodejník

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bieda nás veľmi riadne prikvačila. Keď to takto ďalej pôjde, od hladu pokapeme.
1: Pravdu máš, muž môj.
0: Pravdu mám ja, ale vinná si ty. Keby si nemala hlavu plnú márnivosti, nemal by som ja toľko starostí.
1: Keby si zas netáral, vždy keď sa ti niečo nevidí, na mňa vinu zvalíš. Radšej dačo poriadného vyhútaj, aby sme sa mali lepšie.
0: Vyhútam ja, vyhútam, akože sa rak volám. Veď na tvoju prázdnu makovicu sa spoľahnuť nemôžem. Ja vieš ty čo, pôjdem ja na trh a kravu predám.
1: Kravu? A skade vezmeme mlieko?
0: Daj sa mi svete mlieko, keby tá krava aspoň pálenku dojila.
1: Pálenky ti treba, to už hej, aby si mal rozum pomútený.
0: Dosť voloplaných rečí. O kravku sa aj tak nestaráš. Chúďa už je na kosť vychudnutá, tak jej aspoň pri inej gazdinej lepšie bude. Povedal som, o moje slovo platí.
1: Urob, ako myslíš.
0: Za peniaze aspoň dáku obživu kúpim. Pod zuby, do Gágora.
1: Do Gágora. A na ženu zase zabúdaš. Mužiček môj, nejakú peknú suchňu by si mi mal doniesť.
0: A nakieho elementa?
1: Nemusí byť najparádnejšia. Vieš, že som ja skromná stvora. Muž môj, rák môj, len mi dá kuku, hoď za kúsku.
0: Ale veď už netreb toľko. Kým skončíš svoju reč, bude aj po jarmoku. Tak vezmem kravku a pôjdem.
1: No len pekne, choď, choď. Ale na ženičku nezabudni.

0: Ako si sa zozimilo. Priložím do pece, nech mi je veselšie. Ani ten môj rak, ako si nechodí, ja dám sa mu len dačo. Nepritrafil. Ale kde zlá zelina nevyhynie, tomu sa tak najskôr pálenvo pritrafí. Ale nuž, veď nech si takedy aj trošku vypije. Chudáčisko život aj tak nemá pre bohatý. Peňazí v dome málo a so mnou má veru tiež dakedy kríž. Zlá na ne nie som, to nie. Len mi zavšedlhšie trvá, kým pochopím. A jeho to chudáka škrie. Veru, dakedy sa za mňa i pre ľuďmi začervená. Ale ja to nie vzlom. Kto ho vie? Či si na mňa na jarmoku spomenul? Hádam len, hej? Určite, veď som ja nezlá žena.
1: Tu mama, žena moja.
0: Vítaj, raku, už som sa strákala, že čo je s tebou.
1: Ej, že či ma pálenka tak kde neprigniavila, čo? Neboj sa, ty žena.
0: Ako bolo vrav.
1: Tak krávku som hneď predal, no a potom...
0: Si šiel do krčmy.
1: Zase trepeš. Nešiel som do nejakej krčmy. Pobriadol som sa a nakúpil múdrych vecí.
0: Muž môj milený, vedela som, že kúpiš sukňu.
1: Akú sukňu?
0: Ale veď som ťa prosila o ňu. O hodzakú úzku.
1: No, veď úzku som kúpil. Na, zahrízaj.
0: Zase si na mňa zabudol.
1: Neboj sa ty, ničena moja. Kúpil som takú múdru vec, že i ty z nej osoch budeš mať.
0: A... čo také?
1: Toť, kalendár.
0: Kalendár? Veď je to kniha?
1: No veru, kniha, ale nie hociaká.
0: Ale veď čítať nevieš.
1: To je moja starosť. V nej sú také haky-baky, v akých sa ja dobre vyznám. Tomu však ty s tvojou hlavou nikdy neporozumieš. Najlepšie urobíš, žena moja, keď si ľahneš za pec a pospíš si. Vtedy aspoň... nič nezbabreš. Dobrú noc ti.
0: Dobrú noc.

0: veci sú to múdrosti premúdre. Oj, oj, oj, oj, oj. Aj tu. No ale toto? Učená kniha, tento kalendár. A krásne malovaný. Keď sa na taký obrazec kúknem, hneď viem, čo bude.
1: Čo to vravíš, rak?
0: Á, tebe nič, len spí. Oddychni si ešte.
1: A ty stále na tou knihou hútaš. Veď je už deň.
0: Človek iba usilovnosťou zmúdrie. A tak radšej hútam, ako vylihovať na peci.
1: O čo si také vyhútal?
0: Ty, žena moja, strašné veci.
1: A čože také?
0: Premúdra kniha ti to je. Premúdra. Tuto ľa. Vidíš tých obrazov?
1: Hej.
0: A keď sa na taký obraz dlhšie zahľadím, podumám, o chvíľu viem, čo bude. Tak dopredu, chápeš? Nechápeš, pravda, že to je ako prorok. Ten dopredu vie, čo sa prihodí, alebo aj čo sa kde skrýva.
1: Hej. Hej. A vieš čo, ja ti radšej praženice navarím.
0: No, konečne múdra reč z tvojich úst vychodí. Veď som ja aj riadne po tej štúdiozovskej noci vyhľadol.

0: Susedko? Susedko.
1: Aký susedko? Prorok som ja.
0: Prorok?
1: Tak veru. Prorok rak. A k prorokovi sa chodí tak, že sa najprv pekne zaklope na dvere. A keď poviem slobodno, môže sa vojsť. A musí sa pozdraviť. Tak veru, sused Bakula.
0: Nedbám teda. A oprobujem.
1: Slobodno.
0: Dobrý deň, pán Rak.
1: Pán prorok Rak. No, sadni si pekne a povedz, čo máš.
0: Fíha, to ani u pánov. Nuž teda, keď prorok, tak prorok.
1: Tak.
0: Skapali mi dva voly. Či by ste nevedeli, kto mi ich vzal?
1: Dva voly vravíš.
0: Odvďačím sa. Dám im, no...
1: No?
0: 20 rínskych. A...
1: A?
0: Vrece hrachu.
1: No, dobre teda. Tak tu do tejto knihy nazri. Obraz. Vidíš?
0: Vidím.
1: No, dobre sa pozeraj. Kto je tu namalovaný?
0: Aký si chlap?
1: Veru, chlap. Ale lepšie sa prizri.
0: No, chlap ako chlap. Iba čo má koleno krivé.
1: No, vidíš. A práve o to ide. Varí, nie v celej dedine. Dakoho s krivým kolenom.
0: Fíha, to je hlavička. Veru, jest to. Jeden jediný je krivý. Kubo. A ten je riadna koťuha.

všeličo vyzvie. A v tej knihe je tiež samá múdrosť. Len ty sa do toho nepleť. Radšej navar dobrej hrachovej polievky. Aj tak nebude posledná, lebo bakuľa má nenadarmo hubu od ucha k uchu. Vytrúbi ten hneď po celej dedine, čo za proroka tu máme.

0: Slobodno!
1: Dobrý deň, pán prorok. Doma ste?
0: Doma sme. Vítaj, Kúbko. A čože ty takto u mňa?
1: Reku, ako sa máte?
0: Aha, to si po to prišiel, duša krivá.
1: Jaj, veď krivá, ako krivá.
0: Krivé nie len koleno, ale i duša.
1: No veď hej. To máte ťažko. Duša by aj poslúchla, ale telu sa zažiadalo.
0: A čo také?
1: Nuž to s tými kravkami. Veď oni dobre vedia.
0: Veď ja viem. Všeličo viem.
1: Veď preto som tu.
0: Adam ti takto kravky neukradol.
1: O, to nie. Veď ja nejaké nemám. Starý Bakuľa si ich domov odviedol.
0: No, veď mu patrili.
1: No, už vedia nič. Iba reku, či by ste...
0: No, on s tým.
1: No, keď ste už taký chýrny prorok... Nemohli by ste mi prezvedieť, či za tie kravky ešte dáky trest neutržím.
0: Ja, Kubo, to nie je len tak. Ukradnúť, ale bez príručky obísť. To ti je vec náramne zložitá. Vieš, do knihy musím nazrieť.
1: Ja viem.
0: Už pozrieme sa na to. Fíha.
1: Čo?
0: Aj, ale toto...
1: Vyzerá to zle, pravda?
0: No, aj na tebe záleží.
1: No, veď by sa dáka Zlatka našla a háda mi klobása.
0: Polepšiť sa musíš, to predovšetkým. Čo, Zlatka i klobáska vravíš? No, tak tuto sa mi vidí... Juj, z pekla šťastie, na sucho obídeš. No, daj pekne, čo si dlžen a práca mi z očú.
1: Ďakujem, úctivo ďakujem. V zdraví ostávajte, pán prorok.

0: starka. Vyplatilo sa predať krávku, čo? Proroctvo vynáša. Jesť máš, čo? I korito som ti nové kúpil, aby si sa v ňom mohla vyumývať. No, čo povieš, no?
1: Veru, aj sukňu mám novú. Aj umný si ty, muž môj, umný.
0: Ufám, že pritom aj zostane, lebo inak nás zasa bieda prikvačí a budeme od hladu kapať.
2: Hej, susedko! Susedko, počujže!
0: A to sú čo za more si? Takto proroka častovať? Čo som ti, aký susedko? Skade si?
2: Z pánskeho kaštieľa, lokaj.
0: A to ťa páni takto učia zdraviť? Pekne sa prataj za dvere, zaklop a úctivo pozdrav.
2: Hej, aký si sú tuhý, no čo sa dá robiť?
0: Slobodno!
2: Dobrý deň, pán prorok.
0: Dobrý deň.
2: Pani z kaštieľa vás dajú pozdraviť a prosia, že by ste im stratený sobášny prsten našli. Bo pán sa vráti a z poľovačky a veľmi by sa hnevali, keby ho urodzená nemala na prste.
0: No, vidíš, to je už iná reč. Prsteň vravíš?
2: Sobášny.
0: No, keď urodzená dačo od proroka chcú, nech dajú hintov nahotovať a prorokovi Rakovi a jeho starej riadnu hostinu vypravia.
2: Hintov vravíte?
0: Hej, s tromi pármi bielých koní.
2: Dobre teda, odkážem.
0: A nech sa ponáhľajú, aby pán nebol doma z poľovačky prv ako hintov pred mojou chalupou.

0: Chutí ti, starká, chutí, čo? O jarabiciach svačí ani nesníval. Husaciny som už objedený. Neviem, čo by som ešte vymyslel.
1: Vary by sme už toľko nemali jesť.
0: No, ale sa ty nič neboj, žena moja. Keď chcú mať v dome proroka, nech si ho riadne uctia. Veď to nie je z ich mozolov. To iba bedári ako my na nich lopotia. A oni zatiaľ starosti so zlatom a polievkami majú. Hej, dám si ešte bieleho vína a potom sa dám do prorokovania.
2: Zvonili ste, pán prorok?
0: Dones bieleho vína.
2: Áno.
0: A potom sa dám do toho.
2: Do čoho, prosím?
0: No, veď uvidíš.
2: Ja nerozumiem, prosím.
0: Víno!
2: Zaraz!
0: Tento lokaj sa mi akosi nepovzdáva.
3: Nakukni do knihy, čo tam stojí.
0: Pozrieme sa, pozrieme.
2: Tak, a víno je tu.
0: Hej, veru, v prorockej knihe stojí.
2: Čo?
0: Tento tuhľa, no, pozri sa, taký čierny junák. Na koho sa ponáša? Či jazda nie na teba?
2: Ja prosím. Prosím,
0: no,
2: prosím.
0: No, nekľakaj na kolená, rovno sa drž.
2: Ja som nechcel ten prsteň.
0: Čujme.
2: To tak ako si nechtiac sa mi zrazu vo vrecku ocitol.
0: Chudáčik, neboráčik, poľutovať by ťa bolo treba.
2: Nezraďte ma, odvďačím sa vám, na môj dušu sa vám.
0: Nevrav.
4: Tak čo, prorok Rak? Kedy nájdeš môj prsteň?
0: Tu je, pani.
4: Ukáž? Naozaj môj prsteň. A kde si ho našiel?
0: To nestojí za reč. V husi bol. Asi vám odzobla, keď sa pásla.
4: V husi?
0: Hej.
4: Ako si sa mi to nezdá. No, ale hlavne, že ho mám.
2: Pani moja, urodzený pán prichádzajú.
5: Z poľovačky rovno k tebe, pani moja, sa vraciam.
4: Vitaj, pán môj.
5: Čože to tu máš za spoločnosť?
4: To je prorok z našej dediny. Všetci o ňom vravia, tak som ho chcela vidieť.
5: Prorok vravíš? No vyskúšame, čo je zač. Hej, sluha.
2: Áno, pane.
5: Prines mi jedlo,
2: ano.
5: Ale neodokryté.
2: Prosím.
5: Uvidíme, čo si za proroka. A to je tvoja žena?
0: Áno, pane.
2: Tu je jedlo, pane, prosím.
5: No tak prorok zaprorokuj. Čo je pod tou pokrývkou?
0: Ej, raku, zle je s tebou.
5: Sluha?
2: Áno.
5: Odkryť.
2: Prosím.
5: Čo? Rak? Bravo, gratulujem. Ty si ozajstný prorok.
0: Tak my by sme už hádam aj šli.
5: Počkaj. Dám ti hintov nahotovať.
0: Netreba, ďakujem. My tuto so ženičkou radšej peši po dobrom vzduchu chodíme.
5: No, ako chcete, dovidenia. A ďakujem za proroctvo.
1: Nebolo mi, muž môj, všetko jedno.
0: Ani mne nebolo dva razy do smiechu. Ale nadstatočným človekom sa osud vždy zľutuje.
1: Pravdu máš, muž môj. Ale ja som rada, že ideme domov. V našej chalúbke sa ja najlepšie cítim.
3: A čo to držíš v ruke?
0: Zvonec som vzal z kaštieľa na pamiatku. A potom, veď vieš, že nakoniec rozprávky patrí zvonec. Tak, deti, dobre sa majte a na proroka Raka v dobrom spomínajte.

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: V ďalekom, preďalekom meste zomrel kupec. Zanechal po sebe ženu a troch synov. Majetok medzi nich spravodlivo rozdelil, lenže starší dvaja prehajdákali nielen svoj, ale i matkin a bratov podiel. Aby mohli ďalej v záhalke a radovánkach žiť, nedbali by vlastnú matku po žobraní poslať. Vtedy sa najmladší Džaudar podujal všetkých ich živiť. Za posledné peniaze kúpil sieť a loďku a začal chodiť na ryby. Čo ulovil, predal, alebo vymenil za chlieb či ovocie. A tak hoci v biede, žili. Raz keď sa jeho loďka opäť húpala na vlnách jazera a on v ten deň veru márne hádzal sieť do vody, zastavil sa na brehu jazera cudzinec.
2: Nie si ty Džaudar, syn nebohého kupca z mesta.
3: Buď pozdravený, pane. Odkiaľ ma poznáš?
2: Som Magriban z mesta Magriby. Prišiel som za tebou, Džaudar, aby si mi pomohol. Nebudeš ľutovať, že si ma dnes stretol.
3: Čo potrebuješ, pane?
2: Vezmi tento povraz, spútaj ma a hoď do vody.
3: Čože? Ani za nič, pane. Nič také odo mňa nežiadaj. Ani ťa nezviažem, ani do vody nehodím. S tým veru nič nechcem mať.
2: Vypočuj ma, Džaudar. Len ty mi môžeš pomôcť. Som syn mocného čarodejníka. Otec ma naučil množstvo kúziel a zanechal mi aj najväčší poklad. Knihu mudrcov. Ale aby mi ju môj pán a vládca, mocný šejk z Magriby, vydal, musím mu priniesť vesmírne zrkadlo.
3: Ktoré vidí do všetkých kútov sveta?
2: Prsteň všetkých ciest.
3: Ktorý premiestni človeka kam len chce.
2: A meč bleskov.
3: Ktorý porazí každé vojsko.
2: Správne. Podľa proroctva mi k týmto veciam môžeš dopomôcť len ty. Džaudar, syn kupca z východného mesta. Ak ma zviazaného hodíš do jazera a mne sa v ňom podarí premôcť dve deti kúzelníka Almalika. Zviaž ma, Džaudar. Hoď ma do jazera. Ak vystrčím nohy, nezvíťazil som, utopil som sa. Ale ak ruky, rýchlo ma vytiahni a nebudeš ľutovať.
1: A že mal Džaudar dobré srdce a nikomu nedokázal nič odoprieť, urobil, ako si Magriban želal. Po chvíli sa voda začala čeriť, na povrch sa vymrštili dve ruky a každá z nich držala červenú rybu. Rýchlo hodil Džaudar sieť a vytiahol Magribana z vody. Ten vhodil do vaku obe ryby a Džaudarovi podal 1000 dinárov.
2: Ďakujem ti, Džaudar. Ale nelúčim sa s tebou, budem ťa ešte potrebovať. Tých 1000 dinárov daj matke, aby mala z čoho žiť. A povedz, že na istý čas odídeš do sveta. Nehovor nič o tom, čo sa tu dialo. Ani čo si odo mňa počul. Potom pôjdeme do mesta Fásu. Ty mi pomôžeš získať tie kúzelné veci a ja ti sľubujem, že nebudeš ľutovať, že si so mnou šiel.
1: Džaudar vzal peniaze a urobil, ako mu Magriban poradil a predtým, než sa rozlúčil s matkou, poprosil bratov, aby sa o ňu dobre starali. Na druhý deň už sedel na Somárovi a bol s Magribanom na ceste do mesta Fásu. Prišiel čas obeda a Magriban sa pýta.
2: Máš hlad, Džaudar?
3: Mám, pane. Dal by som si kúsok chleba so sírom.
2: O, zaslúžiš si niečo lepšie.
1: Otvoril vak a vybral zlatú misu s pečenými kačkami. Potom druhú s ryžovým nákypom, za ňou tretiu s ovocím a tak ďalej a tak ďalej. Pred Džaudarom ležalo 40 zlatých mís a na každej voňal a lákal iný pokrm, jeden lepší ako druhý. Džaudar sa nezmohol ani na slovo. Už 2 dni jedno prekvapenie striedalo druhé, ale kde sa v obyčajnom vaku vzalo toľko dobrôt, to veru pochopiť nevedel.
2: Jedz. Tie ryby, ktoré som vyniesol z jazera, sú deti kúzelníka Almalika. Premohol som ich a teraz mi vo vaku slúžia.
1: Po týždni prišli obaja do mesta Fásu a zastali pred medenými dverami polozboreného paláca.
2: Len ty, Džaudar, môžeš vojsť týmito dverami. Ocitneš sa za nimi v chodbe, na konci ktorej nájdeš komnatu. Bude sa ti zdať, že v nej vidíš svoju matku sedieť na striebornej truhlici. Nič sa neboj a urob, čo ti prikáže. Lebo v skutočnosti nie je tvoja matka, ale strážca pokladu, ktorý vzal na seba jej podobu. Ak mi z truhlice prinesieš zrkadlo, prsteň i meč, už nič viac od teba nebudem chcieť.
1: Roztriasol sa Džaudar od strachu. Pochopil, že sa zaplietol do akýchsi kúziel a že je veru neskoro chcieť ustúpiť, lebo jeho sprievodca už zaklopal 3-krát na medené dvere. Tie sa otvorili a on strčil Džaudara dnu. Nohy sa Džaudarovi triasli, ale on len šiel, nehľadel napravo ani naľavo. Len šiel, šiel, až zastal na konci chodby pred zlatými dverami. Otvoril ich a vstúpil do komnaty. V nej stála truhlica a na nej sedela žena. Keď si sňala závoj z tváre, Džaudar v nej spoznal svoju matku.
4: Džaudar, syn môj, ako dobre, že si prišiel. Poď sem a udri ma po tvári, synček.
1: Džaudar zastal, ako by do neho blesk udrel. Nebol veľmi odvážny, ale radšej by sa s drakom pobil, než by udrel svoju matku.
4: Udri ma, Džaudar! Pre tvojich bratov to predsa bolo ľahké.
1: Vstala z truhlice a nastavila mu líce. Ale márne si Džaudar v duchu pripomínal Magribanove slová, že to nie je jeho matka, že to len strážca pokladu zobral na seba jej podobu, aby ho zmiatol. Slzy mu vytriskli z očí, hrdlo sa mu stiahlo a miesto, aby ženu udrel, zohol sa a poboskal ju na zvráskavenú tvár. V komnate sa zotmelo, žena zmizla a keď sa znovu svetlo rozjasnilo, Džaudar videl, že truhlica sa otvára celkom sama. Neváhal ani okamih, zobral vesmírne zrkadlo, prsteň všetkých ciest a meč blesku. Obrátil sa a utekal späť, čomu sily stačili. Magriban sa z kúzelných vecí radoval ako malé dieťa, ale po chvíli chcel vedieť, čo sa v komnate udialo. A pretože Džaudar nikdy neklamal, popravde mu povedal, že sa jeho rady nedržal. Čím dlhšie ho Magriban počúval, tým širší úsmev mu rozjasňoval tvár.
2: Si dobrý syn, Džaudar. A práve preto si mi pomôcť mohol iba ty. Nik iný by v tej skúške neobstál, ale tebe je láska a úcta k matke cennejšia ako všetky poklady sveta. Ďakujem, Džaudar, že si sa ani len jej podoby nedotkol.
1: Potom Magriban zatočil prsteňom všetkých ciest a zaželal si, aby boli pri Džaudarovom rodnom meste. Než sa nazdali, boli tam. Magriban z vďaky za pomoc dal Džaudarovi zázračný vak a náhlil sa k svojmu šejkovi. Keď Džaudar vkročil do mesta, zbadal pri mestskej bráne žobrať svoju matku. Slzy mu tiekli po tvári, keď počúval, ako hneď po jeho odchode bratia obrali matku o peniaze a vyhnali ju z domu.
3: Nikdy, nikdy ti už nedám ublížiť. Do smrti budeš žiť len v šťastí.
1: Sľuboval Džaudar a netušil, že len čo s matkou prišiel domov a otvoril kúzelný vak, aby ich všetkých nasýtil, obaja starší bratia začali spriadať plány, ako sa ho opäť zbaviť. A tak ho raz vylákali do prístavu,
5: Vrhli sa na ňo, zviazali ho a než sa spametal, predali ho za lodníka. A kým sa Džaudar plavil po šírom mori, znášal horúčavú búrku, hlady, smet, bratia hodovali, jedli, pili, od kúzelného vaku sa ani nehli. Z matky urobili sprvú slúžku,

0: Unavený, hladný, smedný blúdil ulicami, keď tu...
1: Džaudár, priateľ môj. Vary už nepoznávaš Magribana z mesta Magriby. Kde sa tu u nás berieš?
0: Keď sa Magriban dozvedel o Džaudárovom krutom osude, zaviedol ho k pánovi a vládcovi mesta Magriby, k veľkému šejkovi.
1: Pane, toto je človek, bez pomoci ktorého by som pre teba nikdy nezískal vesmírne zrkadlo, prsteň všetkých ciest, ani meč blesku. Pomôž mu, prosím.
0: Šejk dal Džaudárovi pripraviť osviežujúci kúpeľ, krásne šaty, dobré jedlo i nápoje. A potom pred ním odhalil vesmírne zrkadlo. Džaudár prešiel po ňom rukou a tu sa v zrkadle začali mihať tiene. Zo zrkadla sa ozval šum vzdialených hlasov. Tiene postupne získavali tvar a podobu ľudí a Džaudár zbadal rodné mesto. Smútok ovládol jeho myseľ, keď videl, ako žobrajúcu matku stráž odháňa od mestskej brány. Keď z kúzelného vaku sa krmil vladár a ona nemala čo do úst vložiť. Šejk uvidel jeho žiaľ. Pokynul Magribanovi a ten prv, než Džaudára preniesli pomocou prsteňa do rodného mesta, mu dal medenú guličku.
1: Tú guličku si Džaudár chráň ako oko v hlave. Keď ju potrieš medzi prstami, splní ti prianie, ktoré pritom vyslovíš. Ale dobre si uváž, čo si zaželáš. Tie priania môžu byť len tri. A teraz nech šťastie sprevádza tvoju cestu.
0: Keď sa Džaudár ocitol vo svojom rodnom meste, prvé, čo si zaželal, bolo nájsť svoju matku. Nebolo väčšej radosti, ako keď sa ocitla v jeho náručí. Jeho druhým želaním bolo mať dom, v ktorom by v pohodlí a dostatku mohla s ním navždy žiť. Po tretí raz potrel guličku a želal si, aby sa mu vrátil jeho kúzelný bak. A o chvíľu mu ležal pri nohách. Od tej chvíle si bak už nikdy neoddýchol, pretože Džaudár nezabudol, čo je to byť v biede, žiť v núdzi. Z jeho baku dostal jedlo každý, kto to potreboval. Len svojich bratov k stolu nikdy nepozval, lebo ten, kto vlastnej matke ubližuje, nezaslúži si odpustenie.

0: Čaute, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Tak, kamoši naši, my sme si už pripravili niekoľko vecí na prázdniny.
1: Áno, a stále nám niečo chýba.
0: Aleba.
1: No,
0: tebe ano. Niečo chýba na našich...
1: Aj tebe, aj tebe.
0: A to máš odkiaľ?
1: Veď sme sa o tom včera rozprávali.
0: No, tak ako rozprávali sme sa o tom, kam pôjdeme a nie o tom, že tam nechceme ísť.
1: Ale...
0: Tak alebo o čo ide? Nejaké miesto, ktoré sme vybrali, ti nevonia?
1: Ale Jani, rozprávali sme sa o tom, že pôjdeme na tie miesta, kde sme sa dohodli, áno.
0: No vidíš, tak.
1: Ale tiež sme hovorili o tom, že nám niečo v tom našom programe na tých miestach chýba.
0: Tak na to som zabudla.
1: No vidíš.
0: A ja som už v myšlienkach aj v tých krásnych záhradách, aj na tých kopcoch, kde stoja tie hrady, ktoré uvidíme. A...
1: No, ale veď aj mne sa to všetko páči a teším sa na to. Aj na prírodu a aj na tie technické múzeá.
0: Tak ale čo? Chcelo by to niečo iné? Niečo také...
1: Niečo také jankovsko...
0: Jakubovské?
1: Jakubovské, presne tak.
0: Tak veď počuj, sme tu. Máme tu našich kamošov.
1: Niečo vymyslíme spoločne? Mm-hmm. Tak by v tom bol čert alebo iný diablík, keby sme na niečo neprišli.
0: Ty to hovoríš a dobre to hovoríš.
1: Presne tak. Takže už sa teším, na čo šialené prídeme spoločne.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: No, super.
1: Tešili sme sa asi predčasne.
0: No, ani nie tak predčasne, ale asi sme sa nemali tešiť vôbec.
1: Ty počuj, s nami je už tak ťažšie, vieš.
0: Ťažšie sa nám rozmýšľa?
1: Hej, asi to v tom rozmýšľaní to máme ťažšie. Byť, ale prečo tak? Nám nepomohli ani naši kamoši? To je divné.
0: Predstav si, ako musia prázdniny padať na nich, keď takto padajú na nás, Jakub.
1: Kamaráti naši.
0: Potrebujeme teraz vašu pomoc.
1: My si myslíme, že by sme si na našej dovolenke, na našich prázdninách mohli dať nejakú prázdninovú súťaž.
0: Ale pozor, žiadnu vedomostnú prázdninovú súťaž.
1: Nie, nie, to nie.
0: A aby sme sa na prázdninách necítili ako v škole.
1: Presne tak. Že musíme odpovedať na nejaké otázky.
0: A niečo si doma pripravovať ako domáce úlohy a podobne.
1: Nie, nie, to nie.
0: Ale nejakú súťaž by sme si mohli dať.
1: Áno, áno, áno. Že ako by to asi, čo by to mohlo byť za súťaž, musíme rozmýšľať.
0: Možno by mohla byť taká...
1: Neviem, aká.
0: Taká.
1: Neviem. Ja už viem, akú.
0: Akú?
1: Jednoznačne by to mala byť súťaž v jedení a varení.
0: No ale ako chceš naraz súťažiť aj vo varení, aj v jedení?
1: Jednoducho, ty budeš súťažiť vo varení a ja v jedení. Čiže ty budeš variť a ja budem jesť. Paráda, nie?
0: No určite. To nie je paráda. Žiadna paráda.
1: To bol len
0: paráda.
1: Taký žartík, Janka.
0: Ešte, že tak. No neviem, ako ťa poznám, tak to vôbec nemusel byť žart ani vtip, ale ty si normálne skúsil, či ti to neprejde. Že by som sama so sebou súťažila o najlepšie jedlo, no určite.
1: A ja sám so sebou o najlepšieho jedáka.
0: To by sa ti páčilo, čo?
1: Áno.
0: Ale na toto, Jakubko, môžeš zabudnúť.
1: No dobre, tak musíme vymyslieť nejakú normálnu súťaž.
0: Ako myslíš? Vymyšľajme.
1: Veď práve, že nemyslím, ale idem sa prinútiť.
0: Nech nám pesnička pomôže.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: No a Z. My s Jankou rozmýšľame, že si potrebujeme vymyslieť nejakú súťaž na prázdniny. Tak v čom by sme mohli súťažiť, Janka? No, máš nejaký nápad? Máš nejaký zoznam? Máš nejaké návrhy?
1: No mohli by sme... Mám.
0: Áno, čujme.
1: Tak to počkaj, niečo som si pripravila, ale trošku sa hanbím. No ale tu som si takto spísala.
0: Nepočujeme ťa, musíš do mikrofónu. No, nemôžeš rozprávať, keď sa načahuješ po knihu.
1: Prepáčte.
0: Alebo po čo to...
1: Zápisník. No. Zapísala som si. Mohli by sme súťažiť napríklad v kto najkrajšie učeše a nalíči daného danú zákazničku.
0: To sa mi nepáči. To je také dievčenské. No. To si mi mohla rovno vymyslieť, že kto najrychlejšie prečíta celú knihu.
1: Ale veď sú aj kaderníci chalani, aj vizážisti.
0: No sú, ale...
1: Asi k tomu nemáš vzťah.
0: Ja by som skôr, že kto prvý poskladá nejaký hlavolám alebo niečo také.
1: Hlavolám? No dobré, aj dievčatá sú také, že možno by jej by chceli. Nie, že možno. Máme kopec intelektuálne založených dievčat, napríklad ako som ja. Ale tak...
0: Alebo mám to. Mohli by sme urobiť súťaž v rúbaní dreva. Áno. No, že kto rýchlejšie alebo viac na rúbe dreva.
1: Počuj, nie, že by som to
0: ja
1: chcela
0: som chcel
1: nejako
0: vyhrať.
1: Rozdeľovať, že chalanová dievčatá. Určite sa aj medzi dievčatami nájdu dievčatá, ktoré by to bavilo. Ale nemyslím si, že je to až taká spoločná aktivita pre všetkých. Chcelo by to niečo spoločné.
0: Tak vieš čo, rozmýšľajme. Nemusíme na to prísť teraz hneď. Dajme si pesničku, tá nám pomôže.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: kamaráti naši najmilší.
1: My sme k nášmu problému pristúpili opäť ako tak no, vedecky, no. Tak, áno.
0: Áno, áno, áno. Lebo my, aj keď sa nezdáme, sme dosť dobré hlavičky.
1: A preto teraz spisujeme, aké súťaže by nás bavili.
0: A čo by sa tam akože malo diať.
1: A potom nájdeme pravú Jankovsko-Jakubovskú prázdninovú súťaž.
0: Takže vy si zatiaľ vypočujte Romanové raňajšie dvojičky.
1: A my budeme rozmýšľať a spisovať.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na pripútajkov a odveskov. Pripútajkovia sú ľudkovia, ktorí sú veľmi, veľmi odvážni. Oni sa normálne pozrú na nejaký kopec, pri ktorom by sa vám zatočila hlava a podlomili nohy a oni si normálne povedia, že na tento kopec vyleziem. Ale taký pripútajko vie, že na vysoké kopce sa nelezie len tak, že tam nemôže byť sám. Pripútajko sa totiž pozrie na tú horu a okrem toho, že strašne, ale strašne túži potom, aby ju zdolal, tak on túži aj potom, aby ešte stále ostal žiť. A preto neriskuje, že by sa mu mohlo niečo na tej vysokej hore stať. Preto si radšej zavolá nejakého dobrého kamaráta, aby sa pripútali na tú horu spolu a navzájom si pomáhali. Pripútajko vie, že keby ostal len on sám pripútaný k hore, tak bude vyzerať veľmi smiešne a hlavne... A hlavne pozor, vyzeral by ako taká blžka na tele obra. Ale takto, keď sú blžky dve, to sa už lezie trošku veselšie. Pozor, pozor, pozor. Odvesko to má tak isto ako aj pripútajko. Tiež chce zdolať horu, tiež si chce dokázať, že na to má, ale odvesko to chce dokázať sám. Ako keby sa stále bál, že keď sa niekomu pripúta, tak ako keby to nedokázal. Ako keby sa musel s niekým o niečo deliť. A asi by si povedal, že veď ja som to nedokázal vôbec, to sme dokázali spolu. Ale takto vôbec, ale vôbec nie je. Keď idete na obrovskú horu, alebo stojíte pred nejakou skúškou, napríklad pred nejakou, že super ťažkou písomkou, alebo máte v škôlke nejaké vystúpenie, alebo ples, alebo iné veci, tak kamaráti moji, neostávajte sami. Keď potrebujete pomôcť, tak sa ju nehanbite popýtať. Verte mi, že máte vždy okolo seba ľudí, ktorí vám pomôžu. To ale nevie odvesko. Ten sa jednoducho nepriviaže ani, no ani k životu. Fakt. A riskovať svoj život, to znamená, že sa o vás najbližší ľudia boja. To znamená, že robíte vrásky celej svojej rodine, mamke a ockovi. Stále myslíte na to, že sú tu ľudia, ktorí sa o vás boja. A tým, že sa vy budete veľmi, veľmi, veľmi snažiť riskovať v svojom živote, im môžete veľmi ublížiť.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: je to jasné.
1: Á, je to jasné.
0: Je to jasné. Nie, vôbec to nie je jasné.
1: Čo? Tak je to jasné, alebo to nie je jasné? Jasné, že to je jasné.
0: Nie je to jasné, lebo toto je úplne na nič. A hlavne toto nie je súťaž, ale ani neviem, čo to vlastne je.
1: Kamaráti, no, my sme si s Jankou spísali, ako a v čom by sme mohli súťažiť.
0: A čo by v tej našej súťaži malo byť?
1: Príroda.
0: Trošku nebezpečenstva.
1: Romantika.
0: Sila.
1: Málo ľudí.
0: Niečo také, také, na čo sa nezabúda.
1: Takže nám vyšlo asi recitovanie nejakých romantických básničiek v prírode, na strome, v čase, keď bude búrka a budeme len dúfať, že nás blesk netrafí.
0: No, tak toto vyšlo Jakubovi. Mne zasa vyšlo, že by sme mohli bežať maratón a pritom by sme si dali taký maratón z básni aj našich, teda viete, popri tom, ako by sme bežali, tak v tom by bol zakomponovaný aj maratón z básni našich romantikov a tiež by sme bežali do kopcov, hej? Aby to bolo také romantické výhrady, také príroda, taká
1: počkaj,
0: nádhera, taký krásny
1: vodený vzduch. Ale toto je geniálne.
0: Tebe sa to páči?
1: Čo?
0: Tebe sa to páči? Tebe sa fakt ten môj nápad páči?
1: Jedna časť.
0: Akože jedna časť?
1: Teraz sa mi rozsvietilo.
0: Čo sa ti rozsvietilo?
1: V mojom mozgu, potvorníčku, sa mi objavila naša súťaž, v ktorej je všetko, čo by sme tam chceli mať.
0: A to je?
1: My si dáme súťaž v lezení. Horí, kopce, Alebo na niečo, neviem, na niečo iné.
0: Aha, výhľady z kopcov.
1: Romantická príroda.
0: Aj trochu nebezpečenstva.
1: Aj.
0: No, jednoducho je tam všetko,
1: všetko,
0: čo sme chceli. Tak, budeme liesť.
1: Dobre.
2: Prázdniny s detským rádiom.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klub, klub, čuky, čuk.

0: Skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to. Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Ja som vedela, že to takto nejako dopadne.
1: Ale Jani...
0: Kamaráti, my sme sa nadchli, hej, hej, lebo sme našli súťaž, ktorú by sme si dali cez prázdniny.
1: A ktorá by nás bavila?
0: Vyšlo nám, že by to mohlo byť nejaké to lezenie.
1: Alebo priam horolezectvo, hej.
0: A prišli sme na to, že nikto z nás ešte nikdy nikam neliezol.
1: Teda liezli sme... Keď sme boli ešte malí lezúni, to áno.
0: Tiež sme niekoľkokrát liezli v divadle, keď sme mali hrať nejakú podivnú postavu.
1: Áno, tiež sme liezli na prelieskách.
0: Ale nie, po skalách.
1: A teraz ide o to, že ako ženu, že...
0: No, že to nevieme a teda nevieme ani, ako budeme súťažiť.
1: A hlavne, že kto rozhodne, že kto z nás vyhral. No tak musíme len rozmýšľať.
0: Tak rozmýšľajme, asi...
1: Tak musíme ísť na začiatok ako vždy. Jednoducho si niečo o tom musíme zistiť. A niečo nám môžu poradiť aj naši kamoši, ktorí nás počúvajú.
0: A vyhrať jednoducho. Ten, kto prvý vylezie, tam.
1: Kde?
0: No tak to ešte nevieme kde, ale o chvíľu na to určite prídeme.
1: Dobre, takže ideme si zistiť všetky tie veci o lezení na hory, hej? Dobre.
0: Dobre.
2: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: toto?
1: Čo no toto?
0: Janka.
1: Čo sa deje?
0: Ja som vôbec netušil, že horolezectvo je taká ťažká vec. Toto nie je maličkosť. Janka, veď na to budeme musieť aj trénovať, na to sa budeme musieť pripraviť svaly a tam sa mení ten tlak a bude nám možno aj zlé. Janka?
1: Áno?
0: Potrebujeme tréning.
1: Jo, Jakub, ale mne to prípadá nejaké komplikované. Ja sa začínam báť.
0: Neboj sa, Janka. Urobíme si tú tréningovú halu. Možno dáme nejaké stoličky na seba.
1: Stoličky na seba? To sa mi nezdá bezpečné.
0: Klince na stenu.
1: Nie.
0: A urobíme nejaké...
1: Nie.
0: Čo? Úchytky? Áno, a možno aj po obrazoch budeme liesť.
1: Počkaj, niečo by sa z tvojho nápadu dalo vyťažiť.
0: Áno?
1: Žiadne obrazy a klince a stoličky. Rovno si dajme nainštalovať lezeckú stenu.
0: Aha.
1: A na nej budeme trénovať.
0: No, uvidíme.
1: Vieš, sú také lezecké steny, určite si už na nejakej bol.
0: Bol som v takej hale, ale tak teraz to potrebujeme trénovať denne noc. Normálne nepôjdem ani spať, Janka. Tak toto vyhlasujem. A tak toto bude. Potrebujeme veľký
1: tréning.
0: Ale
1: keď nebude spánku, nebude žiadnej sily.
0: To je pravda. Potrebujem aj silu. Nie len zručnosť. Nejako to vymyslíme.
1: Nie. Niekoľko hodín do dňa budeme trénovať, ale tak, aby nám sily stačili.
0: Dobre.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bol jeden mužík, majster nad majstrov. Čo si pomyslí, spraví. A všetko sa mu podarí. Zachcelo sa mu raz vystreliť si s pánov, no už sa vybral na pánsky dvor. Tam vidí chodiť po dvore sviňu s prasiatkami. Sňal čiapku z hlavy a začal sa svini klaňať. Uvidela to pani z balkóna a pýta sa:
1: "Čože sa ty, mužík, mojej belke klaniaš?"
0: Mužík sa poškriabal za uchom a vraví ustarostene: "Poviem vám, pani veľkomožná, čo je vo veci. Vaša belka je mojej rabke vlastná tetka. Rabka sa vydáva, tak ma poslala zavolať tetku na svadbu. A tetka sa nejako len odťahuje a nechce ísť, tak sa jej aj klaniam."
1: "A ja som nevedela, že má moja belka netier," vraví pani.
0: "Má, veru má," vraví mužík. "A tá je taká dobrá a krotká ako jej tetka."
1: "No, ale akože ju povedieš, či povezieš?"
0: vyzvedá pani. "Povediem, pani veľkomožná, nemám ju na čom odviesť."
1: "A prasiatka ako? Ostanú doma?"
0: "Nie, pani veľkomožná, rábka prosila tetku aj s dietkami."
1: "Veď oni sú malé, či budú vládať?"
0: "Tak, tak, pani veľkomožná, možno ani nedôjdu, cesta je dosť dlhá."
1: "Počkaj, rozkážem zapriahnuť konia."
0: "Dobre urobíte, pani veľkomožná, na voze im bude lepšie a potom veď sú to nie hociaké prasiatka, ale panské, čo by mali chodiť peši."
2: Keď bol záprah pripravený, mužík poviazal belku, položil na voz a prasiatka pohádzal do vreca.
1: "Či skoro máme čakať belku s deťmi zo svadby?"
2: spýtuje sa pani.
0: "No tak, po daždi vo štvrtok," odpovedal mužík.
2: Sadol si na voz a pobral sa domov. Keď sa pán vrátil z poľovačky, pani mu rozpovedala, že ich belka odišla na svadbu a že sa vráti až po daždi vo štvrtok.
0: "Čuj, aká si ty len hlupania," vraví na to pán. "Mužík ťa oklamal, bude po svini, po prasiatkách i po záprahu. No mne on cez rozum neprejde."
2: Hneď rozkázal sluhom zapriahnuť trojku a spolu s kočišom sa rozbehli za mužíkom.
0: Letí trojka po ceste, len sa tak za ňou kúri a zvonce na koňoch zvonia.
2: Mužík začul zvonce a myslí si: "Či to mňa nenaháňajú?" Zaviedol koňa do lesa a priviazal ostrom. Potom sa vrátil na cestu, chytil žabu a prikryl čiapkou. Sadol si na zem, ruky z čiapky nespúšťa.
0: "Ustup, sestry!"
2: kričí pán, len čo sa k nemu priblížil.
0: "Nie, pán veľkomožný, musíte ma obísť, lebo ja sa nemôžem z tohto miesta pohnúť."
2: Pán ho obišiel, zastal a pýta sa:
0: "Povedz mi, mužík, neprešiel tady to človek so svíňou a prasiatkami?"
3: "Ba, veru prešiel, pán veľkomožný."
0: "Ukáž, kam odišiel."
3: "Ukázal by som, pán veľkomožný, ale nemôžem zdvihnúť ruky." "Radšej vám to poviem. Ak ho chcete dobehnúť, choďte rovno, potom sa obráte strmo doprava, no a potom zasa strmo doľava."
2: Pán sa poškriabal za uchom a vraví:
0: "A ty by si ho nedohonil? Dobre ti zaplatím."
3: "Nemôžem," volá mužík. "Už som vám povedal, že sa nesmiem z tohto miesta pohnúť."
0: "Prečo?"
3: "To vám je takáto vec. Išiel tade to môj pán. Stretol sa s druhým pánom a ten mu daroval zámorského kanárika. A pán mi rozkázal, aby som ho strážil, kým sa nevráti."
0: "No tak choď s mojím kočišom a ja budem kanárika strážiť," vraví pán.
3: "Nie, nie, pán veľkomožný, nemôžem. Čo ak kanárik uletí, bude mi beda."
0: "Tak ho budem strážiť i s kočišom a ty choď.
2: Dobehni mužíka a priveď sem.
1: Joj, aj by som šiel, ale nemôžem.
2: Tu máš 100 rubľov a bež.
0: Mužík vopchal peniaze do vrecka a vraví.
1: Dobre teda, len mocne držte čiapku, aby kanárik neuletel.
0: Nasadol do panského koča a pobral sa ďalej. V lese preložil belku i s prasiatkami k sebe a rušal domov.
2: Pán s kočišom sedia pri čiapke celú hodinu, no mužíka niet. Ani po ďalšej hodine ho nebolo počuť.
0: A kočiš sa usmieva popod fús.
1: Pani veľko, možná boli hlúpa, že dali mužíkovi konia s belkou a prasiatkami. Ale pán veľko, možní sú ešte sprostejší, lebo dali za akéhosi zámorského kanárika 3 najlepšie konie s kočom a ešte 100 rubľov na prídavok.
2: Tu sa pán náramne nahneval. Čo to trepeš, ty mamlas? Mne predsa nemôže prejsť mužík cez rozum. Keď jeho pán príde, hneď sa dozviem, kde ho hľadať.
0: Keď sa už poriadne zvečerilo, kočiš vraví.
1: Pán veľkobožný, Adam je už čas ísť domov.
0: Pánovi sa už tiež zunovalo v lese vysedávať, aj ruky mu už dreveneli, ako čiapku pritískal, nuž povie.
2: Ja zdvihnem čiapku, a ty chytaj toho vtáčika. A zajtra nájdeme aj toho mužíka, uvidíš.
1: Oj, pán veľkomožný,
0: vraví kočiš.
1: A čo, ak mi uletí?
2: Nuž tak, ty dvíhaj čiapku a ja ho budem chytať. Ja som nie taký ťarbák ako ty.
0: Kočiš nadvihol čiapku a pán
2: cop oboma rukami na žabu.
1: Oči vyvalil, pustil sa kričať, rukami vyhrážať. A kočiš sa smeje, až sa za brucho chytá. Joj, či som nepovedal, že pani veľkomožná sú hlúpa a pán veľkomožný ešte hlúpejší.
2: Ticho buď,
0: prosí ho pán.
1: A odterigal sa domov, ako by ho brucho bolelo.
4: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: teraz sa musíš priznať, či máš rada radšej sneh, alebo takéto letné polihávanie.
1: Poď. No, najradšej mám slniečko a pláže.
0: Mm-hmm. No tak toto ti na skalách sľúbiť nemôžem.
1: Tak prečo sa na to pýtaš?
0: Lebo predstav si, že existuje skalné lezenie a snehové lezenie a potom ešte ľadovcové lezenie.
1: Jemine.
0: A dokonca aj kombinované lezenie.
1: No tak to, že akože budem liezť po snehu?
0: No, hej.
1: Jako bolo to, môžem liezť kedykoľvek.
0: Čo, ako to?
1: No keď napadne sneh, tak si najprv ľahnem a potom leziem po ňom. No. Mm-hmm.
0: No ale to sa nemyslí lezenie po zemi, po snehu.
1: No, tak ale potom to už nie je lezenie.
0: Čo?
1: Ale minimálne lietanie.
0: Čo? Ja nie o čom točíš.
1: Tak hovoril si, že snehové lezenie nie je také, že lezieme po snehu na zemi. No tak
0: no,
1: potom
0: áno.
1: Budeme liesť čo? Po vzduchu?
0: Ale...
1: No ale, Jakub, všetci veľmi dobre vieme, že vo vzduchu sa nelezie, ale lieta.
0: Ale ja
1: takže to nebude snehové lezenie, ale lietanie. Lietajú vločky vôkol a my budeme zachytávať vločky.
0: Jani, snehové lezenie.
1: Mohli by sme si dať takú
0: lezenie.
1: Súťaž, kto zje najviac vločiek.
0: Jani,
1: čo?
0: Snehové lezenie je lezenie po kopcoch, na ktorých je stále sneh.
1: No ale počkaj, to by sme sa mohli tým pádom aj lyžovať.
0: Mohli, ale môžeš mi veriť, že s lyžami na nohách sa ti bude liesť ešte ťažšie.
1: No dobre, verím ti. Ale zatiaľ sa mi toto lezenie možno aj trošku páči.
0: Teším sa.
2: Detské rádio.

0: Tak nič.
1: Čo nič?
0: Žiadne snehové lezenie nebude.
1: Lebo?
0: Lebo je nebezpečné.
1: Ale veca, nebudeme po ňom klzať.
0: Tu si čítam, že na snehové lezenie musíš byť veľmi dobre pripravený, lebo na horách, kde sa drží sneh, stačí jeden zlý krok
1: a spadneš,
0: áno. A keby si spadla len ty, tak to by ani tak nevadilo.
1: Čo? Nie? Ale pozrime, že?
0: Nevadilo, lebo by si spadla na sneh.
1: No a kto by teda spadol na...
0: Niekto, ale čo? Ide o to, že čo by spadlo.
1: Tak čo by spadlo?
0: Lavína.
1: Fúha, no na lavíny sme teda zabudli.
0: No, predstav si, že lezieš po kopci, na ktorom sa nejakým zázrakom drží sneh. A ty stúpiš práve na to miesto, kde sa ten sneh drží. Alebo môžeš aj skríknúť, alebo si kýchneš a šup!
1: A lavína padá.
0: Presne tak. Kamoši, keď sa náhodou niekedy vyberiete do hôr alebo do kopcov, kde bude na kopci veľa snehu, tak tam nechoďte.
1: Nebúchajte.
0: A ani nekričte, presne.
1: Lebo snehová vločka je ľahúčka.
0: Ale keď je ich niekoľko miliárd, tak vám poviem, že pod takým snehom, že keď na vás padne miliárd vločiek, tak to by zlomilo aj dom.
1: No, a nie je to...
0: Nie
1: ešte...
0: to, no ako by ste to vydržali vy?
1: No, tak. Takže hľadáme ďalej, ako.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Takže hľadáme ďalej, Janka, a máme tu lezenie po ľade. Takže také
1: no,
0: možno ľadopády.
1: No, ako by to asi prebiehalo?
0: No tak, na to by si potrebovala aj mačky.
1: Mačky?
0: A cepy.
1: Cápkov a mačky?
0: Čo?
1: A prečo potrebujem na tom mačičky a cápkov?
0: Nie, nie, ty ako zvieracie médium vo všetkom hľadáš zvieratka.
1: Ale veď teraz ale si to povedal také... na vlastné uši, som to počula.
0: Čo?
1: Kamaráti sú mi svedkami, aj oni to počuli. Povedal si jasne mačky. A neviem, prečo si nepovedal capy, ale cepy, ale tak možno, že
0: čo?
1: Máš iné nárečie. No ale keď už môžu ísť mačky a capkovia, kľudne môžu ísť aj ovečky, dobre, kozičky a
0: to,
1: psíkovia.
0: Opravujem, Janka, aby si tomu porozumela. Horolezecké cepíny a mačky.
1: Toto už je príliš. Aké cepíny. A tie mačky. Stále opakuješ dookola mačky. A potom, keď sa opýtam,
0: to sú také
1: mačky,
0: násadky
1: povie,
0: na
1: mačky.
0: Topánky.
1: Kto?
0: To sú také násadky.
1: Kto?
0: Ideš čo? Liesť, tak si zoberieš horolezecké topánky a dáš si tam takú násadku, ktorá má také ostne, ktoré sa zaboria do tej zeme, do toho snehu, do toho ľadu a tým pádom sa nešmykneš na tom ľade. Čiže máš pazúry ako mačka na tých nohách. A cepíny, to sú také ako keby sekierky v rukách, s ktorými sa zabaraš do toho ľadovca. A keď chceš na tom, po tom ľadovci liesť, ono sa to volá, že ľadopád, ideš po ľadopáde, ako keby po zamrznutom vodopáde a ty nespadneš, hej? Lebo sa zaboríš ako keby tými cepínmi a mačkami do toho ľadu.
1: To je veľmi zaujímavé a vzrušujúce a zdá sa mi to aj nebezpečné.
0: Hej? Tak je to asi dosť nebezpečné.
1: Taký horolezec musí byť naozaj veľmi šikovný. Aby
0: a
1: to
0: aj silný asi.
1: Aj silný.
0: Ja som to robil raz v živote.
1: Vážne?
0: A bol som veľmi vysílený. Naozaj. Bolo to veľmi ťažké. Obdivoval som to, tých ľudí, čo to vedia robiť naozaj.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Ja som tu zase sám. Neviem, či si už mám na to zvykať, aj keď je pravda, že aj ja niekedy meškám. No, neviem, či si mám na to zvykať, alebo... No, Janke sa to teda stáva častejšie, že len tak sa zrazu vychytí, ako teraz, a už jej niet. Neviem, čo sa stalo, hej. Začali sme si pozerať, že čo by sme mali mať ako horolezci pri sebe, bez čoho by sme nemali odísť, bez čoho by sme sa nemali vybrať na lezenie, a hlavne nie na miesta, kde je ľad. A ona sa usmiala a vychytila sa a už jej nebolo. A povedala, že hneď prídem. No, tak neviem, kedy je to jej hneď, ale ešte tu nie je.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Dobre, dobre, máme ju, Jani. Jani, dobre, a pekne ju odnes do vedľajšej miestnosti.
1: Moja zlatúnka.
0: A dievčatá sa o ňu postarajú. Dobre, tam ich nechaj, zavri. Tak, a nieže príde znova sem.
1: Bola taká vystresovaná tá mačička.
0: No, dobre.
1: Tak sa trošku bála.
0: Neboj sa, dievčatá sa o ňu postarajú, takže ju nechaj tam.
1: Jakub, ale my tie mačičky predsa potrebujeme.
0: No ja neviem, Janka, že prečo by sme potrebovali na vysielanie nejaké mačky, ktoré mňaukajú. Akože kamaráti, keby ste videli a počuli, čo sa tu dialo, keď ste vypočúvali pesničku, tak...
1: Jakub, ale my potrebujeme, my ich potrebujeme, haló. Ja som preto priniesla zo pár mačiek. No trošku mi potom aj ušli, potom sa zľakli, no tak toto potom trošku bolo ako na divokom západe.
0: Poskákali po záclonách, po mne, po Radkovi skákali.
1: Ale
0: všetky tie mačky.
1: Budú mať druhý domov, teda čo druhý, prvý domov, lebo to sú pouličné mačky. No a tak, no ale nebolo to až také zlé.
0: Ale bolo, že nebolo, Janka?
1: Veď sa len trošku hrali. Aspoň vie, že vedia super skákať.
0: A aj škrabať, pozor.
1: No, tak snáď.
0: Dobre, Janka, ešte raz sa pýtam, prečo by nám mali byť škrabajúce a mňaukajúce a skákajúce mačky akože na dobrej pomoci pri našom vysielaní?
1: No, ale veď to nie pri vysielaní.
0: Pričom teda?
1: Za prvé, dali sme im domov a za druhé, budú nám napomocné pri lezení.
0: Akože, čo? Jemine, Jani, nerozumiem.
1: Jakub, už si si spomenul, čo bolo v tej knižke? Na druhom mieste hneď po horolezeckom lane bolo, že každý horolezec musí mať mačky.
0: Ale Jani, veď ja som ti už hovoril v minulom stupe.
1: Vážne?
0: Keď sme hovorili o tom ľadopáde, nepamätáš?
1: No nejaké cepy.
0: No a nebolo tam napísané, že aké mačky?
1: No tak možno išlo o akékoľvek mačky. Možno išlo o mačky, ktoré sa neboja, ale... a naše sa boja. Uvidíš, časom sa to zlepší. Oni sa prestanú bať.
0: Janka, horolezec nepotrebuje mačky ako mačky.
1: Takže nepotrebuje mačky...
0: Ako mačky.
1: Počkať. Takže potrebuje mačky ako nie mačky?
0: Nie.
1: Takže potrebuje mačky ako kačky?
0: Nie.
1: Nerozumiem ti.
0: Mačky sú tie také železné hroty, ktoré som ti spomínal. Ty si sa asi nesústredila.
1: Niečo pripomína.
0: Ktoré si dá
1: pokračuj.
0: Horolezec na topánky.
1: Počkaj, áno, nečakaj, len pokračuj.
0: Špičkami idú tie hroty vonku do snehu a do ľadu. Aha. Nie do topánky.
1: A to sú mačky?
0: Áno.
1: Aha.
0: Takže asi už tušíš, prečo ich potrebujeme na to.
1: Počkaj, áno,
0: liesť,
1: niečo také si hovoril.
0: Aby sa nám dobre liezlo a nie na to, aby sme...
1: Musela som zabudnúť.
0: Aby nás niečo na tom kopci otravovalo a skákalo po nás, no.
1: Joj, Jakub, prepáč, ale ja som si tie mačky, o ktorých si hovoril, pomenila s tými cepínmi a potom som si zapamätala už len cepíny, hroty a mačky. A keďže som vedela, že cepíny už máme, tak som zháňala mačky.
0: Mm-hmm.
1: Nevadí. Aspoň sme im dali.
0: Poďme ďalej.
1: Prázdniny s Detským rádiom.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.

0: To je dobré.
1: Čo?
0: Tu sa píše, že horolezectvo, alebo len také normálne lezenie na hory, ukáže, akí ste kamaráti.
1: Akože...
0: Tu sa to píše.
1: Nerozumiem. Akí sme kamaráti?
0: No, áno. Akí sú kamaráti tí, čo spolu lezú. Tu sa to píše. Pozri.
1: Ale počkaj, my nechceme liesť spolu. My chceme súťažiť.
0: No tak ale tak, potom to musíme zmeniť.
1: Lebo?
0: Lebo ja neviem, či zvládneme samostatné lezenie.
1: A existuje aj nesamostatné?
0: No tak je samostatné lezenie to, keď lezieš po horách sám.
1: To je jasné, áno.
0: A potom je ešte tandemové lezenie.
1: Aha, to keď lezieš a hráš si na nejaké nástroje.
0: Nie, to je keď leziete spolu v tandeme, čo znamená, že leziete dvaja.
1: Aha, jasné.
0: No a potom ešte čítam tu, že je aj skupinové, kde ste na lane viacerí.
1: Počkaj, akože na jednom lane?
0: No.
1: Akože sa zavesíte na lano a tak leziete?
0: No, áno. Tu čítam, že lezenie je o tom, že vylezieš na nejaké miesto a tak si dáš tú skobu.
1: Čo?
0: Hej, skobu.
1: A to je čo?
0: No, to je taká kovová vecička, ktorú zabiješ klaudiukom alebo sekerkou do skaly a cez ňu pekne pretiahneš lano a lezieš ďalej.
1: Aha, a prečo to robíš?
0: No, lezieš ďalej, aby si niekam došiel.
1: No, to mi je jasné, ale prečo... Ho zabíjaš do tej skaly a prečo cez to dávaš lano? To k tomu nerozumiem.
0: No, keby si sa náhodou pošmykol.
1: To snáď nie.
0: No, náhodou. Ako náhodou
1: sa pošmyknem, jasné, a čo sa stane?
0: No a ten druhý koniec lana má tvoj kamoš a ten by ťa zachytil.
1: Aha, čiže on ma istí. Uh-huh. Aha, ako keby som bol na hojdálke.
0: Také niečo.
1: No dobre, a keby sme išli každý sám, tak...
0: Tak
1: kto by nás istil?
0: Si sa tak istil sám a lano by si mal pripnuté k sedáku a možno by ťa to zachránilo.
1: Fúha. No, tak to vyzerá akože dosť nebezpečne.
0: No ty si sa tu dušoval, že o tom vieš veľa. No teraz sa ukazuje, že táto knižka o tom vie viac ako ty.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Kamoši, je čas na krásnu rozprávku. Janka, mám pripravenú jednu pre teba. Áno. Ty sa v tom vyznáš. Aha. Ty si veľké zvieracie médium.
1: Áno,
0: ale som. Rozprávka nebude o zvierati, ale ty si okrem toho aj kráľovná času.
1: Áno, to som tiež.
0: Áno, lebo ty vieš čas ohýbať,
1: áno.
0: Vieš ho lámať,
1: áno, áno.
0: Vieš ho zabúdať, predbehnúť ho ešte nevieš.
1: To jediné ešte neviem, ale pracujem na tom.
0: Dobre.
1: No.
0: Rozprávka na celú sa volá Kráľ času.
1: To je možno môj budúci manžel.
0: Možno.
1: Poďme si to vypočuť.
2: Leto s detským rádiom.

0: Kráľ času. Žili raz v malej dedinke dvaja vlastní bratia. Starší bol veľký boháč, ale zlý a bezbožný. Mladšiemu nebolo v statočnosti páru v celej dedine. Ale bol taký chudobný, že nemal veľa ráz ani on, ani rodina, čo do úst vložiť. Raz, keď už od hladu nevládali, šiel k svojmu bohatému bratovi popýtať ho o kúsok chleba. Ale zle obišiel.
1: Ty taký a taký, osopil sa na neho brat. Ešte, aby som takého oplana choval.
0: I ukázal mu dvere a vysotil ho. Keď ho tak nemilosrdne odpravil, šiel neborák a nevedel, kam sa podieť. Hladný bol, ledva nohy vliekol, ani poriadnych šiat nemal a zima ho drvila. Bál sa domov ísť, nuž išiel do hory. Našiel tam pod hruškou napadaných plánok a čo boli aj také kyslé, že mu od nich zuby trpli, bol rád, že ich našiel. Lenže toto jedlo mu nezohrialo žalúdok, triasol sa od zimy a ostrý vietor dúl po hore. Ach, kdeže sa ja, hriešny človek, teraz podejem, bedákal. Doma niet chleba, ani ohňa a brat ma vyhnal. A tu mu zišlo na um, ako neraz slýchal, že na sklenom vrchu vraj naveky oheň horí. Pôjdem ta, pomyslel si úbožiak, a zda sa mi dajú zohriať, keď už nič inšieho človek nemá. Nuž išiel. Už zďaleka videl na sklenom vrchu veľkú vatru horieť a okolo vatry 12 chlapov. Ako tých chlapov zazrel, strpol a nevedel, čo si o nich myslieť. Čo sa máš báť? Pomyslel si potom. Aj sám Pán Boh s tebou. Stúpal rovno k ohňu. Keď prišiel k vatre, zastal, poklonil sa, pozdravil sa im a prosil. Dobrí ľudia, zmilujte sa nado mnou, som človek chudobný, nik sa o mňa neobzrie, ani ohňa nemám. Dovolte sa mi pri tom vašom ohni zohriať. Všetci sa obzreli a ktorý si z nich vravel vážnym hlasom. Synak, sadni si medzi nás a zohrej sa od daktorého z nás. Sadol si medzi nich, zohrieval sa od nich, ale keď všetci mlčali, bál sa i on prehovoriť. No spozoroval, že si rad radom miesta premieňajú. Tak obišli dookola, keď sa zasa každý na tom mieste ocitol, kde sedel, keď neborák k ohňu prišiel, tu sa zrazu prostred vatry zdvihol starec so sivou bradou a splešivou hlavou a takto sa k chudobnému prehovoril. Nemárne to takto život, ale chod domov, usiluj sa a statočne sa drž. Naber si z tohto uhlia, veď ho aj tak všetko neminieme. Po týchto slovách starec zmizol. Tí 12 povstávali, nasypali chudobnému do mecha uhlia, zdvihli mu ho na plece a kázali mu ponáhľať sa domov. Poďakoval sa im pekne, ale vrtalo mu v hlave, či to uhlie mech neprepáli a ako ho domov donesie. Ale nič ho nepálilo a bremeno sa mu videlo také ľahké, ako by čistý páper niesol. Tešil sa, že budú mať aspoň teplo v chyži, keď už nič iné. Ledva prišiel domov, vysypal mech na pec, ale div divúci. Každý uhlík, každá iskrička sa premenila na zlatý peniaz. Nevedel chudobný, čo má od radosti robiť, ani svojim očiam neveril, že tá hrba peňazí je jeho. I ďakoval v duchu tým dobrým ľuďom, čo ho zbavili všetkej biedy. Už mal peňazí dosť až mnoho, ani nevedel, čo s nimi. Chcel si ich predsa premerať, aby vedel, či ich má naozaj veľa a poslal ženu, aby mu šla k bratovi mericu požičať. Brat sa zasmial a riekol,
1: čože trhan bude v nej merať?
0: Žena vravela, že im bol sused trocha žita dlžný a teraz im ho vrátil, tak si ho chcú premerať. Brat neveril a pomazal dno merice smolou, aby sa dozvedel, čo budú merať. Iba potom ju dal bratovi. Mladší brat premeral peniaze a bolo ich veľa. Keď domeral, išiel sám bratovi vrátiť mericu a nespozoroval, že sa na smolu prilepil peniaz. Starší brat to videl a pomyslel si, či jeho mladší brat nie je náhodou zbojník. Hneď sa s veľkým krikom do ňo pustil, nadával mu a vyhrážal sa, že ho obžaluje zo zbojstva, ak mu nepovie, skade má toľko zlatých peňazí. Čo si mal neborák počať? Nechcel mať s bratom galibu, nož mu radšej všetko porozprával, ako a čo na sklennom vrchu skúsil. Starší brat mal bohatstva dosť, ale predsa mladšiemu šťastie závidel. Keď si mladší krásneho statku nakúpil, živnosť si zariadil a s rodinou všetko statočne a svorne spravovali, že si ho všetci vážili, tu staršiemu bratovi závisť spadne dala. Zaumienil si, že i on pôjde na sklenný vrch.
1: Čo sa bratovi podarilo?
0: Môže sa podariť i mne, pomyslel si. Šiel teda. Prišiel tiež na sklenný vrch, kde tá vatra horí, a hneď sa začal tým 12, čo dookola sedeli, prihovárať.
1: Dobrí ľudia, pekne vás prosím, dajte sa mi chudobnému pri tom vašom ohni zohriať, lebo ma zima celkom zdrvila, ďalej už veru nevládzem.
0: Tu mu odpovie jeden z 12. Synak, ty si sa v šťastnú hodinu narodil, máš bohatstva dosť, ale si skúpý zlý človek. Pred nami lúhať nesmieš, a že si lúhal, za to ťa náš trest neminie. Ohromený, preľaknutý boháč stál medzi tými 12 a bál sa čo len jediné slovko preriecť. Tí 12 si zasa premieniali miesta, jeden vstal, sadol si na miesto druhého, ten na miesto tretieho a tak to šlo, kým sa vymenili všetci a každý sedel zasa na svojom mieste. V tom sa zdvihne zasa na prostred ohňa starec so sivou bradou, obráti sa k boháčovi a vraví mu. Zle sa vodí zlým ľuďom. Tvoj brat je človek dobrý, preto som ho požehnal. Ty si človek zlý, preto môjmu trestu neujdeš. Po týchto slovách sa tých 12 zdvihlo, jeden boháča chytil, udrel a podal druhému, ten spravil takisto, podal tretiemu a tak dookola, až ho ten posledný podal starcovi a ten s ním zmizol v ohni. Na druhý deň hľadali v dedine boháča, ale nikto ho viac nevidel. Mladší brat tušil, kam sa asi podiel, ale mlčal ako nemý.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

ti, čo sa chlapčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa predol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahotný si bol. Na budúce Benjamine niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať. Práve preto jeden kopček zmrzliny je dosť.

0: Dobre, Janka, ja som pripravený. Pozri sa. Tu je skoba. Tu, v tejto stene. Uh-huh. Tam som ju pribil do tejto steny. Dúfam, že to udrží všetko, ten nápor a tak, ale malo by, ty si ľahká. Dobre. Tu mám lano. A toto lano... Tam sem! Prejdem cez tú skobu.
1: Ja sa začínam báť, kamaráti.
0: Dobre, neboj sa.
1: Joj.
0: Priviažem seba o to lano. Aha. Ty sa priviažeš, tu máš druhý koniec lana.
1: Aha.
0: Priviaž sa.
1: Aha.
0: Dobre, čiže ja som priviazaný, ty si priviazaná všakže.
1: Nie.
0: A lano ide aj cez tú skobu.
1: Aha.
0: Teraz budeš liesť po tých stoličkách hore a keby si náhodou padala...
1: Nie som si tým úplne istá.
0: Neboj sa, Janka, keby si náhodou padala, tak ja ťa tak istím, zachytím ťa.
1: No ale

0: že som spadla iba z... tu, z prízemia.
1: Ale čo tá diera? Čo nám povie pán šéf?
0: Pán šéf ti to nedaruje. Ja som ti vravela, postavme si skutočné lezecké lanové, či aké centrum, ale ty nie, stoličky, steny, blá, blá, klince, blá, a tak toto dopadlo.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Tak si myslím, Jani, že sa nám trošku naša prázdninová súťaž zmení.
1: Na čo sa nám zmení?
0: Na to, že nebudeme súťažiť v lezení, ale v tom, kto opraví tú dieru v stene, no, ktorú sme urobili.
1: Myslím, že sa to dá.
0: No, malo by sa to nejako dať.
1: Keď myslíš.
0: No, ja si to nemyslím, ale ja skôr dúfam.
1: No, ja tiež dúfam, ale aj tak nerozumiem, ako to niekoho mohlo napadnúť.
0: Čo?
1: No, to horolezectvo.
0: Horolezectvo?
1: Horolezectvo.
0: No takže, že sa ten niekto pozeral na nejakú horu alebo skalu a povedal si, že by chcel vidieť, čo je na vrchu tej skaly.
1: Alebo, že by chcel vidieť svet z tej skaly?
0: Alebo, mhm. No počkaj, veď tiež to musí byť napísané v tej knihe, nie?
1: No, myslíš?
0: No počkaj, určite. A, tu je to. No, Takže kamoši, predstavte si, že začiatky horolezectva sa začali písať niekedy pred 500 rokmi.
1: A keď si myslíte, že to bolo preto, lebo ľudia chceli vidieť svet z výšky, tak sa mýlite.
0: Alebo keď si myslíte, že sa vyšplhali na kopec, alebo sa chceli obrániť pred dravcami, tak to sa tiež mýlite.
1: Predstavte si, že ľudia v tom čase prišli na to, že na svete existuje len obmedzený počet drahokamov a že ich je veľa práve na kopcoch a vrchoch.
0: Tak sa ľudia preto začali zdokonaľovať v lezení, tu sa píše.
1: Hej. A našli sa takí ľudkovia, ktorým sa už nechcelo liesť niekomu pod drahokami.
0: Alebo pre iné veci.
1: Jednoducho nechceli liesť, ako keby boli v práci.
0: Áno, áno. Tak začali liesť len tak.
1: Alebo možno prvý horolezec bol ten, kto najprv liezol pred drahokami a našiel ich toľko, že keď ich predal, tak už pre ne nemusel liesť.
0: Ale to lezenie sa mu začalo vtedy páčiť.
1: Presne a tak liezol ďalej.
0: Liezol ďalej a ďalej a ďalej.
1: Ďalej, zaujímavé. Ďalej.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Janka, navrhujem si dať malú rozcvičku predtým, ako pôjdeme opäť liesť.
1: Vidím, lebo že ty si už jednu mal.
0: Musíme liesť. Áno, bol som trošku behať vonku. A poďme sa teraz zahrať na zvieratká.
1: Mm-hmm.
0: Takže ty budeš robiť to, čo ja hovorím. Hej?
1: Dobre.
0: Takto chodí medveď z nohy na nohu. Takto skáče zajko až po oblohu. Takto lezie veverička hore na stromy. Na nich sovy húkajú ako trombóny.
1: To je aj hlasová rozcvička.
0: Aj, ale máš sa takto hýbať. Takto beží mravček po modrom kvete. Pod ním lezie ujo had. Vy to tak neviete. Takto letí komár z ruky na ruku. Po krvičke rád si dá trošku na nuku. Takto pláva morský koník z vlnky na vlnu. Korytnačka vo vode má rýchlosť šialenú. Takto hrabe malý krtko v zemi veľký dom. Kúpil si dnes nové kreslo, čítať si chce v ňom.
1: Počkaj, ja nestíham. Toto je náročné.
0: Hej, no veď malo to byť takto. Nie. Takto lezie malý Peťko, keď má asi rok.
1: Kamoši, prosím,
0: takto
1: vystriedajte ma.
0: Takto lezie veľký Peťko, ocko chytil šok.
1: Kamoši, pokračujte, prosím.
0: Takto beží sladká Majka z chodby do spálne. Potom
1: ja
0: pláva vo vaničke. Je to normálne? Takto chodí od počiatku na našom svete. Lezte, skáčte, plávajte, nič to, keď spadnete. Každý buchne na zadok asi 1000 krát. Naštvi sa a usmej sa. Zasa musíš vstať. Ram, bam, bam, ram, bam, bam. Ach, Janka zaspala. Nevadí.
2: Prázdniny s detským rádiom.

0: Ale ten nápad, že by sa ľudia mohli v takých vysokopoložených jaskyniach aj skrývať pred predátormi, nie je až taký zlý.
1: No a že sa z nich neskôr stali horolezci.
0: Má to svoju logiku.
1: Myslíš?
0: Mhm. Ani nie tak ja, hej, ako túto Matejko.
1: Kto?
0: Náš kamoš Matejko nám napísal, že on si myslí, že by to mohlo byť tak, že prví ľudia si hľadali jaskyne hore na kopcoch, aby tam neprišli veľké dravce.
1: No, ono prví ľudkovia si naozaj hľadali jaskyne hore v skalách.
0: No vidíš.
1: Ale nie tak hore na kopcoch.
0: Prečo nie?
1: No, lebo okrem toho, že sa chceli skryť, tak potrebovali aj vodu a jedlo.
0: Aha, fakt.
1: Hej. A predstav si, že každé ráno a na obed a večer by si musela zliesť dole, kde je voda, hej, a potom hore s tou vodou a, alebo s nejakou potravou, hej, bolo by to namáhavé.
0: To je náročné. Ale zasa si vieš predstaviť, ako by už potom, vďaka tomu cviku, vedeli dokonale liesť?
1: Mhm. No, určite. Ale myslím si, že takto horolezectvo nevzniklo.
0: Mhm.
1: Jednoducho, niekto vymyslel, ako by sa ľudia dostali bezpečne na kopce, ako by sa mali istiť na tých lanách, ako sa pohybovať po ľade a snehu. A keď to už nepotrebovali kvôli práci alebo pre prácu, tak si z toho urobili zábavu.
0: Myslíš?
1: Pozri. Sánky najprv slúžili na prevážanie dreva. Až potom sa začali používať na zábavu a na sánkovanie.
0: To je
1: lode
0: fakt.
1: Taktiež. Najprv tiež slúžili na to, aby previezli drevo po rieke.
0: To máš pravdu.
1: Ako vždy.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: tak ako tak ti poviem, že sa mi to lezenie aj začína páčiť.
1: No, spojili sme horolezectvo a pláže.
0: A to je niečo pre mňa, tie
1: predstav
0: pláže.
1: Predstav si, že je aj súťažné lezenie.
0: Ale.
1: No a tam je to tak, že si najprv určíš spôsob.
0: No a ako, že či budeš liezť rukami, nohami alebo nejako po hlave? Alebo také niečo?
1: Nie.
0: A teda? No,
1: je taký štýl lezenia, kde lezieš iba v neznámom teréne. Hej, dozvieš sa ho tesne predtým, aby si sa nemohol ani pozrieť, ako to tam vyzerá, alebo ako tam lezie niekto iný, vieš?
0: Takže úplná neznáma a úplné prekvapky.
1: Áno. Potom je taký štýl, kde si môžeš pozrieť video aj niekoho, ako lezie, hej.
0: Takže tam majú výhodu tí, ktorí lezú ako poslední.
1: No, aj hej.
0: No a máš tam ešte nejaké druhy lezenia?
1: Niekoľko desiatok.
0: Čo? Vieš čo? Tak to asi nechajme kamošom už ako samoštúdiu.
1: Asi
0: čo
1: áno.
0: Povieš?
1: Kamaráti, keď pôjdete niekedy do hôr, pozrite si chodníky, po ktorých pôjdete. Všetky dráhy sú označené a je tam označené, či sú jednoduché, alebo extrémne, alebo či je to také ľahšie. Skrátka,
0: a nepreceňujte svoje sily.
1: Presne, lebo s prírodou boj nevyhráte.
0: Takže keď vám to telo dovolí, aj tá príroda, tak vyleziete na nejaký kopec.
1: Áno. A užijete si krásne výhľady z vysokých kopcov, sú nádherné.
0: Ale keď vás tam chytí nejaké zlé počasie, tak neriskujte.
1: A to je ďalšia vec, že keď pôjdete aj na turistiku do hôr, tak nezabudnite, že sa musíte trošku viacej pobaliť.
0: No a hovorili sme si o tom, keď sme sa rozprávali o turistike.
1: Presne tak, že keď idete do hôr, tak musíte mať aj náhradné oblečenie. Aj niečo, keby bola napríklad zrazu zima, alebo vás zachytil, alebo prichytil dážď, alebo búrka, ale aj slnko.
0: Lebo niekde môže byť v horách všetko naraz.
1: Presne tak.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: milí kamoši, tak.
1: Ja už pripravujem večeru.
0: Jakub už pripravuje večeru.
1: Vytiahol som si listok, že pripraviť večeru.
0: Lebo dnes sme žrebovali, že kto čo robí. Ja som si vytiahla listok, pripraviť čaj, peliešok a večerníček.
1: Je to veľmi chutné.
0: No, som zvedavá, ale pekne to tu rozvoniava. A ja sa s vami lúčim, Jakub tiež. Užite si predstavenie, som chcela povedať. Úplne ma vyrušuje. V linke.
1: Dobre.
0: No, v tom košíčku nájdeš všetko. Oh, kde som to skončila? No, pekný večerníček želám a krásny večer.
1: Čaute,
0: ahojte.
1: Kamoši.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: veku a to je ale škandál. V kine je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná väčšia jašterica.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Tak, a som tu, deti. A vy isto chcete vedieť, akú rozprávku som vám priniesol. Veď som vám už rozprával príbehy veselé i smutné, dlhé i krátke, o obroch i o zvieratkách, obyčajné i také, aké nikdy nikto nepočul. Bolo to dávno, naozaj veľmi dávno. Na kraji neďalekej dediny býval jeden gazda so ženou a dvoma deťmi, staršími Jankom a malou Aničkou. Nuž, gazda, skôr gazdíček, chudobný ako kostolná myš. Pole malé, že by si ho dlaňou prikryl, miesto krávky iba koza a chalupa taká, že sa do nej ledva pomestili. Ale pretože to v živote tak je, že nie bohatstvo, ale láska šťastie nosí, nesťažovali sa. Mali sa radi. Keď gazda robil v lese či na poli a gazdina sa sama o dom starala, pomáhal jej Janko. Porobil, čo bolo treba a potom dával pozor na malú Aničku. Najradšej sa chodili hrať k tvoni v lese. Janko lozil po stromoch, do vtáčich hniezd nazeral a Anička vytiahla z vrecka kúsok chleba, čo si vždy od obeda odložila a krmila kačičky, čo po hladine plávali. Raz sa Janko kdesi ďalej v lese pozabudol. Kačičky nakrmené odplávali a aj slnko sa už za stromy skrývalo, ale jeho nikde.
2: Janko! Janko! Braček môj, kde si? Ja sa tu... Ja sa sama bojím. Janko! Nepočuj. Kačičky. Hej, kačičky. Prosím vás, kačičky, naspäť priplávajte, samú ma nenechajte.
1: A tu, či veríte, či nie, div divúci. V odpoveď sa ozvalo.
3: Anička, sestrička, ku brehu ideme a hrať sa budeme.
1: A keď kačky priplávali k Aničke, vyskočili na breh, ich zlaté perie sa na vlasy premenilo a pred Aničkou nestáli kačičky, ale vodné paničky. Hrali a bavili sa s ňou, až kým Janko neprišiel a od tých čias vždy, keď ich zavolala. Čas bežal, Janko už pomaly do mládenectva dorastal a v dievčatku Aničke mnohý už krásnu dievčinu videl, keď tu do dediny prišla mrcha nemoc. Najprv im zobrala mamku a potom aj otca.
4: Mamo, mamo, tak kde sú tie koláče?
5: Koláče? Aké koláče?
4: Aké? S tvárohom pre mňa. Vravela som vám, že chcem koláče. A do vlasov som chcela modrú stužku a nie túto.
5: Katrenka moja, daj mi pokoj s takými pletkami. Daj si túto týchto koláčov a nechaj ma. Jaj, iné starosti sa na nás valia.
4: Starosti? Aké už len vy môžete mať starosti?
5: No počkaj, ináč budeš hovoriť, keď sa budeš o koláče s Janom a Zančou deliť.
4: Za kým Janom? Za kou Ančou?
5: Sirotami po mojej nebohej sestre. Celá dedina čaká, že sa ich ujmem. Že ich k sebe vezmem. Nož ale či som ja na vine, že si sestra takého chudáka zobrala, čo im len biedu zanechal? Že nemajú čo do úst, vari som ja povinná?
4: Tak ich sem nezoberte. Ja ich tu nechcem.
5: No, to sa ľahko povie. Ale už teraz pol dediny na mňa gáni a skupaňou ma prezýva. A Ak sestrine siroty neprichýlim, ľahko sa aj druhá polovica odo mňa odvráti. A kto k nám potom bude chodiť mlieť? A keď nikto nepríde, nikto ťa neuvidí. Za koho sa potom vydáš?
2: Mamo, hneď ich sem vezmite.
5: A veru, vezmem. Veď keď tu budú, môžem slúžku i paholka prepustiť. A tá Anča ešte i moju robotu porobí.
2: No vidíte, mamo, a vy ze starosti.
1: A veru, ako sa tetka zastrájala, tak i bolo. Len čo siroty na jej dome dvere otvorili, od roboty sa nezastavili. Za to, ako bol rok dlhý, dobrého slova nepočuli.
5: Jano, dreva si už narúbal.
6: Narúbal.
5: A kone zapriahol a vrecia naložil. No tak čo stojíš ako drúk? A kde je Anča?
6: Po vodu išla.
5: Dám ja jej po vodu paskudnici jednej. Statok mala opatriť.
6: Už opatrila.
7: Mamo, a obed už navarila?
2: Hneď bude, len na stôl položím.
5: Toto ti je hneď? Kľavá si až no. Na to ťa v dome chovám. Hýbaj do roboty.
1: A tak to šlo deň za dňom. A predsa bola Anička zo dňa na deň krajšia a krajšia a Katra kysla ako pampúch na peci. Juj, ako to len tetku škrelo, ako zlostilo. A čím viac ju to škrelo, tým väčšmi Aničku trápila. Na raňajky buchnát a na obed robota. Tak to v dome chodilo. Anička sa vžiali občas bratovi do náruče schúlila a keď toho na blízku nebolo, rozbehla sa k tvoni za kačičkami.
2: Sestričky, kačičky, vy vodné paničky, či ku mne prídete, môj žiaľ vypočujete?

0: Kačičky, paničky vyšli z vody, uplakanú Aničku pohladili políci a tu div divúci. Slzy, čo jej z očí padali, sa začali na perly meniť. Paničky vklzli späť do vody a keď Janko pribehol, už na hladine plávali iba kačky so zlatým perím.
1: Anička! Anička!
2: Tu si. Všade ťa hľadám, Katrena ťa zháňa. Vraj si jej vrkoč zle zaplietla. A ak hneď neprídeš sa...
3: Či hneď a či potom i tak na mňa zle bude.
2: No.
3: Braček môj milený, keby som teba a kačičky nemala, tak by som...
2: No tak, neplač, sestrička. Raz aj dobre bude, uvidíš. Teraz si utri slzy, no. Takto. Čo je to? Pane Bože, veď tebe z očí namiesto slz perly padajú, Anička. A už len to by chýbalo, aby sa to tetka dozvedela. Ešte viac by ťa trápila, k slzám morila, aby si z perál mohla náhrdelníky Katrene dávať. Musíš mi sľúbiť, Anička, že už nebudeš plakať. Že nezaplačeš, čo by čo bolo. Sľubuješ?
3: Sľubujem.
2: No, a teraz už poď. Musím ísť do mesta kupcovi múku odviesť. Skúsim ti u ňoho jednu perlu za stužku zameniť. Čo povieš? Ha? Sme tu.
4: No, veď už bola aj na čase. Nemala som ťa ja samého púšťať. Tu robota stojí a ty si sa isto kde si po jarmoku túlal.
2: Veď ste kázali.
4: Kázala som kupcovi múku odviesť a čo treba nakúpiť.
2: Veď som nakúpil na jarmoku.
4: Nejako si sa naučil veľmi ústa otvárať. Ukáž, čo si doniesol?
2: Sviečky, aj soľ, aj súd na kapustu. A dve šatky, ako ste chceli.
5: Mamo, a toto čo má?
4: Ukáž? A to je čo?
2: To je stužka pre Aničku.
4: Tak stužka pre Anču. Vari, aby sa prascom v chlieve páčila.
5: Prascom, mamo, to je dobré.
4: A z mojich peňazí.
2: To nie je z vašich.
4: Nie, a z čích? Vari, z tvojich? Po ceste ti z neba spadli, či čo?
2: Stužku som vymenil za...
4: Jaj, som sa ja len dočkala za moju robotu, že som ťa v dome chovala. A on ma nielen okradne, ešte aj oklame. Že vymenil!
2: Nič som vám neukradol. A za čo som stužku vymenil? Do toho vás nič!
5: Mamo, že nič povedal.
2: Nie som malý chlapec, aby som sa vám spovedal.
4: Nie si, veru, nie si. Už sa aj sám môžeš o seba postarať. Strechu si nad hlavou hľadať. Ber sa z môjho domu!
2: A veru aj idem. Lepšie u cudzích vo svete, ako u vás vo dvore. Anička! Anička, odpáš tú zásteru! Ideme!
5: Mamo! A kto bude robiť?
4: Ty si choď! Ale Anča ostane tu. Mne ju zverili, tak aj ona sa tu dospelosti dočká. Tak, počuješ, Anča? Hýbaj po robote.
3: Bráček môj, vari sa teraz pre jednu stužku musíme rozlúčiť?
2: Nie pre jednu stužku. Pre tetku s Katrou. Ale neboj sa, ja po teba prídem.
0: Ale vedela Anička, a vedel to i Janko, že ešte len teraz pre ňu zlé časy nastanú. A preto Janko prv, než sa vybral do sveta službu si hľadať, zašiel k tvoni za kačičkami.
2: Sestričky kačičky, chránte šťastie Aničky.
0: Lenže kde šťastie pred ľudskou zlobou uchrániš?
4: Anča, slnko už vychodí. Či si už oheň založila?
3: Už.
4: A statok si obriadila?
3: Obriadila.
4: A jedine

0: ťa ja na svojej strave chovám. Ty jedna cuma! Na ti a hýbaj mi z očí!
1: Ale mamo, to ste ju slabo. Veď ani slzu neuroní.
2: Au! Mamo! Anča ma kmáše, veď mi takto všetky vlasy vytrhá. Ako potom pôjdem na muziku?
0: Či som ti nevravela, že máš dávať pozor? Mari, máš ruky krave, alebo... Alebo to schválne?
2: Schválne,
3: nie,
2: mamo.
3: Nie,
2: schválne.
3: Nie.
0: No, veď ja jej ukážem.

0: Za ten čas sa Janko dal najať do služby k mladému, bohatému pánovi. A pretože bol i skromný, i šikovný, ani sa od žiadnej roboty neodťahoval, stal sa pánovi sluhom najmilším. Keď sa pán na cestu vyberal, kone priahať do koča a na kozlík sa posadiť kázal len Jankovi. Keď sa na lov zberal, Janka bral so sebou. Keď mal spor riešiť, s Jankom sa poradil. Nežilo sa Jankovi zle a predsa neraz často vzdychol. To preto, že ho pán ani na deň, nie to na dva, nechcel od seba pustiť a on nemohol za sestričkou, ako slúbil. A tak Anička čakala, žial i slzy skrývala a keď bolo najhoršie, rozbehla sa k tvoni za kačičkami.
1: Sestričky, kačičky, vyvodné paničky, či k brehu prídete, môj žiaľ vypočujete.

0: premeníme.
1: Keď kačičky obstali Aničku a premenili sa na vodné paničky, vďačne sa na ne usmiala. Na chvíľu na svoju biedu zabudla a tu div. Od úzd jej rúža odpadla a od tých čias vždy, veru vždy, keď sa usmiala, rúža jej z tváre na zem spadla. Ako bola Jankovi slúbila, slzu pred tetkou ani Katrenou neuronila, ale ako sa dá za celý čas neusmiať? Usmiala sa, keď stretla človeka, čo jej dobré slovo povedal. Usmiala sa, keď vtáčik zaspieval. Usmiala sa, keď si pomyslela, že raz Janko príde a odvedie ju od tetky a ona už nebude musieť Katre slúžiť ani buchnáty znášať. A tak cestička za ňou bola rúžami vysypaná, čo ako jej tetka v zlosti rúže od úst šklbala. A chýr o jej kráse i dive, ktorým je obdarená, sa niesol široko ďaleko. Až sa raz za tým chýrom maliar vybral, veď ako by to bolo, keby takú krásu nevídanú na obraze nezachytil? Ale nech chodil za Aničkou, koľko chodil, nech prosil, aby postála, maľovať sa dala, nechcela Anička privoliť. Až keď jej ponúkol, že jeden z tých obrázkov, čo namaľuje, Jankovi, ktorý niekde vo svete slúži, odnesie, privolila Anička, nech ju namaľuje. Ale kedy bude môcť od roboty postáť, to veru nevedela.
2: Anča! Kto tam deň po dni pri bránke postáva?
3: To je maliar.
2: Maliar? A čo ten tu chce?
3: Obrázky maľuje.
2: Zajtra nech ho už tu nevidím. Počuješ? Choď mu povedať, nech si inú bránku hľadá.
4: Ale mamo, radšej ho zavolajte, ja chcem obrázok.
5: Ale dievka moja, načo, že ti obrázok našej bránky bude?
4: Čo vy bránky? Môj obrázok. Richtarová Zuza sa v meste na jarmoku dala maľovať.
5: Jaj, nuž čo nevravíš? Veci ty nie od nej horšia.
2: Anča! Anča, kde si ty, paskudnica? Vari, nepočuješ, že máš maliara ku Katrenke zavolať?
1: Maliar namaľoval Katrenin obraz a popri tom, takže ani tetka nezbadala, aj dva Aničkine obrázky. Keď bol hotový, rozlúčil sa s Aničkou a tak, ako slúbil, vybral sa do sveta Janka hľadať. Vypytoval sa na neho ľudí na jarmokoch, chodil z gazdovstva na gazdovstvo, už sa mu i zunovalo,

0: toľkého chodenia a myslel, že ho nikdy nenájde, keď sa mu podarilo na panstvo mladého pána natrafiť. Odovzdal Jankovi obraz aj pozdrav od Aničky a pridal i pár slov o tom, ako sa jej žije. O buchnátoch tetky, o zlých slovách Katry, robote od svitu do mrku, že je veru viac bitá ako chleba síta. Ale že napriek tomu perla v očiach sa jej len občas zaleskne a zem okolo nej je rúžami obsypaná, presne tak, ako na obraze.
1: Ako upeknila. Myslel som, že moja sestrička už ani krajšia nemôže byť.
2: Kone sú osedlané! Hej, Janko!
1: Vďaka ti za obrázok, maliar.
2: Janko!
1: Už musím ísť, zbohom.
2: Kde si toľko? Treba ísť na dolné lúky pozrieť, ako kozba pokračuje.
1: Už som tu, pane.
2: Cestou mi porozprávaš, čo bolo na Majeri.
0: Janko rozprával, ale v duchu stále Aničku videl. A v ušiach mu slová o jej biede zneli. Keď prišiel večer, postavil obraz v svojej izbici a žialne sa jej prihováral.
1: Anička moja, sestrička moja, na čo ti je krása, akej páru nie je to? Na čo perly, rúže, keď šťastie nenesú?
0: A kto vtedy, Janko, občas smutne vzdychol, odkedy obraz mal, smútok ho neopúšťal. Aj poprosil pána, či by ho na pár dní preč nepustil, ale ten najprv, že po kozbe, potom po žatve, a Janko stále nemohol svoj sľub Aničke splniť. A tak porobil síce ako predtým všetko, čo bolo treba, ale reči s ním nebolo. Kedy len mohol, zavrel sa v svojej izbici a na obraz hľadel. Keď aj večerať prestal chodiť, keď si ostatná čelať, všetky slúžky i kuchárky len o Jankovom čudáctve šeptali, rozhodol sa pán prísť veci na koreň. Jeden večer zamieril k Jankovej izbe a strmo otvoril dvere.
1: Anička moja, sestrička moja, na čo ti je krása, akej páru nie je to, na čo perli?
2: Tak dosť! O akej kráse tu toľko vzdycháš, kvôli čomu si sa z najlepšieho sluhu stál len akýsi tieň. Kto je to? Bože, či je krásna. Tak to je tvoje tajomstvo. Odkiaľ máš ten obraz?
1: Maliar mi ho priniesol.
2: A prečo práve tebe?
1: Lebo je na ňom moja sestra.
2: Var je naozaj taká krása na zemi? Alebo ju jej maliar primaľoval?
1: Dlho som sestričku nevidel, pane. Ale ak maliar pravdu vravel, jeho štetec nevládal namaľovať toľko krásy a dobroty, koľko jeho oči videli.
2: Prečo si mi nikdy o nej nepovedal? Aká je? Ako sa volá?
1: Anička. Keď plače, z očí perly, a keď sa smeje, od úzd rúže jej padajú. Nevedel som, že by ste chceli počuť o nešťastí biednej dievčiny. To kvôli nej som vás prosil, nech ma pustíte. Sľúbil som, že ju od našej krutej tetky raz odvediem.
2: Tak priahaj do koča, Janko. Ak je naozaj taká, ako vraví, ženou sa mi stane. Lebo cítim, že bez krásy, ktorú na obraze vidím, nebudem vládať ďalej žiť.
0: Sadol Janko do koča a letel s vetrom o preteky. Jeho srdce sa i tešilo, i strachom triaslo. Raz nevedel, čo bude, keď Aničku nájde a čo bude, keď ju k pánovi privedie. Pre Aničku dobre, či zle?
3: Mamo, Hinto, aký parádny! A pred našou bránou zastal... Čo keď to po mňa idú?
4: No možno, že aj si najbohatšia dievka v dedine. Aj šaty máš najkrajšie, aj koč pred nami zastal. No choď, Katrenka, chystaj sa. To sa iste o tebe dá, aký bohatý pán dopočul. A ty, Anča, čo stojíš ako druh? Hýbaj bránu otvoriť.
5: Dobrý deň, pane. Do nášho dvora idete?
1: Ak ma pustíš,
5: Janičko, si to ty? Kde sa tu berieš?
1: Veď som slúbil, že sa vrátim po teba, sestrička. Ako si vyrástla. A pravda je, s rúžami ešte viac opeknela.
5: To kačičky, sestričky. Veď vieš, vodné paničky.
4: Ale to si ty? A kde si k takému koču prišiel? Adam si ho ale neukradol. A ty čo sa vyškieraš? Kto ti bude tú hlušinu stále od úst škobať? A...
1: Tak nešklpte. Nechajte, nech krása od úsmevu kvitne.
4: Ha! Úsmev, krása! Bosoráctvo aké si. Ešte nám nešťastie na chalupu privolá.
1: Veď sa už netraste. Už vám tu neostane.
4: A kam by si ju vzal?
1: K môjmu pánovi. Za nevestu.
3: Mamo, počujete? Že za nevestu?
4: No, a je to veľký pán. Bohatý.
1: A to vás čo trápi?
4: No, ja len, že takému pánovi sa nepatrí dievčaťu len tak prísť. A hádam by som ju mala odviesť. Veď som ju vychovala ako vlastnú.
1: Čože ste ju?
4: Len sa hneď nepaprč. Radšej si poď pred cestou dačo zajesť. A ja tuto Aničke nejaké veci pobalím. Anča, Anička, daj bratovi dačo na stôl.
3: Mamo, vari ste rozum potratili? Výbavu jej chcete dať? A takému ledaču pred cestou ešte ich zajesť? To mi na trud zrobíte.
4: Čuž, dcera moja, akým tu nie sú, zalez do koča. Hádam sa, pod sedadla zmestíš. A ostatné nechaj na mňa.
0: Šípil Janko čosi nedobré. Krivým okom na tetku hľadel, ale či chcel, či nie, vteperila sa mu tá za Aničkou do koča a ak chcel sestričku pánovi doviesť, musel sa koč i s tetkou pohnúť. Šibol Janko kone a tie sa rozbehli ako výchor cez dedinu, ponad les s tôňou, nad hlbokou vodou. Zbadala Anička na vode kačičky so zlatým perím a naklonila sa z okienka, aby sa s nimi rozlúčila.
5: Sestričky, kačičky, vy vodné paničky, dobre sa tu mávajte, na mňa spomínajte.
0: A na takú chvíľu tetka čakala. Sotila do Aničky a tá skoča rovno do hlbokej vody letela.
5: Nie! Nie!
4: Tak, a je to. Vylez, dcera moja.
3: Jo.
4: No, tu sa vedľa mňa posaď. A keď k Janovmu pánovi príde, len sa pekne usmievaj a nič nevrav. Uvidíme, kto bude jeho nevesta.
2: Pane! Pane, sme tu!
6: Nevestu si mi priviedol.
1: Ako ste prikázali, pane?
6: Otvor dvere koča.
2: Posmech si zo mňa budeš robiť. Vravel si, že keď sa smeje, rúže jej od úst padajú.
1: Ale...
2: Tejto tu, aha. Keď sa zasmeje, akurát sliny od úst frkajú.
1: Pane...
2: A z očí na mňa nie perly, ale blesky mece.
1: Ale veď to nie je, to je...
4: Vaša
1: to je...
4: nevesta, pane. A ja som im ako mať. Chovala som ich, obsluhovala, voľkala. Ako by som vedela, že vo vašom dome im je ostať naveky súdené.
2: V mojom dome... A na veky škrata, čo ani dobrý pohľad nemá.
1: Pane, pane, to nie je...
2: Čuš! Ani slovo viac. I tak by som ti neveril. Podviesť si ma chcel a za to budeš pikať. Kde ste kto? Kde ste kto?
1: Pane!
2: Tie dve metla mi z dvora vyhnať a Jana do komína, pane, za trest zaživa zavesiť.
1: Pane, pane, vypočujte ma. Dovolte mi sestričku pohľadať, pane. Pane, prosím!
0: Ale pán nahnevaný nič na jeho slová nedbal. A tak sluhovia Janka do komína zavesili a na pánov príkaz tak pod neho prikladali, ako by ho zaživa vyúdiť chceli. Janko v komíne zamdlieval, i stonal, i vzdychal, i nad Aničkyným osudom žialil, keď tu večer, keď všetko v dome zatíchlo, ozvalo sa mu nad hlavou.
5: Braček môj milený, za pravdu trápený,
7: Akože ti ja biedna pomôžem? Ako ťa z komína dostanem?
1: Marísa mi, či si to ty, sestrička? Raz neviem, kde si sa skoča podela.
7: To ma detka skoča vystrčila. Do vody sotila. A keby nebolo kačičiek, veru by sme sa už nevideli. Požičali mi zlaté perie. A ja teraz s nimi cez deň na hladine plávam. Večer k tebe môžem priletieť. A keď za komín perie odložím. Vidíš? Je zo mňa zasa Anička. Ale pomôcť ti, Janko, to veru neviem.
1: Vďakaj za to. Za to, že si prišla, sestrička.
7: Aspoň ťa napojím. Trochu vodou ovlažím.
1: Nepláč, Anička, nepláč.
0: A keď ráno prišli sluhovia pod Janka na oheň priložiť, na ohnisku našli perly. A nie raz, ale každý deň. Pomysleli si, že to veru nebude s kostolným poriadkom, ale za pánom sa ísť báli. Lebo odkedy mu vytúžená nevesta neprišla, nebolo s ním reči. Nemal miesta, nemal pokoja, nemal noci ani dňa. Obraz z Jankovej izbice si dal do svojej komnaty preniesť a jednostaj len naň hľadel. Čas bežal a čím viac síl Jankovi v komíne ubúdalo, tým žalostnejšie sa noc čo noc ozývalo.
7: Braček môj milený, zapravdu trápený, akože ti ja biedna pomôžem, ako ťa z komína vyniesiem.
0: V jednu noc sa stalo, že sa stará kuchárka prebudila a tu plač počuje. Sprvu myslela, že to chudák Janko, ale hlas bol dievčenský. Ráno pozberala všetku odvahu, pomyslela si, že či pán počúvať chce, či nie, pravdu sa dozvedieť musí a pobrala sa za ním. Že tak a tak, divné veci sa v dome dejú. Janko v komíne nežije, ale ani nemrie, za to z komína perly padajú a dnes počula, ako kto si i narieka. Pozrel pán na perly, čo mu kuchárka do dlane položila, pozrel na obraz, na ktorom sa dievčine perla v oku ligotala a odrazu sa večera nevedel dočkať. Len čo sa prvá hviezda na nebi objavila, skryl sa pri ohnisku a čakal. Čaká, čaká. Veru už myslel, že sa to kuchárke len marilo, keď tu zrazu...
7: Braček môj milený, zapravdu trápený, akože ti ja biedna pomôžem, ako ťa z komína dostane.
0: A z komína na ohnisko začnú perly cupotať.
1: Neplač, neplač, sestrička. Ostan dnes dlhšie trošička.
7: Len do prvých lúčov, Janko. Ak by ma slnko zastihlo bez zlatého peria, nikdy by som sa už na zlatú kačičku nepremenila. Ako by som potom za tebou noc čo noc lietala, na komín sa dostala.
1: Nebudeš už musieť na komín lietať, lebo neviem, či zajtra ešte oči na teba otvorím.
7: Otvoril si dnes, otvoríš i zajtra. Janko, uvidíš.
0: A než sa pán nazdal, nad hlavou mu zašuchotali krídla a do kuchyne zasvietil prvý slnečný lúč. Keď sluhovia vstali, pán prikázal, aby viac pod Jankom neprikladali a čakal, čo bude večer. Len čo sa tma začala spúšťať, pobral sa von a ukryl sa za komínom. Tu sa skrdľa zlatých kačiek, čo sa objavili na jazierku v záhrade, oddelí jedna a zaletí rovno na strechu jeho domu. Zlaté perie stria sa zo seba, kľakne si a do komína slzy ako perly roní.
7: Braček môj milený, zapravdu trápený.
0: Veru, je to ona, dievčina z obrazu, Jankova sestra. Anička. Pán nelenil, natiahol ruku a perie, čo zo seba striasla, spoza komína zobral. Než by sa kto nazdal, už sedel pri okne v svojej komnate a čakal. Zlatá kôpka peria vedľa neho. Keď sa zore začali ružovieť, nežná ruka zaklopala na okno a ozval sa Aničkin hlas.
7: Mladý pán, vráť mi moje perie.
2: Aké perie? Čie perie?
7: Moje zlaté perie, čo si na streche vzal.
2: Ak ho potrebuješ, poď si ho vziať.
7: Ty si mi ho vzal, ty mi ho vráť.
2: Ja som ti ho vzal, ale vrátiť ho nevrátim.
0: Tu vklzla Anička do komnaty a posledný raz zaprosila, ale neskoro. Slnko sa jej dotklo svojím prvým lúčom a zlaté perie na obloku sa v tej chvíli premenilo na zlatý prach.
7: Ako sa ja teraz za svojim bratom dostanem?
2: Nemusíš viac za ním, lebo ja sám ti ho teraz na rukách prinesiem.
0: Ako pán povedal, tak i spravil. Dal Janka z komína zvesiť, na ruky ho zobral a Ganičke do komnaty priniesol. Priniesol, na posteľ uložil, prihováral sa mu, za krivdy odpustenie prosil, ale márne. Janko oči neotvoril. Zaplakala Anička, perlami posteľ obsypala, ale Janko ju nepočul. Vtedy Anička otvorila okno a zavolala.
7: Sestričky, kačičky, vy vodné paničky, či ku mne prídete, šťastie mi prinesiete.
8: Za tebou ideme, šťastie ti nesieme, krídelcom potrieme, boliestku snímeme.
0: Tu vietor silnejšie zavial, okno sa do korán otvorilo a pred úžasnutým pánovým zrakom do komnaty vletel krdel zlatých kačiek. Len čo sa dotkli zeme, premenili sa na paničky a Janka zlatým krídelcom začali potierať. A tu im pred očami všetky Jankove bolesti zmizli a on otvoril oči.
1: Anička, sestrička.
0: Anička sa usmiala, ba šťastím rozosmiala. A v tej chvíli bola podlaha v pánovej komnate rúžami obsypaná a von oknom letel krv.

A pán len hľadel na Aničku. Hľadel na tú krásu, čo i obraz predčila. A dúfal, že mu dovolí krivdu, čo na Jankovi spáchal, odčiniť a potom privolí byť jeho ženou. A veru sa tak všetko i stalo a chodníky na pánovom panstve boli stále rúžami obsypané. A čo tetka a Katra? Keď sa po tej hambe a metlovom výprasku doterigali domov, vybrala sa Katra raz k tvoni za kačkami, nech i jej takú krásu nadelia, čo jej ženícha privedie. Kričala na ne, kačkala, prikazovala i plakala. Až napokon kačky k úbrehu priplávali a krídelcom ju pohladili. A v tej chvíli Katrena trním obrástla. Lebo vodné paničky, zlaté kačičky, každému poza.

0: Cudzieho chlebíka radšej menší krajček, vraví sa. A že si to i Janko myslel, mládenec dobrý i do roboty súci, rozhodol sa, že už nebude ďalej na švagrovom dvore žiť a pôjde radšej vlastné šťastie hľadať. Rozlúčil sa so sestrou, do kapsy dal trochu poživne a pár grošov a poď ho. Svetom, kam ho oči viedli a nohy niesli. Raz, ako si tak unavený proti noci kráča, pozrie smerom k vrchu, čo ho sitnom volali. A tam na ňom veľký hrad. Keď došiel až k nemu, pred hradnou bránou našiel šedivého starca s bradou až po pás, a keď sa mu pekne pozdravil a o nocľah poprosil, zaviedol ho ten do veľkej svetlice k stolu s dobrým jedlom i chutným pitím. Ale v tej svetlici boli i dva druhé stoly. Jeden hladučký ako sklo a jagavý, ako by ho zo samého zlata vyrobili. Druhý z obyčajného dopukaného kameňa, nerovný a drsný. Medzi tými dvoma stolmi chodil jeden muž a jeden mládenec a z jedného stola na druhý prenášali veľkú knihu. Na každom z nich niekoľko mien z tej knihy prečítali a tak to šlo stále dokola. Napokon Janko nevydržal a spýtal sa.
1: Dobrý starec, prezrad mi, kto sú tí dvaja?
2: Ten mládenec, to je môj vnuk. Volajú ho Viera. Je vo veku, keď každý verí, že všetko dokáže a nič zlé ho v živote nepostretne. Ten muž je môj syn. Zvyknú mu vravieť skúsenosť. V jeho veku by mal každý vedieť, že človeka čakajú aj trpké chvíle, ale že to patrí k životu.
1: A ty si kto?
2: Hovoria mi múdrosť. V mojom veku ľudia už vedia, ako by si s tými zlými chvíľami mohli poradiť. Ale už im na to samým nezostáva dosť síl.
1: A čo robia tí dvaja? Tvoj syn a vnuk?
2: Ako isto vieš, miesto, do ktorého ťa nohy zaniesli, sa volá Sitno. Odtiaľto vychádzajú na svet tie duše, ktoré sa ešte len majú narodiť. V tej knihe sú zapísané ich mená. Čie meno vyrieknu, toho duša vyjde na svet a tam žije. Koho meno vyrieknu pri lesklom stole, ten životom pôjde po hladkej ako zo zlata ceste. A ten, koho pri kamennom, toho život pôjde po hrboľatom kamenistom chodníku.
1: Ale to nie je spravodlivé.
2: Nebolo by, keby na tých cestách a chodníkoch nebolo toľko odbočiek. Ale že je, človek sa vždy sám musí rozhodnúť, ktorou stranou pôjde a kam ho jeho cesta či chodník dovedie.
0: Oj, vedel som ja, o čom múdrosť vraví, vedel. A i vám o tom rozpoviem. Bol raz jeden bohatý gazda a ten so ženou dlho predlho nemohli mať deti. Keď sa im potom narodilo dievčatko, tak ho voľkali. Pomyslenia mu robili, podarúnky predkladali. Tak ho pred robotou i radosťou, pred súcitom s biedou i starosťou chránili, tak všetko obyčajnému z cesty spratali, až si to ich dievča, Julianou ju volali, myslelo, že hoci kto sa jej nemá právo ani na oči ukázať. A tak sa stalo, že keď z nej vyrástla dievka na vydaj, nikto jej nebol dosť. Mlynár, hoci mladý a pekný, bol pre ňu zamúčený, richtár pristarý, krčmár obyčajný, sused od zeme zababraný.
3: A ja veru len za takého pôjdem, čo pre mňa príde v samom čistom zlate oblečený.
0: Ej, ale sa teraz gazda s gazdinou preľakli. Veď kto už k ním v čistom zlate bude chodiť? Varím dcéra na odsud zostane? Vary sa vnúčenec nedožijú? Ako tak nešťastne na seba hľadeli, ako nevedeli, čo robiť, aby dcéru k rozumu priviedli, čuduj sa svete, zastal pred gazdovstvom Hintov. Vykročil z neho krásny pán, od hlavy po pety v čisté zlato odetý. Keď ho dievka zbadala, hneď mu rúčku podala a gazda mohol začať svadbu chystať. Nuž, bola že to svadba nad svadby. Muzika hrala, stoly sa od dobrot prehýbali, deti sa veselili, svadobčania tancovali, tí, čo s mladým zaťom prišli, sa len tak od zlata blišťali. A práve keď bola svadba v najlepšom, prišiel do dvora pán drák. Kapsa poplátaná, klobúk premastený, brucho prázdne. Voľa, ktorá z kuchárok mu práve na misku naložila, keď ho zbadala gazdina.
4: A teba čo sem prinieslo? Čo sa medzi našimi hostiami napchávaš? Narovením staviaš?
5: Ale gazdina, vari by ste vo svadobný deň hladného človeka od brany nevyhodili.
4: No tak dobre, zostaň. Ale kde si v kúte? Nech sa mojej dcére, mladej neveste, do cesty nepritmolíš. Takí ako ty nie sú pre jej oči.
5: A takí, čo sa zlatom blište a pritom na husacích nôžkach a konských kopítkach tancujú, taký jej smú na oči. Gazdina.
4: Ale, takto sa ty odvďačuješ? Takto o našich hosťoch si dovoluješ? Ty jeden!
5: Keby o hosťoch, ja vám takej i o ženichovi môžem povedať.
0: A len čo to pán drák vyslovil, zahrmotalo, zahrmelo, prepadli sa svatovia, nad hlavami dedinčanov preletel čierny krdeľ a uprostred nich ženích k sebe svoju mladú ženu pritískal a letel s ňou preč. Len pán Boh vedel kam. Lebo to nebol pán v zlate oblečený, ale drak s tromi hlavami i chvostami, ktorý svojimi zlatými šupinami tak ľudí zaslepil, že by boli prisahali, že je to ten najdriečnejší šuhaj v zlate odetý.
4: Už my našu dcéru nikdy neuvidíme. Akože my teraz, muž môj, žiť budeme. Akože sa dozvieme, kde a s kým sa stratila.
5: Ak mi ešte za misku pridáte, možno vám to i poviem.
4: A ty to odkiaľ vieš? Odkiaľ si aj o husacích nôžkach a konských kopitách vedel?
5: Nevedel, ale videl. Mňa vidákom volajú, pretože ja všetko, všetúčko na svete vidím.
4: I to, kam nám dcéru odvialo?
5: No, i to.
4: Na, tu ti ešte misa s polievkou, i meso, i koláče. Len nám povedz, kde sa nám dcéra podela?
5: No, gazdina, nie je teraz čo závidieť vašej dcére na svete. Lebo to ju trojhlavý drak zo sebou uchytil. Drží ju v jaskyni najvyššej hory, so svojimi tromi chvostami objatú. A ona mu musí deň i noc v zlatých šupinách ískať, aby sa mu na veky dobre driemalo.
4: Ach, Julianka. Ach, dcérenka moja, či ti toho zlata bolo treba? Teraz nie, že mi teba, ale ani ty, Boží svet, už nikdy neuvidíš. Jaj, vidák, dobrý človek. A či si niekde nevidel niekoho, kto by nám ju späť mohol priviesť?
5: Videl, nevidel. Len či ich prehovorím, aby so mnou za drakom išli.
4: Koho?
5: Mojich dvoch bratov.
4: Prehovor, vidák, prehovor. A my s mužom ti dáme všetko, čo si tvoja duša zažiada.
0: A pretože vidák s bratmi nikdy žiadne dobrodružstvo nevynechali, vybrali sa spolu aj za drakom po Julianu. Ľahko sa im išlo, pretože vidák videl, kde draková jaskyňa leží a priam ku nej ich viedol. Prostredný brat Muška, ak chcel, zostrelil všetko. Čo by to bolo aké malé a ako ďaleko? Či by to letelo, bežalo, či plávalo a tak po ceste veru hladom netrpeli. Najmladší brat Kopák, kde Čakanom zatiaľ, tam sa to, čo si zažiadal, postavilo. A tak, keď prišli k tej najvyššej hore, kde drak Julian udržal, len raz Čakanom zatiaľ a schody sa im až na samý vrch postavili. Vyšli hore po tých schodoch a prv než vošli, vidák videl, že Juliana sedí v jaskyni obtočená tromi dračími chvostami a íska mu v zlatých šupinách.
3: Jaj, ľudia dobrí, kde ste sa tu vzali? Veď sem ani vtáctvo nebeské nesmie zaletieť, ani vánok zaviať. Ak sa ten dračisko prebudí, už je s vami amen.
6: Tak mu len ískaj, aby sa neprebudila, my už vieme, čo máme robiť. Ty, Kopák! Jeden, Muška druhý a ja tretí.
0: Chytili sa dračích chvostov a začali odkrúcať. Juliana ískala, oni odkrúcali. Sprvu jeden, potom druhý a napokon i tretí chvost z Juliany spadol. Vzali ju oni medzi seba a poď ho z jaskyne von. Dolu tými kamennými schodmi a ďalej cestou, necestou, behom, čo im sily stačili. Keď tu sa skaly z najvyššej hory začali rúcať, to sa drak prebudil.

0: vrátice, či musím po ňu.
1: Vidák sa obrátil a keď videl, že drak je ešte ďaleko, ani mu neodpovedal.
0: Či mi ju sami vrátite, či musím po ňu ísť.
2: Jaj, ak ma nevrátite, dobrý skutok urobíte. Jaj, ak ma nevrátite, mňa biednu zachránite.
3: Nejajkaj, vedie ešte ďaleko.
0: Nevrátili ste, prišiel som.
3: No, braček Kopák, tuším, je zle. Zatni!
1: A Kopák len raz Čakanom zatiaľ do zeme a tu sa hneď neprelomný múr trikrát okolo nich otočil. Drak krúžil kolo múru a volal na vidáka.
0: Vráť mi moje, čo nie je tvoje! Vráť mi moje, čo nie je tvoje!
2: Vrátite, dobrý skutok urobíte. Jaj, ak ma nevrátite, mňa biednu zachránite.
3: Nič tu nie je tvoje. Hľadaj si, kde si stratil.
1: Ale drak sa veru nedal odbiť. Krúžil okolo múra, reval a volal, aby aspoň dieročku spravili. Len jeden vlások prestrčili a on že hneď odíde. A vidák, že veru nie.
0: Tak vráť moje. Nie je tvoje! Vráť mi moje, čo nie je tvoje!
2: Jaj, ak ma nevrátite, dobrý skutok urobíte. Jaj, ak ma nevrátite, dobrý skutok urobíte.
1: Drak reval, Juliana jajkala a keď tá muzika už pridlho trvala, zunovalo sa vidákovým bratom ju počúvať a rozhodli, že ten jeden vlások drakovi dajú. Darmo ich vidák varoval, urobili dieročku, vlások prestrčili a v tom drak cez tú dieročku celú Julianu za vlasy vytiahol a než sa oni spamätali, letel s ňou späť.

0: No, bratku, tuším je teraz rad na tebe.
1: Povie vidák mužkovi a ten hneď na draka zamieri. Ale vidák, že nie, aby ešte počkal, kým drak s Julianou nad tou kopou sena nebudú. A keď mu mávol, že teraz, mužka vystrelil tak, že drakovi všetky tri hlavy naraz skolil a ten Julianu rovno do mekej kopy sena pustil. Tam ju i vidák s bratmi našiel a spolu ju domov gazdovcom odviedli. Čakali gazdovci, že keď im dcéru pred drakom zachránili, že ju hádam za odmenu niektorý o ruku popýta a pol gazdovstva k tomu. Ale oni nič. Len jednu kapsu poživne, jednu toliarov a jednu vďaky zobrali a pobrali sa za ďalším dobrodružstvom. A Juliane bol napokon dobrým mužom ten sused od roboty zo zemou zababraný, čo sprvu nad ním tak nos ohrňala.

0: No, deti moje, už sme i s drakom, i s kačkami lietali a na Janka ako by sme zabudli. Či si pamätáte, ako sa ten rúči, robotný mládenec do sveta šťastie vybral hľadať? I to, ako ho nohy nasytno k starcovi, čo ho múdrosť volali, zaviedli? Dobre tam Jankovi bolo. Veľa sa dozvedel a možno veľa i pochopil. A pretože pohostinstvo netreba zneužívať, i pretože vedel, že ani tu jeho šťastie nespí, vedel, že prišiel čas pobrať sa ďalej. Posledný krát sa pozrel na starcovho syna i vnuka, čo z veľkej knihy pri zlatom a kamennom stole mená čítali, a napokon sa osmelil.
1: A či mi vy tu nasytne môžete povedať, pri ktorom stole ste moje meno prečítali?
2: Naozaj to chceš vedieť, Janko? Máš toľko rokov ako môj vnuk. Isto veríš, že ti všetko hladko pôjde. Čo ak ti nepoviem to, čo čakáš?
1: Rokov nemám veľa, ale sveta som už kus pochodil. I tu som čosi pochytil. Možno sa začínam podobať na tvojho syna. Chcem to vedieť. Povedz mi to.
2: Tvoje meno, Janko, sme čítali pri kamennom stole.
1: Starý otec, a myslíte, že i tak nájdem svoje šťastie?
2: To je len na tebe. Ale to už predsa vieš, Janko.
1: A nemohli by ste mi so svojou múdrosťou trochu pomôcť?
2: Každý človek si svoj život musí odžiť sám. Ale niečím ti pomôcť môžem. Dám ti tento groš. V tom groši je tvoje šťastie. Nestrať ho.
0: Akéže je to moje šťastie, keď len jeden groš hodno, pomyslel si Janko. Pekne sa starcovi poďakoval, syna i vnuka pozdravil a pobral sa ďalej do sveta. Šiel, šiel, až kým sa mu všetko nezačalo zdať známe. I kopce, i stromy, i na obzore majer, ku ktorému s pánom chodieval. Sadol si na medzu, že si trochu oddychne a vytiahol groš z vrecka. Nuž čo, možno to je šťastie, že som sa s tebou až sem vrátil, pomyslel si a opatrne vložil groš zasa do vrecka. Just vtedy na neho padol tieň. Pozrie Janko hore a to starý žobrák.
3: Odpuste, pane. Už 3 dní sme ja a moja vnúčka poriadne nejedli. Viete, inokedy nepýtam. Vnúčka je robotná, stará sa o mňa. Ale teraz bola chorá a ja už nevládzem. Tak keby ste kúsok chleba, alebo dačo, za čo by som kúpil...
1: Akýže som ja pán? Rád by som ti, starký, pomohol. Ale nemám. Naozaj nemám. Poživen som už všetko pojedol a groše strovil, lebo ma už len kúsok cesty čaká. Rád by som. Naozaj, ale...
3: Tak odpuste, pane.
0: Janko pozrel za žobrákom... Odrazu si spomenul na grož vo svojom brecku. Dobre, nemá ho stratiť, ak mu má priniesť šťastie, ale veď stratiť nie je to isté, čo dať. Siahol do vrecka a vybral grož.
1: Starky, hej, starky, predsa som čosi našiel. Oh. Možno ti to pomôže.
3: Ďakujem. Ďakujem vám, pane.
1: Ešte som len minútu bez groša a už sa aká slota na mňa prihnala. Kým na majer prídem, do nitky premoknem.
4: Pane! Hej! Mladý muž! A nechcete sa u nás schovať, kým tá búrka prejde? Náš domček je hneď tu, pod stromami. Malý je, vedchý ako ja, ale pred dažďom uchráni. Thank you.
0: Janko sa vám obzrel a v tej chvíli, prv než stihol pozdraviť, sa rozosmial. Tak o tom je jeho šťastie. Lebo hneď ako Marku zbadal, vedel, že len s ňou chce žiť. Hoci aj vo vetchom domci. A či veríte, či nie, stalo sa tak. Ale i nie tak. Lebo že Janko robotný a Marka šikovná bola, rozhodli sa starkého domček opraviť. A keď Janko poprvý raz po prahu poriskom buchol, vyvalil sa spod neho priam kotlík zlatiek a ten navždy od nich biedu odohnal. Neveríte? Ale veď v rozprávkach to, deti moje, tak a nie inak býva. Aspoň v tej mojej to tak bolo.

0: Vítaj na tomto svete, bude z teba nádherný, mocný koník. Len sa postav, a ešte sa ti trasú nohy, ale raz...
1: Starý otec, starký, kde si? Stôl je prestretý, večera hotová, a aj darčeky sú už pod stromčekom. Počuješ?
0: Počujem, Branko, a ty vidíš, aký darček nám na štedrý večer priniesla naša kobylka?
1: Žriebetko, aké je smiešné.
0: Smiešné?
1: No, má také tenké nohy a veľkú hlavu. A na čele má hviezdu, krásnu bielu hviezdu.
0: Hviezdu? To je lisinka, presne taká, akú má jeho mama Elisa.
1: Nie, Elisa má lisinku, ale toto je hviezda. A krásna biela hviezda. To preto, lebo sa narodilo práve dnes. Dnes na štedrý večer. Je to dar.
0: No?
1: Je to môj dar, starky.
0: Nie si pri malý. Na taký dar tam pod stromčekom si
1: nájdeš. Nie som malý. A nechcem nič iné. A chcem iba...
0: Nechcem a nie a chcem. A vieš...
1: Čo?
0: Koľko námahy a starostlivosti taký malý koník potrebuje.
1: Viem. Presne toľko ako malé dieťa.
0: No vidíš, a na to treba dospelého človeka.
1: Starky, veď ja dospejem.
0: To verím. Bude tvoj, ale až vtedy, keď dokážeš, že...
1: Že som dospelý?
0: Že si zodpovedný. A teraz poď, lebo večera vychladne a darčeky sa možno stratia.
1: Nechcem iný darček.
0: Pozri, Elisa si musí oddychnúť a to malé musí spať. Tak poď.
1: Potom sa môžem k nemu vrátiť.
0: Ráno ho môžeš obriadiť. A teraz poď.

0: Toto je pre teba, Starky.
1: No, a toto je tvoje...
0: Kniha? Rozprávková?
1: Nepáči sa ti?
0: Rozprávky sú pre malé deti.
1: Myslíš?
0: Áno.
1: Čo svet svetom stojí, rozprávky v ňom majú svoje miesto. Rozprávajú príbehy nielen deťom. Každý ich rád počúva, každý si v nich nájde niečo pre seba. Poď, jednu ti prečítam.
0: Radšej by som šiel do maštale.
1: Až ráno, to žriebe musí spať, aby mohlo rásť.
0: No tak čítaj, ale nájdi takú...
1: Akú?
0: O koníkovi.
1: O koníkovi? No, takých je veľa. Počkaj, aj tu je jedna. Bol raz jeden kráľ...
2: A nebolo mladému kráľovi ľahko, keď sa musel so svojou milovanou ženou rozlúčiť a odísť do vojny. Krátko po jeho odchode sa kráľovnej narodili dvojčatá, synovia. Poslovia i hneď vysadli na kone, aby tú radostnú zvesť oznámili kráľovi. A ten po nich odkázal, aby im dali mená Branko a Danko. Ako si kráľ želal, tak sa i stalo. Kým kráľ bojoval, chlapci rástli, rýchlo ako z vody. A rýchlo i roky ubiehali. Branko, ten, čo sa narodilo chvíľočku skôr, sa mal viac k svetu. Stále behal, skákal, učil sa jazdiť, strieľať i šermovať. Mladší Danko sa radšej držal pri matke. Chodil s ňou na prechádzky, doprevázal ju do záhrady, jej spev a rozprávky počúval a tak sa stal jej srdcu bližší. Milší bol kráľovnej Danko než Branko. Ubehlo dlhých 7 rokov, kým kráľ vojnu vyhral a vrátil sa domov.

Keď sa kráľ s kráľovnou zvítal a synov si konečne vyobjímal, spýtal sa, ktorý z nich je starší. Kráľovná si myslela, že preto sa pýta, aby vedel, ktorý z nich bude raz kráľom. A za staršieho označila svojho miláčika Danka. Všetci na dvore vedeli, že Branko je starší, ale všetci mlčali, lebo sa báli protirečiť kráľovnej. Aj Branka tá krivda mrzela, ale ani on nenašiel odvahu postaviť sa matke. A tak sa ďalej po kráľovských lesoch a lúkach túlal, od vojakov sa bojovému umeniu priúčal, od otcových radcov kúsok po kúsku múdrosť zbieral.

0: Čas rýchlo plynul, leto vystriedalo jar, zima vytlačila jeseň. Boli tu Vianoce. Branko sa pred večerom po dvore potuloval a zatúlal sa i do maštalí. Tam práve kráľova kobylka žriebetko porodila.
1: Žriebe, aké krásne, aké smiešne.
2: Smiešne?
1: No?
2: Prečo smiešne, vaša jasnosť, princ Branko?
1: Trasú sa mu nohy a hlavu má veľkú a na nej hviezda. Chcem ho.
2: Tá kobylka, čo ho porodila, patrí najjasnejšiemu kráľovi, vášmu otcovi. Aj žriebetko je jeho.
1: Veď ešte drý večer.

0: Zmeškal si slávnostnú večeru, princ Branko. Kde si sa zasatúval?
1: Odpuste. Ja som bol v maštali.
0: V maštali? Čo pohľadáva kráľovský syn na štedrý večer v maštali?
1: Vaša kobylka priviedla na svet žriebetko. Krásne, s hviezdou na čele. Dajte mi ho, prosím.
0: S hviezdou? Má isto bielú lisinku ako jeho matka. A ty ho chceš? Vieš, koľkú opateru...
1: Viem. Často vašim štolbom v maštaliach pomáham.
0: No, aspoň čas nemárneš iba s zábavkami ako tvoj starší brat. A málo kedy o niečo prosíš. Dobre teda, ten koník je tvoj.
1: Ďakujem.

čas nezastavíš, letí a letí, ako by mal krídla. Ani nad kráľovským dvorom sa nezastaví. Princovia rástli, každý po svojom. Danko si pri matke hovel a Branko so svojím koníkom po lesoch a lúkach behal, životu sa po otcovom boku priúčal. Kráľa stále viac mrzelo, že nie Branko, ale Danko je starší, že podľa starého zákona starší syn musí na kráľovský stolec zasadnúť. Ej, keby ten bol pravdu vedel. Nuž ale kto sa nepýta, nič sa nedozvie. A Branko krivdu statočne niesol. Mal matku i brata rád, nechcel ublížiť ani im, ani otcovi. I svitol deň, v ktorý princovia plnoletosť dovršili. A kráľ oznámil celej krajine, že Danko sa stáva jeho zákonitým nástupcom.

0: Branko, Branko, nebuď smutný.
1: Odnesiem ťa, kde budeš chcieť.
2: Ty vieš hovoriť? Ako je to možné?
1: Netráp sa tým, čo nemôžeš vyriešiť.
2: Prečo si doteraz mlčal? Ani len slovkom si sa neprezradil.
1: Až teraz prišiel práve.

0: Iba chcem spoznať svet.
1: A vrátiš sa?
0: Vrátim. Keď nájdem, čo som tu nenašiel.
1: A čo je to?
0: Keď sa vrátim, potom vám odpoviem.
1: Dobre teda, ak inak nedáš. Vyber si chlapov do družiny. Sám ich najlepšie poznáš. I zbrania a peňazí, koľko chceš.
0: Sám pôjdem. So svojím koníkom.
1: Ten je už starý. Máš ho od svojich 7 rokov. Vyber si mladšieho a mocnejšieho.
0: Poznám ho, viem, čo vydrží. Od vás iba otcovské požehnanie na cestu chcem.

0: Na veľa kráľ princovi požehnanie dal a na cestu, hoci nerád, ho samého pustil. Netrvalo dlho a Branko s koníkom sa za hradbami ocitli. Cesta sa míňala, koník klusal, akoby nie 14, ale 4 roky mal a princ sa ani veľmi nestaral, kam ho jeho štvornohý kamarád nesie. Smútok za domovom zaháňal tak, že sa pohľadom po krásnej krajine kochal. Odrazu sa pred nimi objavili veže veľkého mesta. Koník však práve vtedy odbočil z cesty a dal sa cválať krížom cez pole k akejsi vysokánskej skale.
1: Stoj! Prr! Kam sa to ženieš? Vari to mesto pred nami nevidíš.
0: Ale koník nič nedbal na princov krik. Iba rovno ku skale zamieril. Trikrát o ňu kopytom udrel, skala sa otvorila a koníka s princom pohltila.
1: Kde sme tu? Vari si zošalel. Už sme mohli cez mesto k zámku cválať. Už sme mohli pred kráľom tejto krajiny stáť. Už som mohol pri jeho stole hodovať.
2: Ešte nie, ak chceš naozaj šťastie nájsť.
1: To chcem. A to hovorí v tejto skalnej maštali nájdem. Kam si ma to doniesol? Čo tu mám robiť?
2: Tu necháš mňa a ty sa vyberieš do zámku.
1: Sám?
2: Sám. A nie v kráľovských šatách, ale za nemého sluhu prezlečený.
1: Za nemého?
2: A na jedno oko slepého.
1: A to už prečo? Čo mám šaša zo seba robiť?
2: Hoci aj. Len za žiadnu cenu neprevrav, ak chceš sebe i druhým k šťastiu dopomôcť. Ak si s niečím nebudeš vedieť poradiť, príď k skale a trikrát na ňu zaklop.

Princ si povedal, že koník isto vie, prečo mu tak radí, a preto ho poslúchol. Za jednoduchého sluhu sa preobliekol, jedno oko si previazal šatkou a vybral sa na zámok. Tam sa dal predviesť pred kráľa. Kráľ sa nad nemým mládencom zľutoval a nechal ho v zámku. A veru neoľutoval. Onedlho prišiel na to, že mládenec je veľmi šikovný. Nech sa robilo čokoľvek, vždy vedel poradiť. Celý deň pobehoval po zámku a zariadil všetko, čo bolo treba. A keď kráľ potreboval pisára, nebolo šikovnejšieho nad nemého mládenca. Všetci si ho obľúbili, ale najviac tri kráľové céry, Šťastená, Slavená a Ľubená, ktoré kráľ nadovšetko miloval.

0: že pomôžte mi.
1: Asi nešikovná Slavena. Kto ťa teraz strnie a vymotá?
0: No. Sestrička šťastená. Mm. Alebo ty, Lubena.
2: Rada, ale to trnie nechce pustiť krajky na tvojich šatách. Roztrhajú sa.
0: To nie. Zavolajte niekoho. Á, tam ide ten nemyslúha.
1: Hej, hej, ty, počuješ? Poď nám pomôcť.
0: A nevytrhol ani nitku.
2: Ďakujem ti.

0: za svoju sestru. Zachránil si jej najobľúbenejšie šaty.
1: Bajaja.
2: Bajaja? Bajaja? To je naozaj všetko, čo vieš povedať?
1: Bajaja.
3: Kým si aspoň svoje meno vedel povedať?
0: Bajaja. Celkom pekne to znie. Budeme ťa volať Bajaja.
1: Bajaja.
2: Bajaja.
1: Bajaja.
2: Bajaja.
4: Princezné si Bajaju veľmi obľúbili. Väčšinu času trávil s nimi. Vil im venčeky, pomáhal navíjať zlatú priadzu, kreslil im vtáčiky a kvety na plátno, ktoré oni potom vyšívali. Bajaja však najmladšej ľubene posluhoval. Každé želanie jej z tváre vyčítal skôr, ako ho stihla vysloviť. A starším sestrám to neušlo. Zabávali sa na Bajajovi i na ľubene, ktorej bola Bajajova náklonosť milá.
5: Pozri, šťastená, už je zasa pri nej.
6: Á, priniesol jej jablčko. Hm?
5: Iba jej, a nám nie.
0: Jablčko? Ako vie, že mám rada jablčka?
1: Bajaja.
0: Ach, Bajaja, Bajaja. Keby si už niekedy niečo iné povedal, tak rada by som sa s tebou pozhovárala. Sestričky sa iba zabávajú a otec... Otecko je v poslednej dobe akýsi smutný.
1: Bajaja.
0: Aj ty si to všimol?
1: Bajaja.
0: Vyhýba sa mi. Aj sestra. Darmo sa ho pýtam, čo ho trápi. Neodpovie. Ani len to tvoje Bajaja z neho nedostanem. Keby som vedela, ako mu pomôcť. Ako mu úsmev na tvár vrátiť. Vždy bývalo u nás tak veselo. Aj keď sme vyrastali bez mamičky, otec sa nám snažil vo všetkom uľahodiť. Turnaje, hry, zábavy. A teraz...
6: Lubena, kde si? Samozrejme, s Bajajom. Ukáž, čo ti priniesol?
5: Jablčko. A priniesol iba jej.
6: A my sme čo? Nám si prečo? Aha, priniesol aj nám. Vo vrecku ich mal.
1: Bajaja.
0: Chytajte, sestričky.
3: Ty mu duším všetko rozumieš.
6: Veď sa s ním neustále bajuje. No teda, zhovára. Samé bajajaj, ajajajajaj.
1: Ja... Bajaja.
0: Prečo si ho urazila? No pozri, ušiel.
5: A ty sa o čo zastávaš? Takého jednookého, nemého ufúľanca.
6: Správaš sa k nemu ako k sebe rovnému. Vari sa to patrí? Ty urodzená, on...
0: A on dobrý. Keby tak prehovoril, aspoň slovko. Počuli ste to, sestričky?
5: Čo sa to deje?
6: Bojím sa. Ako by sem strašná búrka prilietala. Nebo sa zatiahlo.
5: Tady obrovské mraky sa cezeň valia. A krúžia nad zámkom.
0: Hromy a blesky okolo metajú. Kde si? Bajaja!
6: Bajaja!
0: Bajaja!
4: Darmo Lubena na Bajaju volala. Ten už v tom čase pred skalou stál a pesťou do nej udíral. Keď sa otvorila, vbehol dnu a poď ho rovno ku koníkovi.
7: Prišiel si.
1: Prišiel. Povedal si mi, že keď si nebudem vedieť poradiť...
7: A s čím si nevieš poradiť?
1: Sám so sebou. Nemôžem viac mlčať. Musím jej povedať, kto som. A že ju mám rád.
7: Ak ju máš naozaj rád, tak budeš mlčať. Nepriviedol som ťa sem náhodou. V tú noc, keď som sa narodil, narodila sa aj Lubena, najmladšia dcéra kráľa Jána. V tú istú noc prileteli do jeho krajiny traja draci. Troj, šesť a deväť hlaví. Synovia mocnej bosorky, ktorú si kedysi kráľ Ján odmietol vziať za ženu. Začali pustošiť krajinu, ničiť úrodu, požierať ľudí. Prestali, až keď im zúfali kráľ a prisľúbil, že za nich vydá svoje céry, keď dospejú. Draci odleteli, kráľovna od žialu zomrela a princezne dospeli. Sú súcena vydaje.
1: No vidíš, tak ja sa ožením s Lubenou.
7: Oženiť sa s jednou z princezien môže iba junák, ktorý premôže všetkých troch drakov.
1: A kde sú tí draci?
7: Prileteli dnes v noci. Od rána nad zámkom krúžia a svoje nevesty si obzerajú.
1: Musím sa tam vrátiť. Zoberiem svoj meč a budem bojovať.
7: Vedel som, že máš statočné a smelé srdce. Ale sám so svojím mečom nič nezmôžeš. Drakom sa za ten čas hlavy strojnásobili.
1: Čo mám teda robiť? Poraď mi, kamarát.
7: Vráť sa nazad na zámok a neprezrať sa, že niečo vieš. Keď nadíde deň, v ktorom bude musieť kráľ Ján odovzdať drakom najstaršiu dcéru, príď sem. Dovtedy sa slovkom neprezrať, lebo všetko pokazíš.
4: Neveselý sa vracal Branko nazad. A ešte viac mu srdce žiaľom stislo, keď vošiel do zámku obťahnutého čiernym súknom. Plakať sa mu chcelo, keď videl prestrašené princezné sedieť okolo nešťastného kráľa.
1: Bajaja, už som si myslel, že si nás v tejto ťažkej chvíli opustila.
8: Bajaja.
1: Ty nevieš, čo sa stalo.
8: Bajaja.
5: Prileteli sem traja draci a usadili sa v Čiernej hore za mestom.
8: Bajaja.
1: Prišli si po moje céry. Už zajtra musím poslať šťastenú.
6: Som šťastná, šťastená. Prvá to bude mať za sebou.
5: Nevral tak, sestrička. Srdce mi žiaľom pukne.
8: Bajaja.
6: Ty sa usmieváš?
8: Bajaja.
6: A ukazuje, že niekto príde.
8: Bajaja.
6: Že nás niekto zachráni.
1: Zachráni? Bajaja. A kto? Keď všetci bojaschopní šľachtici a kniežatá sa razom zo zámku vytratili.
4: Pravdu mal kráľ Ján. Všetci mladí šľachtici, ktorí sa doteraz po kráľovskom zámku ponevierali, princeznám nadbiehali, na zábavách a turnajoch sa predbiehali, len aby sa niektorej z princezien zapáčili, odrazu akoby švihom čarovného prútika zo zámku zmizli. Prešla dlhá tmavá noc, svitlo smutné ráno a od Čiernej hory sa ozval hrozitánsky rev. To deväťhlavý drak oznamoval mestu, že čaká najstaršiu princeznú. Posadili šťastenú do koča a smutný sprievod sa pohol. Veľa ľudí, temer celé mesto odprevádzalo princeznú, ale Bajaja medzi nimi nebol. Ešte na svitaní bežal k úskale a teraz stál pred koníkom a jeho slová počúval.
7: Nadvihni kameň pod mojim žľabom a vyber, čo tam nájdeš.
4: Branko počúval. Z jamy, čo bola pod kameňom, vybral veľkú truhlicu. Otvoril ju a vybral z nej troje šiat. Úzdu a meč. Jedny šaty boli červené, striebrom a drahokamami vykladané. Patrilo k ním oceľové brnenie a prilbica s bielo-červeným chocholom. Druhé šaty boli biele, celé zlatom vyšívané. I brnenie bolo zlaté a na zlatej prilbici svietil snehobielý chochol. Tretie šaty boli belasé, zdobené striebrom, perlami a diamantami. Na striebornej prilbici vial modrobielý chochol. Ku všetkým šatám však patril iba jeden meč Rukoveď mal vykladanú drahými kameňmi, rovnakými, aké zdobili aj konskú úzdu.
7: To všetko je tvoje. Obleč si červené šaty, pripáš si meč a navleč mi úzdu. Ale to ti hovorím. Nesmieš zo mňa zosadnúť. Nesmieš sa dať strachom opantať. Nepustí meč a rúb do tej potvory, pokým neskape. Rozumel si?
1: Rozumel.
7: Tak sa daj.
4: Koč s najstaršou princeznou sa zatiaľ priblížil k Čiernej hore. Ľudia, čo ju odprevádzali, zastali na jej kraji. Ďalej ísť sa páli. Šťastena vystúpila z koča a pohla sa do hory, odkiaľ sa ozýval dračí rev. Sotva spravila pár krokov, stratila vedomie a klesla na zem. V tom sa prihnal Tátoš a na ňom rytier s červeno-bielým chocholom na prilbici. Prikázal ľuďom, aby zodvihli princeznu a odišli s ňou preč. Ale zvedavosť býva niekedy väčšia ako strach. A tak všetci videli, ako sa rytier s červeným chocholom prihnal k úskale, z ktorej sa ozýval dračí rev. O chvíľu odtiaľ vyšľahli plamene a v otvore sa objavil 9-hlavý drak. Zareval a vrhol sa na rytiera. Ale koník uskočil, rytier sa zahnal a jedným šmahom skolil drakovi 3 hlavy. A potom ďalšie 3. A potom 3 posledné. Koník sa zvrtol a zmizol aj s rytierom v kúdoľoch prachu. O krátku chvíľu objímal šťastný kráľ Ján svoju najstaršiu dcéru. Na zámku zavládla radosť. Všetci boli šťastní. Ani Bajaja tam medzi nimi nechýbal. Usmieval sa, vyškýral, rukami, nohami všetkým ukazoval, že on veru vedel, že sa nájde rytier, čo princezné zachráni. Svitlo druhé ráno a kráľ Ján posadil do koča svoju druhú dcéru. Len čo došiel koč so slamenou na miesto, objavil sa rytier v zlatom brnení s bielým chocholom na prilbici. Pred úžasnutým zrakom princeznej a jej sprievodu sa rozpútal krutý boj. Osemnásť dračích hláv chrlilo na rytiera a jeho koníka oheň a síru. Rytier sa statočne oháňal mečom a koník šikovne uskakoval pred ohňom a drak strácal jednu hlavu za druhou. Keď padla posledná 18. a koník dodupal skapiňajúcu potvoru, poklonil sa rytier slavene a zmizol. Zostal po ňom iba rozvírený prach a zabitý drak.

0: Ďakujem ti, kamarát. Bez tvojej pomoci by mi ani zázračný meč nepomohol.
1: Aj ty si sa držal statočne. Ale najťažší boj nás ešte len čaká. Obriaď ma, napoj, nachovaj a utekaj na zámok, aby nezbadali, že si bol preč. Nesmieš sa prezradiť, lebo by všetka naša námaha bola márna.
0: Tak, idem. A ty oddychuj, aby si zajtra ráno vládal.
1: Aj ty zbieraj sily.
2: Sestrička, že ťa znova môžem objímať. Škoda len, že si svojho záchrancu nepriviedla medzi nás.
3: Oslavená ho aspoň videla. Ja ani to nie. Tak nevhodne som omdlela.
4: Bajaja,
5: kde si sa túlal?
4: Čo
5: nám chceš povedať? Nerozumiem.
2: Vraj sa bol pozrieť na ten boj a zľakol sa. Tak sa schoval.
5: Ty mu rozumieš?
2: Áno, čo rozumiem.
0: Bajaja.
5: A teraz, čo ti povedal?
2: Aby som sa nebála.
5: Má pravdu. Nemusíš sa báť. Ten rytier sa isto aj zajtra objaví.
0: Bajaja.
2: No, ty blázonko. Ako to môžeš vedieť? Môj ženích má 27 hlav.
0: Bajaja.
2: No, bajaja. Tebe to možno nevadí. Ty bojovať nebudeš. Ale ak ten neznámy rytier príde, kľaknem pred ním a...
0: Bajaja.
2: A budem ho prosiť, aby neodišiel.
0: Bajaja.
2: Aby som mu mohla za seba i sestry poďakovať.

0: Svitlo tretie ráno. Král Ján usadil do koča svoju najmladšiu dcéru a sám prisadol k nej. Všetci odprevádzali najmladšiu princeznu. Všetci chceli vidieť, či aj dnes príde neznámy rytier. Všetci, okrem Bajaju. Už zastal koč na kraji Čiernej hory. Už vystúpila ľúbená z koča. Naposledy otca objala a vykročila. Už vystrčil drak svojich 27 hláv. A tajomného rytiera niet. Už naťahuje svoje pazúry k princeznej. Už ju chce zovrieť v smrtonosnom objatí, keď vzduchom švihne zlatý meč a rytier v striebornom brnení, nad ktorým vlaje modrobielý chochol, vrhne sa do boja s príšerou.
1: Schovaj sa, ľúbená! Odíď! Odíď! Odíď!
0: Ale ľúbená stojí a oči nevie otrhnúť od statočného rytiera, ktorý za ňu svoj život riskuje. Vidí, ako sa meč vzduchom zvíja, ako padá jedna dračia hlava za druhou. Vidí šľahajúce plamene, pred ktorými vrtký koník uskakuje. Rytier rúbe a rúbe. Už zostala drakovi iba jedna hlava. Ale zdá sa, že rytier už nemá dosť síl, aby zdvihol meč k poslednému úderu. Aj koník ako si ťažko uhýba pred plameňom, šľahajúcim z tej príšernej papule. Dračia hlava sa blíži k princeznej a koník sa z posledných síl vypne k úskoku. Rytier švihne mečom a posledná dračia hlava sa skotúľa k ľúbeniným nohám.

0: Rytier sa mlčky uklonil, koník sa zvrtol a obaja zmizli. Darmo za nimi ľúbená volala, darmo prosila, aby s ňou jej záchranca zostal.
1: Prečo? Prečo sa jej ani teraz nemôžem predstaviť? Povedať jej, ako ju mám rád.
2: Ešte vydrž. Ešte neprišiel ten pravý čas. A teraz choď. Nechaj ma nabrať síl. Ty sa vráť na zámok a nič nedaj na sebe znať.
1: Ale...
2: Príď za mnou, keď ma budeš potrebovať.
0: Pobral sa teda Branko nazad do zámku, kde oslava vrcholila. Všetci sa radovali, hodovali, tancovali. Iba princezná ľúbená zostala vo svojej komnate a smutne pozerala cez okno, či sa jej záchranca neobjaví.
3: Dajaja.
4: To si ty. Kde si bol, keď som sa najviac bála? Prečo si nestál pri mne a nepomohol mi zadržať toho tajomného rytiera?
3: Bajaja.
4: Že prečo? Lebo som sa mu chcela poďakovať. Lebo...
3: Bajaja?
4: Páči sa mi. Je odvážny a mocný. Tak zvážne sa na mňa pozrel. Nemôžem na ňo zabudnúť. Nepozeraj tak na mňa. Pozeráš ako on?
3: Bajaja!
4: Kam zasa utekáš, Bajaja?
0: Dni ubiehali, život na zámku sa vracal do starých koľají. Zdalo sa, že šťastie jeho obyvateľov už nič nemôže narušiť.
5: Bajaja! Bajaja! Kde zasa trčíš? Nemôžeš sa točiť iba okolo mojich dcér. Potrebujem ťa.
3: Bajaja?
5: Veľmi ťa potrebujem. Dostal som list. Aha. Čítaj.
3: Bajaja.
5: Vidíš? Vyhlásil nám vojnu. Náš najmocnejší sused chce zaútočiť na moju krajinu.
3: Bajaja.
5: Nepodskakuj bajaja. Tu, viem, že treba bojovať. Ale jeho armáda je trikrát väčšia ako naša. Bajaja. Kde vezmem toľko vojakov, aby som sa mu postavil?
3: Bajaja.
5: Ty si to spieváš a tancuješ, bajaja, keď ja sa idem od zúfalstva po minút.
3: Bajaja,
5: počkaj. Tuším, ti rozumiem.
3: Áno.
5: Vezmi papiere, brko a píš. Píš všetkým mladým šľachticom, ktorí sa tu kedy zabávali. Píš, že ich všetkých povolávam do boja. Trom najstatočnejším, ktorí mi pomôžu vyhrať túto vojnu, dám za ženy svoje céry.
0: Kráľ diktoval, Bajaja písal, poslovia listy roznášali a mladé kniežatá a rytieri húfne na zámok prichádzali, lebo odmena bola lákavá. Získať princeznu a k tomu i veno znamená získať bohatstvo a moc. A potom vojna bola v očiach týchto mládencov zábava. To predsa nebol boj s drakom. Kráľ Ján postavil vojsko a vytiahol s ním do boja. Bajajovi prikázal, aby sa o zámok staral a hlavne, aby princezné z oka nespúšťal. Ale sotva sa vojsko za obzorom stratilo, Bajaja zmizol tiež. Darmo ho princezné hľadali, darmo ho ľúbená vyvolávala. Branko už zasa pred skalou stál a tri razy na ňu zabúchal. Keď sa skala otvorila, vošiel a pred koníkom, kamarátom, zastal.
2: Čakal som ťa. Viem, prečo si prišiel. Chceš pomôcť kráľovi a získať ruku princeznej ľúbeny.
3: Ľúbim ju.
2: A ona teba ľúbi?
3: Miluje svojho záchrancu. Ja som ju predsa zachránil.
2: Ako vieš, či nemiluje iba šaty, brnenie a meč?
3: Ona nie je taká.
2: No čo, presvedčíme sa. Obleč sa, na hlavu nasaď prilbicu s červeným chocholom, pripáš si meč a navlež mi uzdo. Tak, naskoč, je najvyšší čas.
0: Hej, veru, bol najvyšší čas, čo ako statočne vojsko kráľa Jána bojovalo, čo ako sa mladí šľachtici pod vidinou prisľúbenej odmeny snažili, presile nepriateľa nedokázali odolať. Už chcel dať kráľ Ján zatrúbiť na ústup. Keď sa na bojsko prihnal ako výchor, rytier v oceľovom brnení s červeným chocholom na prilbici. Postavil sa na čelo kráľovho vojska a dal sa rúbať do nepriateľa. Jeho príklad strhol i ostatných. Po chvíli začal nepriateľ ustupovať a o ďalšiu chvíľu sa dal na bezhlavý útek.
6: Znova si mi pomohol, statočný rytier. Poď so mnou, prosím, na môj zámok, aby som sa ti mohol dôstojne odmeniť a svoje kráľovské slovo dodržať. Vyber si jednu z mojich dcér a vládni spolu so mnou krajine, ktorú si zachránil.
0: Ale rytier sa kráľovi iba mlčky uklonil a chcel odísť. V tom si kráľ všimol, že rytier má zranenú nohu a krváca. Odtrhol cíp svojho plášťa a ranu mu sám oviazal. Rytier mu mlčky poďakoval a kým sa kráľ spametal, zmizol. Zmizol tak rýchlo, ako sa bol objavil. Kráľ sa so svojím vojskom vrátil domov, kde ho čakali céry a Bajaja.
6: Tak, ako si sa staral o zámok a princezné?
1: Bajaja.
4: Ako sa staral o zámok, to nevieme, ale my sme ho ani nevideli. Však, sestričky?
7: Slavena má pravdu. Zmizol hneď, ako ste odišli. A ukázal sa iba chvíľu pred vami.
4: Možno bol chorý. Pozrite, aký je zúbožený.
8: Nezastávaj sa ho, Lubena. Nestaral sa o nás.
4: Vary, nevidíte, že krýva?
9: Čo sa ti stalo, Bajaja?
6: Kto mi teraz pomôže pripraviť slávnostnú hostinu pre víťazov, ha? A usporiadať turnaj?
1: Bajaja.
9: Ty? Veď si chorý. Krývaš.
1: Bajaja.
4: Aha, ukazuje, že si v hore liečivé bylinky nazbieral.
1: Bajaja.
4: A že už sa mu rana hojí.
9: Vidím. Tak mi poď pomôcť, keď vládzeš. Víťazov treba odmeniť.
8: A ktorí z mladých šľachticov bojovali najstatočnejšie?
7: Ktorí z nich sa stanú našimi manželmi?
9: Všetci bojovali statočne. Ale všetci by boli spolu so mnou zahynuli, keby sa na bojovom poli nebol objavil statočný rytier, váš záchranca.
4: On tam bol, on ti pomohol a zasa zmizol.
9: Zmizol. Napriek tomu, že som ho na zámok pozýval, ruku ktorejkoľvek z vás mu ponúkal.
7: Pohrda nami?
8: Nepáčime sa mu?
4: Ale prečo nám potom pomáha? Možno už má inú.
1: Bajaja!
4: Nemá? Ako to ty môžeš vedieť, Bajaja?
8: A za koho nás teraz vydáš, keď všetci rovnako statočne bojovali?
9: Neviem. Nikoho nechcem uraziť.
1: Bajaja!
9: Čo to zasa stváraš, Bajaja?
1: Bajaja!
4: Ukazuje, že jablčko?
1: Bajaja!
4: Čo s jablčkom, Bajaja?
1: Bajaja!
8: My tu o ženíchoch a ty tu jablko po zemi kotúľaš.
9: Počkaj. Už ti rozumiem. Nech osud rozhodne.

0: Keďže ste všetci statočne bojovali, nech o vašej odmene rozhodne osud. Každá z mojich dcér má v ruke jablko. Hodí ho smerom k vám, vzácni páni. Pri ktorého nohách sa jablko zastaví, ten sa stane mojím zaťom. Prvá bude hádzať moja najstaršia dcéra, Šťastená.
1: Jablčko sa vyklzlo zo Šťasteniných rúk a kotúľalo sa rovno k Bajajovi, ktorý medzi urozenými pánmi postával. Ledva stihol Bajaja uskočiť a jablčko zastalo pri nohách pekného mladého kniežaťa. Ten ho zodvihol a pozrel na Šťastenu. Tá sa spokojne usmiala, mladé knieža sa jej páčilo. Druhá hádzala princezná Slavena. Najprv si pánov poobzerala a potom hodila jablčko smerom k urastenému rytierovi. Ale jablčko, poď ho rovno k Bajajovi. Ten pred ním šikovne ustupoval, až sa za chrbát urasteného rytiera schoval. A ten rýchlo jablčko zodvihol a spokojnej Slavene ho ukázal. Na rade bola princezná Ľubená. Predstúpila pred pánov, jablko bezradne v rukách žmolila, oči k zemi klopila.
2: Ľubená!
3: Neváhaj, sestrička,
4: hoď konečne to jablko.
1: Ľubená tuho zažmúrila oči a jablko nie na zem, ale do výšky vyhodila. Jablko chvíľu krúžilo vo vzduchu, potom cuplo na zem a poď ho rovno k Bajajovi. Ale ten pred ním neúhol, jablko zastalo pri jeho nohách. Bajaja ho zodvihol, pritisol si ho k srdcu a oko, to nezaviazané, uprel na princeznú Ľubenu. Tá tam stála ešte stále so zažmúrenými očami. Až keď všetci v sále zhrozene zhýkli, prudko ich otvorila.
5: Bajaja.
2: Bajaja.
1: Ľubená ešte chvíľu meravo stála, potom sa zvrtla a vybehla zo sály. Bajaja podišiel ku kráľovi a podal mu jablko.
2: Bajaja?
6: Viem, viem. Dal som slovo a dodržím ho.
2: No, ale tak toto.
6: Dodržím, hoci nerád. Nie preto, že si nemý. Nie preto, že vidíš iba na jedno oko, ale preto, že moja dcéra nebude s tebou šťastná. Ale čo sa dá robiť? Slovo kráľa platí.
0: A teraz vás všetkých pozývam na zástupnú hostinu, po ktorej nasleduje rytierský turnaj.
2: Bajaja.
3: Čo tu chceš? Nevolala som ťa.
2: Bajaja.
3: Ty mi vraciaš jablčko? Vraciaš mi slobodu? Ublížila som ti, viem. Vždy si mi splnil každé želanie. Bol si ku mne dobrý a pozorný. Ale...
2: Bajaja.
3: Neviem ti to vysvetliť. Kým som nevidela svojho záchrancu, bolo všetko iné. Moje srdce bolo voľné ako vták. Rada som sa s tebou smiala, hrala, tancovala. Ale... Udatný a smelý. Neváhal riskovať svoj život.
2: Bajaja,
3: počkaj, Bajaja. Neodchádzaj, nechcela som ti ublížiť. Počkaj, niečo si stratil. To je predsa cíp z plášťa môjho otca. Čo to hovoril, keď sa vrátil z boja? Že rytierovi nohu svojim plášťom. Ó Bože, čo som to?
1: Ak kým sa ostatní zabávali, hodovali a na turnaj hotovali, Branko sa smutný, neveselý, guskale poberal. Tri razy zaklopal a keď sa mu otvorila, vrhol sa koníkovi okolo šie.
4: Mal si pravdu, kamarát. Nemá ma rada. Oslepil ju lesk brnenia a jagod drahých kameňov.
5: A nie náhodou udatnosť a odvaha. Ako si zle si počúval? Nepláč, nepláč a konaj. Pari si na turnaj zabudol.
1: Turnaj bol už v plnom prúde, keď odrazu dobehol ku kráľovi strážca brány. Vraj vonku stojí rytier v zlatom brnení s bielým chocholom na prilbici a úctivo žiada kráľa, aby sa mohol turnaja zúčastniť. Keď to Ľubena začula, prosila otca, aby žiadosti neznámeho rytiera vyhovel. Kráľ Ján rád súhlasil, lebo tušil, že pred bránou stojí záchranca jeho dcér a jeho krajiny. Ale netušil, čo vedelo Ľubenino srdce. Rytier v zlatom brnení všetkých súperov porazil a stal sa víťazom turnaja. Zastal pred kráľovskou ložou a hlboko sa všetkým poklonil. Potom pozrel na Ľubenu. Tá vstala a zo záhrenia vytiahla jablčko zabalené v cípe kráľovského plášťa. Pred všetkými mu ho podala.
3: Spolu s týmto jablčkom ti statočný rytier svoje srdce a ruku ponúkam.
6: Ľubená, Mari, nevieš, že som ťa prisľúbil Bajajovi. Svoje kráľovské slovo nikdy neporuším.
3: Neporušíš, otec. Veď tento rytier, to je môj Bajaja.
4: Ty si ma spoznala.
3: No, niečo mi srdce našepkalo. Niečo cíp kráľovského plášťa dopovedal.
1: A bola svadba nad svadby. Až trojitá. A všetci boli spokojní a šťastní. Spokojný bol kráľ Ján, že tak dobre céry povydával. Spokojné boli princezné, že dobrých mužov dostali. Spokojný a šťastný bol i Branko, že svoju lásku Ľubenu dostal. Rodičov i brata na svadbu pozval.
4: Áno, otec, som šťastný. Našiel som, po čom som túžil.
6: A prečo si sa domov nevrátil? Prečo, syn môj, prvorodený?
4: Vy viete.
6: Áno, viem. Teraz už viem. Tvoja matka sa mi priznala, keď tak dlho o tebe ani chýru, ani slychu nebolo. Chcem učiniť krivdu. Zober svoju ženu a vráť sa domov. Nech môžem žezlo do pravých rúk odovzdať.
4: Nie, otec, nevrátim sa. Tu som našiel, čo som hľadal.
1: A tak všade šťastie zavládlo. Lebo šťastní sú tí, ktorí druhých urobia šťastnými. Danko po otcovi vládu prebral a Brankovi kráľ Ján žezlo odovzdal. Jedného večera, keď sa princ Bajaja, lebo tak všetci Branka volali, po kráľovských záhradách prechádzal, začul z diaľky erdžanie. Hneď vedel, že ho to jeho kamarát volá. Neváhal. Rozbehol sa k úskale a trikrát na ňu zaklopal.
4: Volal si ma, kamarát?
6: Volal. Prišiel čas, aby sme sa rozlúčili.
4: Rozlúčili? Nechcem sa s tebou lúčiť.
5: Čo som mal, to som vykonal. A teraz, prosím, slobodu mi daj.
4: A kam chceš ísť?
5: Tebe som pomohol, teraz iný moju pomoc potrebujú.
1: A tak Branko, hoci nerád, sa s koníkom rozlúčil. Objal ho, po šíji ho potľapkal, na bielu hviezdu na čele poboskal a koník zmizol v šíru diaľ.
7: To bola krásna rozprávka. Starky, však on teraz prišiel k nám. Bude môj. Budem sa o ňo starať a on mi bude pomáhať.
8: A meno preň ho máš?
7: Mám. Bude sa volať Bajaja.

0: električky. Baba sa ho zľakla, na kolená kľakla a ty hýbaj von. Marienka, si to, chytaj ma.
1: No počkaj. Janko!
2: Čo je?
1: Kde si, Janko?
2: Tu som!
1: Počkaj na mňa!
2: Ako mám na teba čakať, keď sa hráme na chytačku?
1: Utekaj pomalšie.
2: Nech ty pomalšie. Vieš čo, hrajme sa na niečo iné.
1: Na schovávačku, ale...
2: Ale schovaj sa tak, aby som ťa našla. To si chcela povedať, nie? Mamke sa to hovorí. Hrajte sa spolu, zabavujú pekne. Ako sa mám s tebou hrať, keď nevieš ani rýchlo behať, ani sa poriadne schovávať, ani hľadať.
1: Hľadať viem. Aha, našla som jahodku.
2: Tak dobre, budeme hľadať jahody.
0: Pozri, tam pod stromami ich je aspoň 20.
1: Ty chceš ísť do lesa? Mamka povedala.
2: Ja viem, čo povedala. A ty chceš jahody, alebo nie?
1: Dobre.

0: Marienko, ty ešte niekde vidíš jahôdky?
1: Nie, Marienka. Tu žiadne jahôdky nie sú. Tu je už iba...
0: tma. Janko, poďme domov.
1: Nemôžeme.
0: Prečo?
1: Prečo? Prečo? Lebo sme zablúdili. Marienka, len neplač, prosím ťa, neplač. Ja niečo vymyslím.
0: A čo?
1: Už to mám. Vyleziem na strom a odtiaľ raz, dva uvidím našu dedinu. Mamka má vždy v okne svetielko.
0: Spadneš?
1: Neboj sa. Už som hore. No, nevravel som, vidím svetielko. Prejdeme pomedzi smreky a sme tam.

0: Ale to nie je náš domček.
1: Máš pravdu, tento je celkom malý. Ale pozri, aké máš krídle. Mäkké, voňavé a sladké. Marienka, veď tento domček je celý z perníka.
0: Naozaj?
1: Počkaj, počuješ?

0: tu deje, ha?
1: Kto je to?
2: Skôr, čo je to? Nosaté, hrbaté? Skrýme sa sem, rýchlo, sem!
0: Prečo ma budíte? Prečo tu kričíte?
3: Nebude to preto, že tvoje spievajúce perníky niekto kradne? Pozri, akú máme oblámanú strechu!
0: Kradne? Kto sa opovážil?
4: My nevieme, keď tak dozvieme, hneď ti povieme.
0: Za to ja to raz, dva zistím. Metla! Kacúr! Služobníci moji najmilší!
3: To som si mohol myslieť zasa ja.
5: To už je len radosť. Uprostred noci.

0: si ma to zaviedol? Pleníky spievajú, metlisko turmi rozprávajú. Ja mám strach, chcem ísť domov.
1: Ma nevieš ako? Raz, dva by nás dolapili. Skúsme to ináč.
2: Hľadáte?
3: Hľadáme. Hľadáme.
1: Už nehľadajte. To my sme...
4: Mňau, máme ich.
1: Držím ich. Čo to robíte?
5: Nechajte nás.
1: Pustite ma, hej. Čo to robíte? Dobrý večer.
0: Dobrý večer, tetuška.
1: To my sme vám strechu trocha oblámali.
4: Že trochu? Mňau.
1: Boli sme veľmi hladní. Zablúdili sme a...
0: Nehnevajte sa na nás, prosím.
2: Aký krásne a milé dievčatko. Aký smelý chlapec. Hnevať sa ja? Ale kdeže? Veď práve na vás som čakala.
1: Na nás? Ako ste mohli vedieť, že sem zablúdime?
2: Nevedela som. Dúfala som. No, no, najeste sa už najedli? Tak si teraz pospite.
0: Ach áno, to je nápad. Lebo ja som už veľmi, veľmi unavená. Dobrú noc.
1: Dobrú noc.
2: Ivan. Zaspali. Ako to bolo v tej múdrej knihe? Deti, prach a chlpy. Teraz mi už chýba len polnočný koreň. Ne, idem poň. Kacor, metla! Nie. Vy zatiaľ dobre strážte. Nie.
6: No to je výborné. Namiesto, aby ma zobrala polietať si do lesa, nechá ma tu strážiť. Ja som metla. Metla! Viem zametať. Prosím, občas môžem i lietať. Je to celkom príjemné. Ale strážiť?
7: A koho to vlastne máte strážiť?
4: Mňau, Vary, nevidíš? Braček hrniec, ty si s tým odbitým uchom zdá sa nie len holuchý, ale aj slepý. Tieto deti predsa mňau.
1: A prečo?
7: Prečo?
4: Kradli perník.
8: No dobre, tak ich metla mala vyprášiť po zadku, a ty si ich mal odviesť domov.
6: Zrkadlo. Rozprávaš, ako by si žilo v dome, v ktorom sa veci dejú tak, ako sa majú.
7: Metla má pravdu. Tu sa ani koša v hrnci nevarí. Hrniec má vymýšľať recepty na bohviaké lektvary a keď sa nevydaria gazdina, ma hodí o zem.
1: Veď hej.
4: Je to hlúpe. Gazdina nám dala reč, ale zobrala všetko, čo sme mali radi. Mňau. Chytanie myši. Lozenie po cudzích strechách. Mňau.
8: Ako by sme my potrebovali rozprávať. Veď je to nebezpečné. Každý, ktorá získa hlas, neodolá a povie, čo si myslí. A na odplatu nemusí dlho čakať. Mňa minule gazdina skoro rozbila. Ale čo môže zrkadlo odpovedať starej ježibabe na otázku, som najkrajšia na svete?
9: Ježibabe?
4: Ty nespíš?
9: Ako môžem spať, keď tu stále frflete? Čo ste to vraveli? Ktože býva v tejto chalupe?
4: Ježibaba!

0: A kde je?
1: Išla do lesa po polnočný koreň.
0: Marienka, Marienka, vstávaj.
2: Nechaj ma spať.
0: Musíme utekať.
2: Mne je tu dobre, je tu teplo a vonku je tma. Nechaj ma spať.
1: Aha, zbytočne sa namáhaš, ňau.
0: Aj tak by sme vás nepustili. Máme vás strážiť. Vy poslúchate takú zlú ježibabu? Pred chvíľou ste vraveli, že nič dobré nerobí a pritom jej stále pomáhate.
3: Ale my nemáme inú možnosť. Z obyčajného zrkadla, hrnca, kocúra či metly nás prečarovala, nás

0: si nás chcel oklamať.
1: Ale nie. Len mi to dnes išlo na um v správnom poradí. Jasné. Najprv vás odčarujem a potom nás už nebudete môcť strážiť.
0: Dobre.
1: Ale ako? Ako? Ako vás mám odčarovať?
2: No. Ticho. Gazdina sa vracia.
3: Ľahni si rýchlo k Marienke.
0: No, čože spí.
4: Spia. Na to je dobre. Veľmi dobre. Priložím do pece, nech je ráno dobre rozkúrená. Pripravím polnočný koreň a vezmem si svoju múdru knihu. Nech sa dozviem, či už mám všetko na môj elixír večnej mladosti. Tuto máme, mladosť večná. Tu je. Tak, pripravíme do hrnca slzy oklamaných ľudí. Tých mám plnú fľašu. 3 chlpy z mačacieho chvosta, prach zo 4 svetových strán, polnočný koreň a dodáme to, čo nám najviac chýba. Aj to už mám. Krásu zoberiem z dievčatka a smelo z chlapca. Veď mladosť to je hlavne odvaha, nie? A preto vás, moji milí, ráno pekne v peci vyškavarím, kým z vás nezostane len to, čo potrebujem.

Ja som ozaj senzi babka, na všetko sa mi ležím, usilovne iba ležím, veľa práce mám. Ja som babka, deťom dobrá, všetkým deťorencom všade, v poli, v lese, na záhrade, perník rozdávam.

0: No, a teraz si trochu pospím.
1: Už spí.
2: Spí.
3: Počuli ste to? Bude večne mladá. Nikdy sa od nej neoslobodíme. Nikdy nás nenechá oddychnúť. Nikdy sa nevrátime k tomu, čo máme radi.
4: Oj, chlapče, zdá sa, že ty sa so sestričkou tiež nikdy nevrátiš domov.
5: Vrátim. Do rána niečo vymyslím.

0: Vstávame, slnko už vyšlo. To včas ráno stáva, tomu slnko dobré rady dáva. A mne teda ešte nikdy nič poriadne neporadilo. Ale vystaňte! A ty sa, chlapče, postav v peci.
1: Dobré ráno.
0: Ty si ešte môžeš poleškať.
2: Ak či si len krásna. Ak ja budem svieža.
0: No, hýbaj k peci, nerozumel si?
3: A prečo mám ísť k peci?
0: Prečo? Treba pozrieť, či je dobre rozkúrená. No, ja som už stará, zrak mi neslúži. A aj sa ťažko zohýnam, ale ak mi pomôžeš a sadne si pekne na lopatu,

0: všetko bude inak.
1: Ale prečo si mám sadať na lopatu?
0: Prečo, Luč? Ty si sadneš na lopatu, ja ťa z lahúčka postrčím smerom tej rozpálenej peci
1: a...
0: A ty sa pozrieš, či horí. No tak veru, či má dobrý ťah, či sa neupchala. No už sa toľko nevypituj a sadaj na lopatu. Je tu horúco ako v peci.
2: Ohni, Janko, rozumám.
1: Ale ako?
0: Čo ako?
1: Ako si mám sadnúť na lopatu? Viete, my doma na lopate nesedávame, aha, nie som zvyknutý. Aha.
0: No normálne, ako na stoličku. A už nech si tam.
1: Takto?
0: Nepodarené. To si spravil na schvál.
1: Na schvál? Ale kdeže? Povedali ste ako na stoličku a my také nízke stoličky nemáme.
0: No, dobre, dobre, tak to skús ešte raz. Nie ako na stoličku, ale ako na šamlík. No, šup, šup, bude to?
1: Pousilujem sa, teda, no, ako no, na šamlík.
0: Šamlík, no, no.
1: Skúsim. No. Prepáčte, ja som len nerád.
0: Tak už dosť. Pridrž mi tú lopatu. Je to celkom jednoduché. Prikrčíš sa a sadneš. A teraz sa už stačí
1: iba zľahka oprieť do lopaty a

0: to bolo? Čo sa stalo?
1: Nič. To len Ježibaba z pece vyletela hore komínom od zlosti, že sa jej ďalšia zloba nevydarila. Však, kamaráti moji.
0: Ježibaba?
1: Hej, hrniec, metla, zrkadlo, kocúr. Čo je s vami? Vy sa netešíte? Onemeli. Páni, veď ja som ich odklial. Nehovoria, nechodia. Marienka, ja som ich vyslobodil.
0: Káha.
1: Poď, poviem ti to cestou domov.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: tú reťazku si mi vzala, Timmy? Nikto nič nevie, ja som už dávno preč. Ja, platinová straka, diamantová, rubínová, zafírová.
1: Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

lúke, vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

chalúpke, zaklopal na chalúpke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala.

po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem,

máme. Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

za mnou všetci ostatní. A na konci radu, ty.

0: Spinplač.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: A peniažky počíta.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

naháňa. A tá myška šup do diery. A kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď zaráňa.

0: tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské

polovica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Ča. Huča. Ča. Huča.

0: Nevrav, že nie.
1: Ale prečo máš tak, prečo máš tak veľké uši?
0: Jaj, narastli, ach, moja gebuľa.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.